0: områden och sånt där, då kan man få lite både ris och ros, och det är ja, så som det ska vara.
1: Lite mer i ordnade former då.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig, det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
0: Det tuggar vi oss igenom här nu.
1: Ja, det är ju rejält, alltså omfattande.
0: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är inte så att alla ska väljare behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg, och om vi får chansen att styra stan efter valet så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
1: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Ja. Om vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
0: Ja.
1: Ja. Och ert käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
0: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt, att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
1: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni i rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
0: Aha.
1: Ja. Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
0: Ja, de senaste 100 åren kanske.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl en ganska så tydligt så att säga vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för, att både en framåtanda för stan, men också att det är viktigt att människor känner en frihet, att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga de mål och drömmar man har, få chansen i alla fall att göra det, och att vi tror mycket på den här egna drivkraften, i att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser, och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad, så att man känner sig fri.
1: Mm. Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad där liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar, och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta.
0: Mm.
1: Mm. Är det så du känner att det här är en bra grund, eller?
0: Ja, alltså,
1: finns grunden kvar?
0: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat utav de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och det jag ska säga, det är människorna som har flyttat in till Göteborg. För det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden, eller andra länder för den delen också, andra länders landsbygd, och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige, den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna, och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg, därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
1: Mm. När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
0: Ja, Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik, och att här lever vi ju inte på att vi är huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
1: Ja, det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
0: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
1: Så det är det.
0: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvar in på topp 10 när man tar SCBs statistik. Men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner, så är också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag. Och att det är de som är grunden för vårt välstånd. Och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att... Ja, då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
1: Då får man lägga i lite.
0: Då får man lägga i, ja.
1: Du, ni har ju lite, tycker att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man har blivit en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver han, detta vill vi förändra. Vi vill se att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
0: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption som har varit. Det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå, många göteborgare har har gått på universitet och högskola, många barn har föräldrar som har gjort det också, ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö, som har större sociala problem än vad Göteborg har, ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
1: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet.
0: Ja,
1: det är lite jobbigt.
0: Det är ju till och med så att det har sjunkit lite grann sedan vi skrev det här. De senaste preliminära siffrorna är det faktiskt nästan en fjärdedel som inte kom in på gymnasiet.
1: Mm. Du, som institutet kom ju fram till vid undersökningen att trygghet och skola ligger överst i göteborgarnas intresse, vad som behöver göras i stan här. Hur ser ni på den här tryggheten i Göteborg?
0: Det är alldeles för många som har känt en otrygghet i Göteborg, och att man har varit rädd på grund av hög kriminalitet. Framförallt att vi har ju sett att kriminella gäng opererar på ett helt annat sätt, med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan man kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in med också mikrofon och så vidare och sånt där, kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk. Eller att man har ja, oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns mycket som man kan göra också. Man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan, eller att man på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg. Mm.
1: Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
0: Ja,
1: barnfamiljerna ska ta som hand.
0: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön, som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar. För där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
1: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
0: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena, det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil, utan man måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt naturligtvis. Men vi ser ju också att det händer ruska saker inne i centrala stan med sprängningar och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
1: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktige sammanträden, det har ju varit tidvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan. Och även kamera då. Och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
0: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är ju mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men det är väldigt kränkande att ha öppen droghandel, att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter eller sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert, och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning. och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, om man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig, men varje gång den behöver flytta så blir det också svårare att etablera sig.
1: Mm. Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
0: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i de bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatset på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
1: Ja. Det är
0: ingen som ifrågasätter det, utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
1: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, skolan.
0: Ja.
1: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
0: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså, det är ju... kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också... som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
1: Mm. Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
0: Ja. Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan... i jobb och så vidare, och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken, ska jag väl säga. Yrkeskunskap för de som har mer, ska jag säga, klassiska yrken, så att säga, som och som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning. Och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskola och universitet.
1: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
0: Ja.
1: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
0: Ja, vi ser ju det att det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar... nu kan man liksom inte skylla mer på pandemier. Man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta. Utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Och där det... där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om barnen, många av barnen är födda i Sverige, så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg, så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund, och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning, och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor där, som man präglas av, man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att de inte barnen lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
0: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där. Utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där det är... Där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt. Tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av faktiskt av hemligheten. Och där tycker vi att vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor, och så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra, utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultat för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att och utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
1: Mm. Du, den här femtedelen då som inte saknar, eller som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
0: Ja.
1: Vad händer med dem?
0: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Att det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då. För de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. Så att först en del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in. Och då erbjuder man ju sommarskola. Så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera en del. Och då är det ju något hundratal eller någonting som lyckas komma in på gymnasiet ändå. Men sen har vi ju ett gäng då som då måste gå in på andra typer av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på någon arbetsplats och så man får upp motivationen och känna att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
1: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
0: Absolut, och det är ju väldigt viktigt att man får det och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem igenom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då. För att få upp motivationen under något år och sedan då komplettera och för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Du, när lärarna då, får man väl anta, är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
0: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter, så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara läxhjälp och andra typer av den typen av anpassningar. Men vi är inte heller främmande för att en del elever kan behöva ett extra år i skolan. Ofta så vill man sätta in det i så fall också så tidigt som möjligt. Om man märker att man inte klarar lågstadiet, så är det kanske efter trean som man borde gå ett år till för att mogna till och dessutom få med sig den kunskapen man behöver för att klara mellanstadiet. Eller i sexan, att lägga ett år till i nian när man precis ska vara färdig i sämre. Men det här är ju någonting som används otroligt sällan, nästan bara för elever som har varit väldigt sjuka eller utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel. Utan det, ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare. Därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan, och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass, så att säga, då, hela vägen.
1: Mm. Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare.
0: Mm.
1: Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
0: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Så, och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor som jobbar tätt med lärarna, både för att hjälpa elever som hamnar i efter på något sätt, eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av, det är ju att få chansen att verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass, och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
1: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande, och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller...
0: Ja, det kan det vara. Det handlar också väldigt mycket om rektor, och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning och hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så det är att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg, så att säga. Det är... Alla som har varit med i ett bra lag, och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, de vet det liksom, att det där, det börjar någonstans, men sen så byggs det, den här lagandan, fram successivt. Och om man får en riktig kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Mm. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att den där, att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
1: Får de rätt verktyg och resurser?
0: Ja, det behövs.
1: Är de tillräckligt många?
0: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna, och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
1: Hur kommer ni till rätta med den här lärarbristen då? Det är ju stort problem.
0: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare. Att läsa en påbyggnad och att fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra, att man får personer som kanske är i 40-årsåldern att eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
1: Mm. Det finns ju de som hoppar av yrket också.
0: Ja.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Det får naturligtvis inte vara ett allt för stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte vara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det. Och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö. Att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna, och det är många gånger det organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt, och det de signalerna måste man ta på allvar.
1: Ja. Ni skriver också en rubrik här: gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
0: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart, så att säga. Att det är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest. Flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska, så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
1: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
0: Ja.
1: Finns det de resurserna i Göteborg?
0: Inte idag, men det är där jag säger, det är därför vi behöver ha de där också möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen exempel på karriärer som tror jag är väldigt bra, för att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
1: Mm. Du, i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
0: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om dem vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner. Att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan. Att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare. Och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag är den målbilden som vi bör ha här också. Att läkare är också offentligt anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
1: Vi har inte råd att misslyckas.
0: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till... Till de privata företagen också.
1: Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
0: Nej, jag tycker inte att det alls är nödvändigt. Utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år. Och sen så känner man att nu vill jag, är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med, ja, på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi hoppar lite grann till välfärden.
0: Ja.
1: Då skriver ni i en rubrik, ett samhälle som ser alla. När Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
0: Ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller, ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp och behöva hjälp och stöd, särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ och deras behov och ser till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
1: Hur ligger vi till då?
0: Och tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen, och det kan medicinskt vara ganska så okej, men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet, det blir stressigt och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande. Och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort. Mm. För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
1: Just det. Och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
0: Nej.
1: Vad menar du med det?
0: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället. Att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är någonting som är... det är något som är viktigt. Vi ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man kan bidra på något sätt. Och det är där som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, bruka fokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
1: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
0: Nej, men det är ju de som är ändå på något sätt behöver den här välfärden. Men det är ju... man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden, om man har haft husdjur och sådär. Att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad, eller en hund som... blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det är små saker, vacker trädgård och att man kan få komma ut och... att man får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron. Och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som drev äldreboende på tre olika ställen. Som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna. Och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkant på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra, så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också.
1: Mm. Och vi hoppar då från de äldre till de yngre, så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
0: Mm.
1: Det låter inte bra.
0: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stöttar de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
1: Är det som är det vanligaste problemet?
0: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av sånt som ligger till grund för vräkningarna.
1: Mm.
0: Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt, så att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
1: Vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan, men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
0: Ja.
1: Hur allvarligt är det här?
0: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann, så är det lite grann hur... den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanliga med jobb och svenska språket och så vidare, där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare, där det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och ja, alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär, och inte så ja, ser på resultat och vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit, så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen, och det är inte bra. Utan här behövs verkligen en skärpning.
1: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
0: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
1: Så att det är lite högre upp i...
0: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som... antingen har kvalifikationerna för att stanna här, som har så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. Ja, de som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis... Nu är det ju ganska så få som gör det med de nya asylregler som finns, men de måste naturligtvis få hjälp så snabbt som möjligt att komma in i arbete.
1: Mm.
0: För det blir passiviserande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
1: Just det.
0: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
1: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik, leva livet, hela livet.
0: Mm.
1: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
0: Ja.
1: Är inte det då i stan?
0: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också.
1: Va?
0: Ja, alltså.
1: Det låter ju inte bra.
0: Nej, men det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt, mina kollegor, barnen. Jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan, och jag tror att det är de allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara.
1: Men hur har man hamnat där?
0: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att... håller på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ju ingenting som egentligen gagnar på att man ska få, eller att de bäst kompetens stannar. Utan ibland har det varit ett enkelt sätt att när man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
1: Mm. Nu, det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika, är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
0: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige, där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Ja, och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till en ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig, och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
1: Jag tycker det syns ju också i politiken, att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
0: Nej, men det har varit så en trend i politiken också, att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man när man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt.
1: Finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
0: Nej, men det har varit så en trend i politiken också, att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man när man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt. Att de inte är med på valbar

0: Det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att du har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan det göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk. Och när man inser att saker och ting kan göras på olika sätt och det behöver inte bli fel.
1: Mm. I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
0: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde. Och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som... Ja, rådgivare eller mentorer eller att man är med i olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att det, ja.
1: Mm. Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i våra ögon sett.
0: Ja, det är ju lite av en kontrast får man ändå säga till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det så att säga så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och tittar man den amerikanska senaten så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
1: Mm. Du, vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder.
0: Mm.
1: Jag läste att man kom fram till att ungefär 4000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Ja, precis. Och den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder. Definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också. Och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit. Utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
1: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Inte då gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
0: Ja, men det har varit alldeles för trögt tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att men studenter, de kan bosätta sig vad som helst nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha jag vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Sen kan de bo ganska så trångt och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
1: Och det vill ni pusha på?
0: Det vill vi pusha på, absolut.
1: Ja. Du, tiden närmar sig slut. Det har gått en timme snart.
0: Ja, det har det gjort. Ja. Jag ser det.
1: Du, nu är det bara några veckor kvar till valet.
0: Ja.

0: Vad gör ni?
1: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar. Att de är med i alla tre valen och att, att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att det är, vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering och se till att vi... ja, skapar bra förutsättningar för barn och unga att, att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
0: Mm. Känns det hoppfullt?
1: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna, så vi hoppas att det bär hela vägen.
0: Mm. Du får önska att du får en bra valrörelse, du och dina kollegor i Liberalerna.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik, alltså gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon, då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom. Så vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Roda Majsain och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
3: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
4: Tack snälla.
3: Hur är läget?
4: Mycket bra.
3: Mycket bra?
4: Ja.
3: Sommaren har varit snäll mot dig?
4: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
3: Vad har du gjort då?
4: Ja, men jag har mest tagit det lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom. Och solat och badat och läst böcker.
3: Hållt dig i Göteborg?
4: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer ifrån Bengtsfors kommun. Så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
3: Ingen politik?
4: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår. Så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
3: Mm. Du, nu har du suttit ett tag. Två mandatperioder som gruppledare. Hur har det varit, tycker du?
4: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
3: Vad är utmaningen då?
4: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
3: Mm. Känns det bra då?
4: Ja, alltså, det känns bra.
3: Får ni det ni vill?
4: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
3: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
4: Mm.
3: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
4: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster.
3: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträden och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
4: Mm.
3: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
4: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
3: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallade ni valprogram tror jag?
4: Ja, vi kan kalla det
3: valmanifest.
4: Mm.
3: Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
4: Mm.
3: Vart är vi på väg då, Centern?
4: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
3: Mm. Och miljön?
4: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
3: Mm.
4: Och inte minst på trafiksidan då.
3: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
4: Mm.
3: Ja, vad vill ni göra då?
4: Vi vill ju
3: överbrygga det här.
4: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
3: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
4: Ja,
3: jag läste att det är liksom 1500 barn netto lämnar Göteborg varje år.
4: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer, att de ska vilja bo kvar i Göteborg. Och då gäller det att satsa på småhus. Och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om. Och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad, där det kommer byggas 1100 radhus, är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu, så att det finns möjlighet att bygga.
3: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
4: Mm, de första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
3: Ja. Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte, jag har det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
4: Ja, men en trädgårdsstad är ju inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att odla kanske och så, ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden. Men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar. Men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis. Finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så att man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
3: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
4: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom reell naturvärde om man säger så.
3: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Attenius då från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
4: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så då behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
3: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
4: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då som man säger enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så, så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ju ett typiskt exempel på där systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
3: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga, men när man hör sådana här stories då, som du beskriver, att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man det inte längre, trots att förutsättningarna är de samma.
4: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna, och så kan vi ju inte ha det.
3: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
4: Nej, man behöver ju titta på helheten, och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga, och den behöver man ju också följa.
3: Mm. Och så skriver ni också under rubriken "Vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare". Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
4: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
3: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
4: Ja, men det är ju jätteviktigt, för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg, väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens, och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning, men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor, och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
3: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga, att jobben hamnar först i det här dokumentet?
4: Ja, det är ju en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså, och även här i Göteborg är arbetslösheten hög. Och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. För vi vet ju att välfärden har stora behov, både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
3: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
4: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder ju också att vi behöver få fler vägar till arbete. Att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
3: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen. Mm. Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
4: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom, så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling, och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
3: Mm. Jag har ju läst och sagt det i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
4: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig, för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen regi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och Jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
3: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär så har ju den här rankingen pendlat runt 200.
4: Mm.
3: Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
4: Nej.
3: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
4: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
3: Ja,
4: ja. Och vi har ju
3: inte så lätt för en stor kommun kanske.
4: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
3: Ett gott tecken i tiden. Gör som, gör som Vårgårda.
4: Ja. Nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag. Men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
3: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
4: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där bör man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
3: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
4: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
3: Mm. Får jag läsa innan till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
4: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här 4 gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
3: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
4: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
3: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
4: Mm.
3: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
4: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt. Ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
3: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
4: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
3: Det gör man. Mm. Okej.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Du, sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
4: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person, vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. Vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
3: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang där man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
4: Ja, men i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under en väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
3: Mm. Hur gör man det billigare då?
4: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
3: Permanent eller inledningsvis? Eller?
4: Ja, alltså i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkta arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
3: Mm. Det är lite mer nationell politik som, ja, inte kommuner kan styra över naturligtvis.
4: Precis.
3: Men finns det något Göteborgs stad kan göra?
4: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborgs stad är en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp- och upphandlingsnämnden i det här fallet då, ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
3: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
4: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
3: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
4: Var ska jag börja?
3: Ja, du får börja precis var du vill.
4: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ha ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
3: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
4: Ja.
3: Hur kändes det?
4: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
3: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och då står de inglasade uteserveringarna kvar.
4: Mm.
3: Ja, men är vi extra känsliga här i Göteborg då? Ja, måste vi följa allting som kommer uppifrån?
4: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
3: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
4: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige. Och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de, eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
3: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
4: Mm.
3: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
4: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju, om han säger det så är det kanske så.
3: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
4: Ja, det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via ung företagsamhet till exempel.
3: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
4: Ja, precis.
3: Och mark.
4: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskade regelkrångel.
3: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
4: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
3: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
4: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
3: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
4: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
3: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
4: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
3: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
4: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
3: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
4: Mm.
3: Var ska de här centra ligga?
4: Ja, vi har ju ganska
3: alltså,
4: många.
3: Finns de redan? Eller?
4: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardags ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten. Där du
3: pratar om 15 minuters stad också.
4: Ja.
3: Vad är det för något?
4: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardags ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
3: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
4: Ja.
3: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
4: Mm.
3: Vad behöver göras?
4: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen. Och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken. Och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6an och 45an då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
3: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
4: Ja, det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6an vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt. Det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att täcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45an vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
3: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
4: Ja, det är ju lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är det ju hastigheterna på vägnätet. Men, och inne i stan handlar mycket om framkomlighet också. Men om man bara håller sig till klimatfrågan så är det ju utsläppen som vi vill få ner. Och när det gäller miljöfrågorna då så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
3: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet i Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är lite utmanande.
4: Mm.
3: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
4: Så vi har ju ganska goda förutsättningar. Vi är ju en väldigt grön stad. Vi har ju stora områden, naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det. Inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framförallt. Göra mer plats för människor. Och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
3: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
4: Mm.
3: Vad säger ni till dem?
4: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg. Året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
3: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit- och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag på att ta vara på allt vi inte behöver längre?
4: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså vi har ju fortfarande ett slit- och slängsamhälle och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre och att man kanske också funderar vad man behöver. Och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
3: Så återanvända slitna kläder och sånt?
4: Ja, men det behövs ju ja, kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra, men vi som Centerpartiet tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
3: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
4: Mm.
3: Och till och med importerar sopor.
4: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
3: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
4: Absolut. Sen är det klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
3: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
4: Mm.
3: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
4: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
3: Så det är lite dubbelt där att det ena för med sig det andra.
4: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårat fjärrvärmesystem. Men det är ju också en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
3: Mm. Och så vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet behöver ta sin utgångspunkt i människors vardag.
4: Mm.
3: På vilket sätt kan var och en bidra?
4: Men
3: genom
4: dels
3: att
4: måste
3: slänga
4: du...
3: saker menar du då?
4: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men klart att man måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök, där tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
3: Mm. Jag tycker att det är för mycket symbolpolitik, jag har förstått.
4: Ja.
3: Vad kan det vara?
4: Ja, men det kan ju vara att... Eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
3: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
4: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet, att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
3: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller närproducerad el? På vilket sätt?
4: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi som till exempel sol och vind och vattenkraft, och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt, men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Sånt tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, vi finner det i några exempel.
3: Mm, 30% produceras lokalt står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
4: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig vad kan vi bidra med i elnätet.
3: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland. Och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
4: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborgs stad ska äga egna vindkraftverk. Men vi ska ju bereda plats för företag som vill sätta upp vindsnurror.
3: På vilket sätt då?
4: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför. Framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad då.
3: Och så vill ni då att klimat, eller för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras. Vi är väl på väg dit?
4: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
3: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från alla möjliga håll då. Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
4: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
3: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
4: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
3: Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
4: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar och det är positivt.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
3: Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen. Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
4: Tänker du när man bygger cykelbanor eller kollektivtrafik?
3: Ja, någonstans
4: eller?
3: Måste ju allting få ihop det.
4: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går, cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver också tänka på trängsel för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? För att, och jag tycker ju det eftersom kollektivtrafiken rymmer fler alltså per fordon så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
3: Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
4: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel. Så det är ju en jättelyft. Men vi skulle ju också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och det finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
3: Vad innebär det där?
4: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga. Med egna hållplatser som är inglasade eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg. För att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
3: Hur är det möjligt? Jag säga.
4: Ja, det är det är fascinerande att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
3: Oj, då är det dyrt.
4: Ja, det kommer vara dyrt. Ja. Men där finns ju finansiering också via staten.
3: Så det, ja. Det var något helt nytt för mig.
4: På Lindholmsförbindelsen.
3: Ja.
4: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
3: Och så skriver ni också klimatanpassningen är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
4: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning. För att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet. Och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
3: Mm. Du, vi ska skynda vidare.
4: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
3: Ja, det var lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
4: Ja.
3: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Mm. Tusentals bostäder behövs.
4: Ja.
3: Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer så det knakar.
4: Ja, det är fantastiskt.
3: Ja.
4: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att, det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gurbes Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
3: Mm. Och här säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
4: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
3: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
4: Mm.
3: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
4: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag som hade vilja bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
3: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
4: Ja.
3: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
4: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder. Just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
3: Men det är väl knappast okontroversiellt att bygga något, eller bygga överhuvudtaget på Heden, någonting?
4: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan. Att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökar idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
3: Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga? Var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
4: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom, kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp, där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service. Inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
3: Vad kan man göra då från stan?
4: Planera. Gunnilse centrum är ett exempel. Nej, men Gunnilse centrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
3: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
4: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
3: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
4: Ja, det är
3: allt
4: det.
3: Annat är legalt.
4: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte, men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
3: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
4: Mm.
3: Finns det fler ställen?
4: Ja, vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
3: Och det finns utrymme för dem?
4: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då, som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
3: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
4: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det, tycker jag.
3: Mm. Nu, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
4: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av, parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte, för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
3: Aha,
4: så att man kommer upp i våningar.
3: Några våningar,
4: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
3: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
4: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg. Om man tänker efter så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
3: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
4: Mm.
3: Hur ligger vi till?
4: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
3: Hur ska det gå till?
4: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna. Och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper. Och ändå bibehålla den personal som finns.
3: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgs-Posten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
4: Mm.
3: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärdet icke-svenskspråkiga.
4: Mm.
3: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
4: Ja, absolut. Alltså, det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska.
3: Och mässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärdet icke-svenskspråkiga.
4: Mm.
3: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
4: Ja, absolut. Alltså, det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men

0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel, eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm. Men det får ju inte gå ut över barnen. För att det är ju alltså, jag är ju själv svensklärare. Men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna.
1: Mm.
0: Det för ju också med sig ett problem, eller problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för dig, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller
1: ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den motionen, att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare.
1: Alltså, men jag måste
0: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år.
1: Mm.
0: Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi

0: säger, nu kan inte du gå i gymnasiet, nu får du hitta på någonting annat, eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan. Som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
1: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
0: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
1: Mm. Du, vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
0: Mm.
1: Vad gör ni fram till dess?
0: Kampanja Hjärnet.
1: Hjärnet?
0: Kampanja till hela helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även i, på stan. Och suttit och pratat med personer och delat ut våran valinformation. Delat ut lite chips också faktiskt. Till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul. Alltså att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik, såklart.
1: Vad var de besökare på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
0: Alltså det var högt och lågt, kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
1: Oj!
0: Lite specifikt så, om man säger.
1: Okay.
0: Nej, och sen är vi ju... Försöker vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer att starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
1: Mm. Det var roligt att ha det här. Emilie Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du det egentligen?
0: Jag kallar mig väl kommunalråd i opposition.
1: Kommunalråd, ja just det.
0: Ja.
1: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du önskar en bra valrörelse för er del.
0: Tack.
1: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske få anledning att återkomma till det också när det har gått en tid in på hösten här.
0: Mm. Tack snälla.
1: Tack för att du kom.
0: Tack så mycket.
1: Och det här var alltså Valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då, och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus, där Studentradion håller till. Och det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Emilie Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plusgrader.

0: Radion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: är nu 17:45.
1: Ignition.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
6: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: God morgon!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar. Houthi-rörelsen tar över strategiska områden vid Röda havet. Dyrare energi får ECB att höja räntan. Flera döda efter nya ryska drönarattacker. Sverige. Pappan berättade i rätten om den dödliga olyckan vid Tjörn. Hård ordstrid i uppmärksammad adlig arvstvist. Valmyndigheten pekar ut vallokaler som drabbats av röstfelet. Utländska uppköp uppges skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Fler än 100 studenter blev sjuka efter en buffé.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Flera omkom när turistbuss kraschade i Schweiz. Kanada förstärker stödet till Ukrainas luftförsvar.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna.

0: punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
2: K103, Göteborgs Stadsradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Tjo, det är Irel här och ni lyssnar på Göteborgs studentradio.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Ja, men visst är det så. Terminen är igång och K103 Nyheter är tillbaka. Du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter. Och i dagens program så har vi flera högaktuella ämnen. Det är mycket att prata om så här när sommaren precis har tagit slut. Vi har en valvecka som är i full gång. Vi har en insparksvecka i full gång på många ställen. Det har varit skabbutbrott på Chalmers. Regeringen har haft flera utredningar som rör den akademiska världen. Ja, ni hör ju, vi har mycket att prata om. Vi kör igång.

0: jag rekommendera är podden där vi rekommenderar,
1: eller inte rekommenderar,
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset Blues med två bitar till. Ja, terminen är som sagt igång och för många är insparken också det. Det är ju väldigt olika. För vissa började insparken i förra veckan och samtidigt med terminen, och då är det ganska mycket kvar. För andra så började den i mitten av augusti och är slut för ganska länge sedan. Så ja, vi gav mig faktiskt upp på Medicinareberget till Natrium häromdagen. För Göta studentkårs naturvetaresektion, de har ganska nyss avslutat sin inspark. Och jag vill höra lite om hur de har haft det.
3: Alicia Bödjesson och jag pluggade kemikandidat.
2: Vad har du varit med på under insparken?
3: Oj, mycket. Jag missade väl bara två dagar, så det har varit flera sittningar. Jag har varit på programdagar och liknande.
4: Vad var det bästa?
3: Jag såg sittningarna var bäst. Speciellt finalsittningen, den var bra.
4: Vad var det?
3: Nej, men det var, gemenskapen var väldigt rolig. Det var väldigt mycket folk där. Och ja, men sittningen i sig, den var ju väldigt kontrollerad och bra. Den uppehölls bra. Och så eftersläppet med dansen sen var väldigt rolig.
1: Vad är planen nu då? Hur går det vidare med studentlivet utanför själva studierna?
3: Vi får se. Jag kommer nog känna efter lite, se hur mycket jag faktiskt kommer behöva plugga jämfört med vad jag kan göra efter studierna på skolan. Men någon typ av studentförening är inte helt ur bilden.
5: Itach Nissara Magnusson, jag pluggar systemvetenskap.
1: Har du varit med på någon insparksaktiviteter?
5: Nej, inte än. För jag hann inte just då. Mitt schema klockade lite. Men jag funderar på om här i andra aktiviteter som så här skip eller tes och tärningar.
1: Ja, hur känns det med liksom, föreningar och sådär? Vad känns mest intressant där?
5: Jag tycker det är jättekult. Och det mest intressanta är att träffa andra personer som har samma intresse som en själv. Och sen också lära känna andra personer från andra liksom, program. För just nu så träffar jag bara systemvetarna. Så det är roligt att träffa kanske de från humanistiska, de från data, veterinär, naturvetenskap, liksom i biologer och allt möjligt.
6: Karin Pravitz och jag pluggar systemvetenskap.
1: Vad har du varit med på under insparken?
6: Jag har nog varit med på det mesta, 90% skulle jag säga. Men jag har jobbat samtidigt, så jag har missat dagsaktiviteterna. Men många sittningar och andra evenemang. Det roligaste har varit att få hänga med sitt eget program och träffa alla ens klasskamrater som man ska gå programmet med. Så att sittningar som är programspecifika har varit väldigt kul. Men också de tillsammans med kognitionsvetenskap, eftersom att vi samarbetar mycket med dem under året.
1: Var du nervös för någonting innan?
6: Ja, men första evenemanget, för då kände man ingen, som hade ingen trygghet som man kunde leta efter när man kom dit. Så det var nog det som var läskigast. Men annars har det känts väldigt tryggt och bra.
1: Och vad är plan framåt nu då?
6: Jag tycker studentlivet är väldigt roligt. Jag har också pluggat innan och varit aktiv i studentlivet. Så att tanken är väl att jag ska vara det nu också. Så att det är ju ASP-period nu. Så det ska bli väldigt kul att vara med på allting då. Så får vi se vad det leder till.
7: Jag heter Isa Eriksson och jag pluggar molekylärbiologi.
1: Och vad har du gjort på insparken i år?
7: Jag har varit fadder och även varit med i en festförening. Så jag har både varit med på andras event och även arrangerat egna event för nystudenter.
1: Hur var det att vara fadder för första gången?
7: Det var väldigt roligt. Det var liksom, eftersom jag var på min egna inspark förra året, så var det kul att få göra det igen, fast på andra sidan liksom. Och även när man har kanske lite bättre koll på läget och så. Kul att träffa alla nystudenter. Det bästa var nog bara att få träffa alla och umgås liksom, så se så mycket nya människor och bara hänga med alla andra föreningar, andra faddrar. Ja.
1: Var det inte stressigt att vara ansvarig för att alla ska ha kul?
7: Jo, alltså det var ju lite stressigt, men man har ju också så himla många medfaddrar, så man vet ju att så här, vi gör det här tillsammans. Så att, så här, och eftersom att vår inspark också, de två första veckorna är ju innan plugget börjar, så har vi ändå mycket, man kan lägga 100% fokus på inspark då.
0: Ja, och vad händer nu då för den som är färdig med insparken, eller för den delen som inte har hunnit eller velat vara med på någonting? Jo, då är det ju ofta dags för det som nämndes här, som kallas för aspning. Ett av alla dessa märkliga exotiska ord. Det är alltså aspireringsperiod till olika föreningar. Det här kan se väldigt olika ut. I vissa föreningar är det bara ett prova påhäng med aktiviteter liksom. Men jag vet att andra föreningar så är det en ganska avancerad antagningsprocess, och där bara vissa går vidare. Jag pratade lite med Oskar Eklund från Göta studentkårs naturvetarsektion för att höra lite hur det funkar med inspark och aspning hos dem. Vad är din roll i kåren?
8: Jag sitter ju då i sektionsstyrelsen och jag har ansvaret av utbildningsbevakning i sektionen då.
0: Och hur har insparken gått hittills?
8: Det har varit väldigt kul. Alltså det har varit väldigt många nystudenter. Första dagen fyllde vi Vasabyggnaden, huvudbyggnaden, både över och nedre plan. Så det var väldigt kul. Det är alltid kul att träffa nya studenter och se att de är... Många har första dagen i Göteborg, så det är mycket att lära sig. Så det är väldigt kul att få vara där från första stund. Jag var inte på så mycket under insparken, men jag har hört att det har gått väldigt bra för föreningarna. Och min gamla förening SGO hade många på uppslutningen på pubrundor och även typ grillhäng och annat med lite brännboll. Och det visar på att folk tycker bara inte om att dricka. Och det tycker jag är skönt att det finns events för de som inte tycker det är jättekul att dricka, bara dricka liksom.
0: Och vad händer nu liksom? Nu är insparken slut. Är det bara plugg kvar? Vad händer nu?
8: Det finns roligheter kvar fortfarande, självklart. Vi har ju en aspvecka som börjar nu. Föreningarna då på naturtekniksektionen vill få in nya till sin nya styrelse till nästa år. Och då börjar ju det här med en liten intensiv vecka med events varje dag. Och det är ju mest för att... Det kan vara de som har missat insparken, det kan vara de som har tyckt om en viss förening under några events som har hållit under insparken och känner så här, oh, det här vill jag ha mer av. Och då kan man gå på deras intromöte, förklara dem lite mer vad föreningen håller på med. Och sen så brukar de hålla i lite chillare events och sen lite sittningar och lite pubbar och annat. Men det är inte bara den här veckan det håller på. För sen efter den här veckan så går du fortfarande att gå med och prata med föreningar och hej, jag vill vara engagera mig liksom. Och strukturen på olika föreningar är lite olika, men många är väldigt öppna. De tycker det är jätteroligt att folk är intresserade i sina föreningar. Och då kan man vara med på möten, träffa nytt folk, och det är bra gemenskap i våra föreningar.
0: Ska vi dra en liten ordlista? Just aspning är ett sånt där ord. Om man bara ska säga, vad är aspning för någonting?
8: Ja. Aspning, det är ju både asplövet, men så kommer det från att man är en aspirerande, en aspirand. Och det är att man aspirerar för att vara med i en förening. Man vill vara med i en förening helt enkelt. Det är ett sånt ord. Och sen inspark, ja, det är typ engelska kick-off. Det är ju lite olika ord man kan känna igen det från liksom.
0: Sexmästeri är ju något man reagerar på.
8: Ja, speciellt på engelska när det blir sexmasters. Då undrar folk vad det här betyder. Men det är ett gammalt ord för fest helt enkelt, det är ju sexmästeri. Så det kommer därifrån, men det låter lite lustigt.
0: Hur hittar man vidare i studentlivet? Hur hittar man rätt förening?
8: Ja, alltså det är ju mycket, gå på events, alltså följ föreningarna, Göta Nattsäck på Instagram, och så kan man ju se vilka föreningar, vi brukar vara ganska bra på att lägga ut vad föreningarna håller på med. Så finns ju appen Orby, där lägger många ut biljetter och så för sittningar och annat där man behöver köpa biljetter. Sen så kan man ju också se vad man gör, vad de bara gör allmänt också. Så jag skulle rekommendera in och följ föreningarna på Instagram, se vad de håller på med, även SG-grupperna, se om de håller i en pluggstuga, något häng allmänt, väldigt kul, och ja, Göta Nattsäck för att se allt som händer.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: LKN med Ring mig. Och det är ju inte bara insparksvecka, det är ju också valvecka. Allra sista dagarna inför riksdagsvalet och region- och kommunvalet. Men nu ska vi bege oss till konferenssalen Runan på Chalmers tillsammans med vår reporter Alexander Palm. Han var nämligen där tidigare i veckan under den stora studentpolitiska debatten som anordnades av Chalmers studentkår ihop med Göteborgs förenade studentkårer, alltså GFS. Han fick en pratstund med både GFS-ordförande Isak Dunge och med Hampus Haugland som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer och som modererade debatten.
2: Kåra 3 på plats efter den studentpolitiska inriktade debatten som organiserades av GFS på Chalmers. Måste vi ha med Isak Dunge, GFS-ordförande, för att ställa några frågor kring just studentpolitik. Hej Isak!
3: Hej!
2: Så, min första fråga är, varför ville GFS arrangera en debatt som var så just specifikt inriktat på studentpolitik?
3: Jo, alltså dels är det så att studentfrågor är ofta lite undanglömda i debatten kring politik. Men också, man vet att de som har sämst deltagande i val brukar vara andra gångs väljare. Och det är ofta studenter. Så att studenter känner sig inte sedda och deras frågor lyfts inte. Så att det är inte undra på att man inte känner sig sedd. Så vi ville lyfta det och ge alla en bra möjlighet att försöka lista ut vad tycker andra om saker som faktiskt är relevanta i vår vardag.
2: Ja, exakt. Och då är min fråga till, vad tycker du då att enligt GFS, kanske som du kanske är som en ordförande, vad är den viktigaste frågan just nu inom studentpolitiken som ja, berör studenter? Då?
3: I Göteborg har vi en extremt ansträngd bostadssituation. Vi ligger ungefär 5 000 lägenheter back för att hålla i den absolut miniminivå på bostadsbestånd. Men vi har också många frågor som gör ekonomi. Hur ska man ta sig fram i Göteborg när Västtrafikbiljetten kostar mer än att ta sparkcykel? Hur ska man ha råd med mat? Hur ska man kunna sjukskriva sig? Hur ska läkarstudenter kunna göra någonting utan att gå nominell tid när det är 6 års utbildning och 6 års CSN?
2: Mm. Jag expanderar just, alltså, vilken roll kan just studentkårer som GFS då ha på att ändra, att se till att de här frågorna ställs då i centern, just speciellt nu efter 13 september?
3: Ja, GFS har ju en väldigt bra position i och med att vi är en sammanslagning av samtliga studentkårer i Göteborg. Så att vi kan representera alla 67 000 studenter. Det är en ganska stor del av Göteborg. Så vi har ganska mycket gehör gentemot staden och politikerna där. Men det gäller att man får inte glömma bort hur mycket man faktiskt kan påverka om man lägger på de tumskruvarna lite. Mm.
2: Och om man är en student i Göteborg och vill kanske ha en lite större påverkan på just kanske speciellt Göteborgs lokalpolitik Göteborgs lokal studentpolitik, vad kan då man till exempel göra förutom då att rösta den 30 september?
3: Du ska engagera dig. Du behöver inte engagera dig inom ett politiskt parti eller ett studentförbund, utan du kan prata med din lokala kår och säga, det här är någonting jag brinner för, någonting jag bryr mig om. Vad gör vi kring det? Vad kan vi göra?
2: Och min kanske som de sista frågorna jag vill kanske då ställa då är då, vad tycker du som är extra viktigt för, du nämnde att många är andragångsväljare som studenter, men jag känner också väldigt många vänner av mina som är studenter och är förstagångsväljare. Och om man är just en förstagångsväljare och student, vad är det kanske det viktigaste man måste tänka på utifrån de två perspektiven?
3: Ja, man måste tänka på att ingen bryr sig om bara dig, men alla hoppas man bryr sig lite om. Bli inte för uppgiven om det inte blir precis som du vill. Tappa inte tron, tappa inte hoppet. För när vi tappar drivet så tappar vi engagemanget och då får vi inte lika stor genomslagskraft.
2: Om man vill veta mer om studentpolitik även nu under valperioden men även efter valet, vad kan man gå och göra? Speciellt om vi kanske fokuserar lite in på just Göteborgs studentpolitik.
3: Vill du veta mer om Göteborgs studentpolitik kan du kolla på gfs.se där vi lägger upp alla våra rapporter när vi kommer ut med dem och nyheter om vad som händer i Göteborg. Vill du veta mer om studentpolitik inför valet så får du jättegärna kolla in på sfs.se och kolla på deras valkompass.
2: Nu står vi här med Hampus Haugland, ordförande för SFS. Hej Hampus!
4: Hej!
2: Jag vill ju då börja med att fråga, varför är en debatt som är just fokuserad på studentpolitik så viktigt i den här valrörelsen?
4: 5% av de röstberättigade i riksdagsvalet är studenter. De studerar i någon utsträckning vid ett lärosäte, antingen högskola eller också yrkeshögskolan. Och det är dags för oss studenter att få ställa lite krav, men också för högskolan att faktiskt bli insläppt i debatten.
2: Vilken fråga är då just så extra viktig för studenterna inför just det här valet och inom studentpolitiken?
4: Jag skulle säga att det just nu handlar mycket om möjligheten till en värdig studietid. Det vill säga att du faktiskt har möjlighet att leva, att du har möjlighet att uppsöka vård om det skulle krävas, men också att du har en trygg bostad att bo i och råd att äta mer än nudlar.
2: Ja, exakt. Men då, vilken roll har ju då just studentkårerna i politiken för att kunna ändra såna här problem och kunna kanske ha en effekt på just hur studentpolitiken ses i ställen som riksdagen eller även på lokal nivå?
4: Jag skulle säga att vi har stor möjlighet att påverka och vi har också ett stort ansvar att påverka. Det finns 400 000 studenter i Sverige och det är klart att de faktiskt måste få höras i maktens korridorer, både i Stockholm, i Bryssel men också på lokal nivå. Och i mitt perspektiv som representerar Sveriges alla studenter så ser jag att det finns ett intresse, men att det upplevs som svårt att engagera sig och svårt att göra sin röst hörd. Och där har ju vi som studentkår ett ansvar att faktiskt möjliggöra för studenter att höras och att påverka sin utbildning. Sen så skulle jag säga att det är lite tudelat, för att det kommer ju också från lärosätenas håll. Lärosäten har ett stort ansvar att se till att de faktiskt tar studentrösten i beaktning. Jag tycker att det hade varit så mycket lättare om den dialogen blev bättre och om studentinflytandet stärktes, vilket den nuvarande regeringen faktiskt har försämrat genom att kapa stödet till studentkårerna. Och där ser vi i SFS att man måste återställa och höja studentkårernas finansiering.
2: Ja, och en sista fråga bara för att göra det enklare för folk som kanske missar just den här debatten som händer nu idag på Chalmers. Medien fokuserar ganska mycket på vad de olika partiernas vallöften är, men många av dem kanske skippar just de studentpolitiska vallöftena. Finns ett sätt för studenter att veta mer exakt hur de olika partierna tycker om de studentpolitiska frågorna inom, ja, det här valet?
4: På sfs.se så hittar man vår valkompass där man kan läsa en skräddarsydd kompass som verkligen riktar in sig på frågor som berör studenter och berör högskolan. Vi har frågat alla riksdagspartier. Det finns ett riksdagsparti som har valt att inte medverka i kompassen, men överlag så ger det en bra bild av vilken politik som faktiskt kommer att drivas om de får makt efter den 13 september.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Josef Slunge med Lissabon. Och nu tycker jag vi tar och lyssnar på lite korta nyhetstelegram från den gångna veckan.
2: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
0: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
0: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet
0: sista planerade projektet i Falköping.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utlandet.

0: uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson, och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
0: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield, som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki, som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg. Och reporter här var Julia Karlsson och jag, Siri Leifsdotter. Och med det så är vi klara för idag. Får gärna följa oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter. Och där får man hemskt gärna tipsa oss nu när terminen precis har börjat. Vad hände på din institution? Vad hände förra året som inte kändes riktigt rätt? Hör av er, vad det än gäller, så vill vi jättegärna höra så att fler kan få höra om det. Sen finns vi också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar, och det är också då 10.30. Vi hörs nästa fredag. Nu kommer Högsta domstolen med Svart grund.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
0: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: Tjena, Bertil här, ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss, vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra

0: roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för gammalt och nytt. Hej!
0: Hej!
2: Idag på K103.
3: Morning Glory. Hej och välkomna till terminens första Morning Glory.
0: Woo!
3: Jippie! Och detta ska vi ju fira med buller och bång, för vi har ett fullspäckat program här idag. Bland annat får vi besök av bandet Rekordåren, som är aktuella med sin nya låt Gamlestaden. Och så kommer det såklart även att handla om det stundade valet, gårdagens volleybollmatch och även nyhetshändelser som blir teater. Dessutom kommer vi få höra en recension av teatern Nadim, Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Men vilka är vi då här i studion som ska guida er igenom det här premiäravsnittet? Jo, vi har såklart förtidspensionären Måns Eriksson.
4: Hej, tack. Vilken fin presentation. Jag känner mig som en pensionär.
3: Ja, det är det också. Ja. Sedan har vi kollektivtrafiksåkaren Hanna Ljung.
5: Ja, god dag, god dag. Jag undrar lite om jag åker mer kollektivtrafik än andra. Eller om jag ger det intrycket liksom.
3: Men jag tänker det. Du bor lite längre från stan. I Gamlestan, passande nog ju.
5: Mm, ja. Det blir fler kollektivtrafiksminuter för mig kanske.
3: Ja, du samlar på dem där på ditt konto.
4: Det är inte så
3: liksom.
4: Att du vill åka mer än andra.
5: Det bara blir så.
4: Det bara blir så.
3: Och sedan så har vi även musikfantasten Oscar Florens.
6: Tack, tack. Det är musikfantast. Det är härligt sätt att bli beskriven.
4: Du har också ett oerhört fint svall i håret.
6: Tack
3: det snyggaste i studion, ska man ju kunna säga.
4: Jag tror att det är svårt att slå det. Synd att det är radio, inte tv.
6: Ja, det värmer, det värmer.
3: Och sedan så är det ju jag, Nora von Zweigbergk, som ska ratta med kontrollen här lite idag.
4: Det ser jag fram emot.
3: Ja, det ska bli kul. Så nu kör vi igång.

0: här är K103.
1: Där hörde ni Kick In med Juti och Monochrome.
2: Och Göteborg, det är ju indiemusikens mecka, som alla vet. Och nästa vecka får Göteborg ytterligare ett indie-evenemang, nämligen Indie Collection, som är en form av musiktävling med osignerade indieband. Och för att prata mer om den här satsningen, alltså Indie Collection, så har vi Pedram Jafari här i studion. Och en av dem som Tim Angelini, som är med och ska, ja, du ska inte tävla, men du ska headlina den här föreställningen. Men jag tänker vi börjar med dig, Pedram. Du är en av initiativtagarna bakom den här satsningen. Vill du lite snabbt berätta vad Indie Collection är för någonting?
3: Ja, det är en passion project för oss just nu. Det är även Nova Productions första independent event som vi fixar just nu. Och det är 6 osignade artister, 4 jurymedlemmar och en headlining band på Musikens hus.
2: Jag har förstått att upplägget för det här är lite tävlingsliknande. Ja. Det är en jury som ska bedöma osignade indieband.
3: Yes.
2: Hur mycket idolkänsla är det på det här upplägget?
3: Ingen alls. En strikt regel, eller som vi sa till alla jurymedlemmar, är att ni är där för att kolla och inget annat. Just den här awkward-känslan att pausa mellan varje akt och sen så bara, så nu ska juryn säga någonting.
2: Det blir inga direkta recensioner?
3: Nej, alltså det handlar mer om ett sätt att tävla som man gjorde när man var barn för mig. Egentligen lite den här barnspenstävling. Vi tävlar inte egentligen för att vinna över varandra. Tanken är att vi ska tävla för att visa upp för varandra. Och liksom och få en connection och tycka och hypa varandra inför varje akt som kör.
2: Men det är tävlingsupplägg på det här då. Finns det en vinst? Kan man vinna?
3: Ja, den som vinner kommer få en hel paket av olika slags vinster som hjälper dem att gå vidare med sitt band. Så till exempel om man är en osignad band och kör och det enda man vet är så här, ja, men vi repar och så försöker vi få gig. Hur får vi gig? Jag har ingen aning. Hur tar man pressbilder? Vart går vi för att spela in? Så alla de här grejerna kommer vara inkluderade i vårat paket för att det liksom, vi ska hjälpa er med pressbilder. Vi kommer hjälpa er med studioinspelning och studiosläpp. Alla de här jurymedlemmarna också är mer genomtänkta för att vara typ som coacher och kontakter. Att det blir som en alumna liknande koppling till allting i själva Indie Collection.
2: Men förhoppningen är alltså att den som vinner eller något av de här banden ska bli signad efter den här tävlingen.
3: Ja, på sikt i alla fall. Om de vill, om någonting, så ska de i alla fall bli hörda mer och sedda mer. Mm. Om det leder till att de ska bli signade, så visst, men målet är att man ska se mer av dem som vinner.
2: Det är ju som du säger, det är osignade artister som ska vara med och tävla och visa upp sig. Mm. Det är en publik här också. Behöver man som publik vara orolig för att kvaliteten ska vara låg? Det är ändå band som inte har signat.
3: Nej. Det behöver man definitivt inte oroa sig om. Alla de här är... Jag har ju själv gått runt till olika festivaler och sett de här spela. Och alltså alla är helt amazing. Vi har en sån stor bredd och variation. Så det är inte så här den här typen av musiken hela vägen. Och bara, okej, nu vet jag vad alla band kommer låta som. Varenda band låter som sitt egna, liksom, som sitt egna style, vibe. Och det är det som jag tycker är det mest roligaste att se och höra. Så indie är i grunden är liksom, det handlar om independent. Det här handlar om artister som gör sin grej och gör det för på sitt egna sätt. Och det ser man och hör man i varenda akt som kommer köra.
2: Men alla som är med och ska spela är ju faktiskt inte osignade. Vi har ju Tim Angelini här från bandet Incash. Ni är med och headlinar här.
4: Ja, precis.
2: Hur känns det? Vad ser du mest fram emot med det här?
4: Alltså jag ser mest fram emot att vara där hela kvällen och kolla på alla andra band. För själv är jag trött på att köra våra låtar. Men om inte ni har hört dem så får ni gärna komma och kolla på oss också.
2: Men kommer du spela tillsammans med de här banden eller kommer du gå upp efteråt?
4: Som jag förstått det så går vi upp efteråt och ska spela som en liten avslutning på kvällen, inte en del av tävlingen. Nu kan alla koppla av. Mm. Ja.
2: Men bandet In Cash, ni är ju då signade. Blev ni signade på en sån här tävling?
4: Nej, vi tog den hårda vägen och mailbomba till alla människor som råkar ha sin mail där ute. Och sen finns det några som tänker, ja men jag kan svara på det här. Och sen får de skylla sig själva sen när vi dyker upp. Men så, ja precis, vi signade av Black Valley Records som svarade på vårt mail, så möttes vi upp, tog några öl. Och så har vi då en deal kring vårt album som vi släppte i våras.
2: Är det nu, har ni gått ut med vilka band som det är som ska vara med och tävla?
3: Ja.
2: Vill ni gå igenom, säga vad det är för band som är med och tävlar?
3: Jag ska bara säga så att jag inte säger fel nu.
2: Nej, det kan bli pinsamt om det blir fel.
3: Men vi har Josefin Gustafsson, vi har bandet Blendad, vi har bandet Rest Evergreen, vi har bandet Poseidon, bandet PMS och Fossa.
2: Och vilken av dem ser du, Tim, mest framåt?
4: Rest Evergreen.
2: Varför det?
4: Jag har hört om dem.
2: Är de helt nya för dig annars?
4: Ja, alla andra är faktiskt helt nya för mig. Men det är ju bara bra för mig då.
2: Men de här banden, har de fått liksom höra av sig själva? Eller är de, har ni ändå letat reda på dem?
3: Letat reda på dem. Ja, jag har scourat hela Göteborg för att hitta och lyssnat på olika festivaler och sett, och sen varit där som en crazy person och skrivit noteringar på hur de spelar, vad de gör, hur de är och typ vad jag kan göra för att hjälpa dem gå vidare med sitt band. Och det är egentligen, och jag ser så fram emot att se dem köra, för det är egentligen allt jag vill. Och också det här när Tim snackar om att det är att se fram emot att se varandra spela. Det är typ det som är liksom S1 av det. Att se banden. Jag ser mest nästan fram emot att se banden hänga med varandra i logen och typ viba och prata liksom med sin tribe.
4: Ja, men networka. För det är en grym sak man kan göra. Ja. Istället för att, alltså det är jättebra att ha hjälp med att boka gig och allt sånt. Men har man också connections med andra band så säger de, hallå, vi har ett gig.
3: Ja.
4: Vi spelar här på Musikens hus. Vill ni öppna för oss den här gången? Och det hjälper alla.
3: Det är så jävla roligt att se att så här kreativa människor liksom hittar sin, ja men sitt esse och sin, ja men sin tribe som jag sa. Mm. Och bara hänga och vibe med varandra och få liksom inspiration utav varandra och känna sig bekväma för att de vet att det här är mitt folk, det här är de som gör musik, det här är de som gör det här typen av style som jag känner mig bekväm att prata om.
2: Men du sa det, du har varit och gjort, du har gjort proper research om Göteborgs indie-scen.
3: Ja.
2: Är Göteborg indie-huvudstaden i Sverige? Där ska du säga ja.
3: Säg ja. Just nu så är Göteborg indie-staden.
2: Vad bra. Det säger Padram Jafari, som är här i studion, som är en av initiativtagarna bakom den här satsningen Indie Collection. Vi har också Tim Angelini som ska vara med och headlina den här spelningen som sker den 18 september i Musikernas hus.
3: Ja.
2: Här, Musikens hus här i
3: Göteborg. Köp biljetter. Vi ses där.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Och där hörde ni mer med Sick. Vilket Sick-låt det var.
2: Mycket Sick.
1: Och jag tänkte, vi är ju i september, vilket jag tycker är årets bästa månad.
2: Varför det?
1: För att jag fyller år.
2: Ja, just det. Du fyller faktiskt år idag.
1: Wow! Tackar, tackar.
2: Grattis till födseln.
1: Wow. Men utan att vara årets bästa månad så är det ju också en månad för nystart för många. Kanske ännu mer än vad januari är. Bland annat så startar ju ungefär 267 000 personer universitetet i år.
2: Ungefär 267. Det var ändå ganska precis.
1: Ja, det fanns ett ännu mer precis nummer. Men jag tänkte att det kändes lite osäkert. Någon kanske hoppade av, vem vet. Och kanske firade en del av alla dessa studenter tjejnyår. Har ni koll på vad det är?
3: Från TikTok, nu har jag, eller ja, TikTok, Instagram, så känns det som att man ser många som firar tjejnyår.
2: Jag har hört begreppet, men är lite osäker på vad det faktiskt handlar om.
4: Det känns inte som något man firar. Det är inte som att man skålar i champagne och festar liksom, tänker
2: fast
4: jag.
2: Det vore ju väldigt, väldigt trevligt.
4: Ja, väldigt trevligt. Ja.
1: Jag bodde faktiskt med en tjej nu i somras som firade tjejnyår. Och förra året så byggde de en häst av papier-maché och så fyllde de den med saker de ville glömma och saker de ville få mer av, och så brände de upp den. Så kan man fira tjejnyår ifall man vill.
4: Men gör man det vid tolvslaget då? Eller?
1: Ja, jag tror att det var cirka på natten mellan augusti och september.
3: Aha. Alltså det är precis där i skiftet som det är the sweet spot typ.
1: Ja, jag tror det. Sen kanske det är olika vad olika personer tycker, men där var deras linje i alla fall. Men det har ju varit en grej i några år. 2024 så blir det faktiskt ett nyord.
2: Tjejnyår blir ett nyord.
1: Ja, så enligt Svenska språkets nyårslista så är definitionen en nystart i samband med höstens inträde.
2: Mm-hmm.
1: Så, ja.
2: Ja, då är det etablerat. Då borde vi fira det varje år. Även killar.
1: Alla får fira det. Det är könsneutralt. Men då tänkte jag fråga er. På nyår så brukar man ha nyårslöften. Så jag tänker att vi får starta en ny grej här som är tjejlöften.
2: Nyårslöften.
1: Ja, har ni några nu inför hösten?
3: Men jag undrar vad det måste vara för karaktär på de här tjejnyårslöftena. Är det liksom någon speciell kategori av löften man behöver hålla sig inom?
1: Jag tänker lite med tema nystart. Alltså det ska vara något nytt, inte bara. Jag ska fortsätta som jag alltid gjort.
2: Ja, man måste på något sätt ändra sitt liv lite. Mm. Jag har ett bra tjejnyårslöfte.
1: Vad är det?
2: Jag ska bli vuxen i år, har jag tänkt.
1: Så du är inte vuxen
2: under hösttermin och vårtermin har jag tänkt att bli vuxen.
1: Hur blir man vuxen?
2: Jag ska för en gång skull lämna universitetet. For good, har jag tänkt.
3: Kommer nu, det hända?
2: Ja, jag har ju försökt en gång innan.
1: Tredje gången gillt.
2: Ja, 6 år på universitet är max det man klarar av, tror jag.
1: Är det det? Vissa går ju 10-20 år.
2: Ja, men är de vuxna?
1: Ja, det är, eller är de jättevuxna?
2: Kanske, det kanske är så att har man gått 10 år på universitet, då kan man börja, då kommer man ändå upp i vuxen kriteriet.
1: Ja.
2: Och så tänkte jag ska skaffa mig en bil.
1: Oj. Nu i höst?
2: Nej, någon gång under det kommande året.
1: Okay.
2: I alla fall. Det tycker jag är ett tecken på att vara vuxen.
1: Ja, men faktiskt.
3: Men skaffar du det för att du behöver bilen eller för att du vill tjäna dina vuxenpoäng?
2: Framförallt för att jag vill tjäna mina vuxenpoäng.
3: Alltså den ska stå och dra pengar på någon garageplats?
2: Ja.
4: Men du får känna dig väldigt, väldigt vuxen.
2: Jag får känna mig oerhört vuxen, ja.
3: Du kan vakna och tänka på den bilen och känna, idag är jag en vuxen man.
2: Ja, och jag ska köpa en så himla vuxen bil också, har jag tänkt.
1: Alltså, vad är en vuxen bil?
2: Ja, men så en bil som har, som har många säten och som är lite sådär hög. Så att det är lätt att komma i och ur.
1: Ifall man har ont i knäna eller rygg och så.
2: Ja, ifall man får ischias eller något.
1: Okay.
4: Mm. Det är lite som att du ska köpa en portfölj och...
2: En Volkswagen Passat.
3: Portfölj.
2: Det är väl vuxet. Portfölj använder jag det.
1: Det är första steget in i vuxenlivet.
2: Ja. Jag är redan minipensionär, men jag är inte vuxen än. Jag hoppar över det steget.
1: Bebis till pensionär.
2: Bebis till pensionär. Har ni några tjejnyårslöften?
4: Jag har så väldigt lätt att bara fastna hemma. Alltså ni förstår inte hur skönt det är att sluta skolan. Och så åker man hem och så har man så här storslagna planer. Ikväll ska jag ut med kompisar. Och så nuddar man sin soffa eller säng. Och så är det som att all vilja i hela kroppen bara går upp i rök på millisekunder. Där borde jag bli bättre på att faktiskt titta på saker. För det är sällan man ångrar sig när man väl är ute.
2: Det är sant. Man ångrar också att man har suttit i den där soffan sen. Exakt. När man sett att alla andra varit ute och haft kul.
4: Precis så. Mm.
1: Men det är ju svårt att ta sig upp från den. Så fort man lagt sig ner så är man ju
2: jag får ofta, en del av den. Jag får ofta lite kli i kroppen när jag sitter i soffan.
1: Har du kliiga kuddar?
2: Nej, jag sätter mig ner och sen så är det skönt kanske. Så är det jätteskönt i 5-10 minuter. Och sen känner jag, här kan jag inte sitta kvar längre. Men det kanske är, där är vi kanske lite olika.
4: Kanske det borde köpa en obekväm soffa helt enkelt.
2: Ja, köp en riktigt kort soffa. Som där sittdelen inte är mer än 40 cm eller någonting. Då vill man stå upp istället.
1: Ja. Hanna, har du något?
3: Ja, jag satt och funderade på det nu. Alltså jag funderar på om jag ska bli riktig vegetarian igen.
1: Oj, vad
3: är
1: det
3: nu? Jag har varit låtsas vegetarian nu i typ 4 år. Och jag minns att jag tyckte det var ganska trevligt att vara vegetarian på riktigt. Men jag har blivit lite för bekväm, tror jag.
4: Vad är en låtsas vegetarian?
3: En sån vegetarian som äter räkor och ibland kyckling.
2: Stockholms vegetarian.
3: Ja, men jag känner att nu är det kanske är liksom början på en radikal tid nu, om man kan kalla vegetarianism för en radikal rörelse. Men att så här, ja, men nu ska man, alltså så här, ja, men nu får man köra på riktigt, inte hålla på och lalla runt liksom och så här, ja, nej, men räkor är ju gott, nej, nu ska jag inte äta räkor mer. Det funderar jag på om jag ska göra.
1: Sluta äta räkor?
3: Ja, det tror jag. Uh-huh. Om det är något jag ska göra.
2: Du ska bli lite mer principfast.
3: Lite mer principfast. Mm. Ja, och jag har också hört det här att unga idag liksom inte är riktigt lika hype på att använda epitet som man var typ under vår föräldrars generation. Och det tycker jag känns lite attraktivt att använda. Att man kan säga så, jag är vegetarian, jag är feminist, jag är miljöaktivist eller vad man nu är.
1: Det kanske är epitetens höst.
3: Ja. Epitetens höst kanske. Ja. Ja.
2: Du ska lägga, hur många epitet tänker att du ska samla på dig under ett år?
3: Ja, men jag kan börja med att vara vegetarian på riktigt.
2: Äkta vegetarian.
3: Ja, precis.
2: Nora, har du några egna tjejnyårslöften?
1: Alltså typ att gå till frisören. Mm. Det har jag inte gjort på typ 5 år.
2: Det är ju ett löfte, det är ju ett behov.
1: Ja, men jag har haft så kort hår innan, så varför ska någon raka av mig mitt hår?
2: Ja. Du ska skaffa dig en riktig frisyr.
1: Ja, skaffa mig. Ja. För första gången på 3 år, en riktig frisyr. Ja, det är nog mitt löfte.
2: Mm. Är inte det också att bli lite vuxen?
1: Jo, det kanske hänger ihop med det. Men köpa en bil, det är lite för långt för mig.
2: Ah, okej. Okay. Det är bara jag som vill ha en Passat.

0: Hej, det är vi som är Icona Pop.
1: Jag tycker ni ska lyssna på K103, för de är bäst.
2: Där hörde ni Kandura med Par Aj. Och nu har vi ett band här med oss i studion, Rekordåren. Välkomna!
3: Tack så mycket.
4: Tackar, tackar.
5: Ja, er nya singel Gamlestan ligger just nu på vår fina musikrotation här på K103. Och bakom den så ligger ju ni som sagt Rekordåren. Välkomna till studion, Nikolaj och Theodor.
3: Tack så mycket.
4: Tackar, tackar.
5: Den här singeln Gamlestan handlar ju just om Gamlestan här i Östra Göteborg. Hur kommer det sig att det blev just så?
4: Ska jag ta den? Eller?
3: Ja, men kör.
4: Men det är så, en kille i bandet, det är inte någon av oss utan Love då, som skriver låtar, också spelar piano och sjunger. Han bodde i Gamlestan i, vad blir det? Ja, över 5 år tror jag. Så att, mycket minnen därifrån. Sen flyttade han ju upp till Stockholm. Det är ju lite en historia om oss som band nu också liksom. Den flytten. Så att, ja. Och jag har jobbat själv i Gamlestan också. Ett område som betyder lite för oss.
3: Mm. Det är väl Loves kärlek och liksom, ja, huruvida han ska stanna kvar eller lämna och sådär. Så det är väl därför den texten kom till.
5: Vad är det som är så himla fint med just Gamlestan då?
4: Det är väl nog lite den här brytpunkten mellan liksom det fina och det fula på något sätt. Och det är ett område som utvecklas väldigt mycket nu också, så att det finns ju en kul koppling man kan göra där också till områdets utveckling. Så det är både lite personligt här med Loves historia i Gamlestan och också liksom ett område som inte har fått så mycket uppmärksamhet i Göteborg.
5: Ni har ju släppt flera singlar sedan några år tillbaka, men nästa vecka så släpper ni ert debutalbum Rekord. Hur känns det?
3: Nej, det är magiskt. Det är så jäkla roligt. Och jag tycker vi har gjort det på ett hemskt roligt sätt. För vi har ju släppt massa singlar och lite EPs och sånt där. Så man skulle ju också kunna samla ihop allt det till ett album. Men vi kände att vi vill ha nytt också. Släppa nytt. Så att alla låtar var ju... Ja, nu har du släppt lite singlar in, upp till albumet. Då, men annars är vi alla rykande färska. Vi har gjort det på vårt sätt. Känns bra.
2: Är det något tema på albumet? Eller?
3: Ja, men det är väl det här, där säger du säkert bättre ord än vad jag gör, men temat är väl att det är alla vi i bandet, att vi skriver musik tillsammans. Det sker i det är väl lite klyschigt, men det sker i repan, vi jammar ihop någonting och då det är väl
4: exakt.
3: Ja, det är väl det som är, alltså det är ett icke-tema men också ett tema samtidigt, att det finns en röd tråd men ändå inte på något sätt.
4: Ja, för det gör ju att liksom allas influenser, i och med att vi skriver allting ihop, i princip allt skrivs liksom ihop i replokalen, så det gör ju att alla influenser som alla tar med sig från sina olika bakgrunder i musiken ändå får ta plats. Så att ja, det är, som du säger, det är liksom vårt tema är nog att det är lite spretigt, det är lite olika, vi leker lite med olika genrer, testar oss fram lite grann. Men på något sätt så finns det också, tycker jag, liksom ett sound som vi har. Även om vi rör oss lite utanför, vi tar in lite andra instrument och liksom testar lite olika stilar, så finns det ändå någonting som binder samman allting. Så det är väl upp till lyssnaren också att se vad det är då.
3: Och sen är vi ju ett Göteborgsband, så det är lite båtar och lite skärgård och lite platser med också. Så
4: ja, exakt, Gamlestan. Kommer komma lite andra Göteborgs platser. På plattan då.
2: Ah, spännande. Men Gamlestan, den låten är med på plattan eller?
4: Jajamän.
2: Men grymt. Då tänker jag att vi lyssnar på den.
4: Mm.

0: K103 Gothenburg Student Radio.
1: Och där hörde ni rekordåren med Gamlestaden. Föredrar ni om man säger Gamlestaden eller Gamlestan, förlåten?
2: Gamlestan.
1: Gamlestan.
2: Skulle jag säga.
1: Mm. Ja. Ja, men apropå Gamlestan så tänkte vi prata lite om, ja, men har ni några rekommendationer om platser i Gamlestan?
2: Ja, alltså en väldigt fin plats är att man kan gå upp på det som heter Bunkerberget som ligger liksom bakom skolan och så finns det en fotbollsplan och så går man upp en stig i skogen. Där har man jättefin utsikt över hela Göteborg. Tror man ser Älvsborgsbron till och med liksom långt bort i horisonten, så det är mycket de här industriromantiken kan du få där också med alla liksom järnvägsspår och så. Så det är en grej. Sen finns det ju många bra restauranger också. Al Habesha. Etiopisk mat, om man gillar det.
3: Ja, den är otrolig faktiskt.
2: Väldigt bra.
3: Ja, jag har nog inte jättemycket mer. Det är mycket skate i Gamlestan. Jag är egentligen inte skatare, men under pandemin så jag lite, tog jag upp det av någon anledning. Tills en kompis bröt foten, då slutade vi. Men då skatade jag lite i Gamlestan. Det var fint.
1: Ja, det känns som att man tog upp ganska mycket under pandemin som man glömt av, bara för att ha något att göra.
2: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Ja, där finns ju en, det är ju två stycken med liksom, eller ja, tre med dig då, med skatekoppling i bandet också. Så de har ju hängt mycket i Gamlestan då och skatat på olika platser.
1: Är det någon låt som blir skriven på en skatepark på skivan?
3: Någon text kanske av Love. Men det är nog det.
2: Skulle vi kunna vara. Alldeles för dåligt med skatereferenser inser jag i våra låtar. Borde vi ta upp.
3: Ja, borde höja skaterna mer. Det var vår första publik när vi gjorde våra första spelningar. Då kom det bara, vet, kom det en skater, så kom det tre och så hade de kompisar och så kom det hur många som helst.
2: Ja,
3: så det var ett bra tips till nya band som tar med i skater.
2: Ja, då får ni en publik direkt. Ja,
3: exakt.
4: Det här albumet, det släpps ju då nästa vecka. Vad kan vi förvänta oss?
3: Ja, men lite högt och lågt. Alltså, någonting för alla också. Men många bra svenska texter. Lite goa indigurer och någonting för alla.
2: Precis, jag tror det kommer vara lite, alltså så här, man kommer känna igen sig om man lyssnat på oss innan. Men det finns också några lite roliga överraskningar kan du säga också. Det finns en låt som typ vi tycker den är, det är mer som en psalm nästan.
3: Ja, lite gospel.
2: Ja, lite gospel. Exakt, så där tar vi ut svängen lite så.
1: Har ni någon pärla i någon låt, en textrad eller så som ni verkligen gillar?
2: Jag tänker att jag är partisk, så det får ju du säga här.
3: Ja, men jag är också textdöv gitarrist. Så att, det är fel att fråga faktiskt. Du har
2: någon... jag har ju blivit lite frälst i den här som Love sjunger då. Det är en låt, en osläppt låt på plattan. Dricker iskallt vatten, baby, en juni kväll. Eller, ja, nu kanske jag säger fel till och med.
3: Ja, men där, jo, där någonstans.
2: Den är god.
3: Ja, den är fin.
4: Den låter fint.
1: Är det iskallt vatten man ska dricka när man lyssnar på er då?
3: En öl, tror jag.
1: En öl,
2: ja,
1: bättre.
2: Ja. Okay. Ja, jag tänker att låtarna är liksom skapta med mer öl än vatten i systemet.
1: Ja, exakt. Okay.
4: Ja, blir det öl, eller hur ska ni fira när det här albumet äntligen kommer ut då?
3: Ja, hur ska vi fira detta? Nej, men det blir väl på Backen bar eller någonting. Ta några öl, köta lite gött och ta det lite lugnt. Fira in det här och ladda upp inför, vi har ju en spelning också, lite självpromotion här på Pustervik 2 oktober.
2: Exakt, det blir den stora festen för plattan liksom.
3: Ja, exakt.
1: Spelar ni plattan där eller blir det lite gamla låtar också?
2: Det kommer nog bli både nytt och gammalt och lite överraskningar på scen och sådär, så det blir en hel kväll. Det blir ju alltså lätt det roligaste vi har gjort hittills. Största spelningen av Pustervik också, som är ett grymt ställe. Så.
1: Men gud, du ska komma ihåg 2 oktober.
3: 2 oktober.
1: 2 oktober. Yes. Det blir lite överraskningar på scen till och med.
3: Det blir det.
1: Det ser vi fram emot.
2: Det blir det.

0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Där hör vi Margit Mär med Identity. Och vi pratade ju här i studion precis med Rekordåren som släpper sitt nya album nu på, eller nästa fredag blir det.
2: Precis.
1: Och ja, men de har ju låten Gamlestan som de släppte precis. Men vi kanske saknar några andra alltså områden här i Göteborg från texterna. Vilka är det vi saknar egentligen?
3: Ja, alltså Göteborg, det besjungs ju ganska mycket tycker jag.
4: Det är en väldigt omsjungen stad.
2: Verkligen.
3: Ja, alltså vad tänker ni på för namn när ni hör liksom Göteborg i textraderna?
4: Walter Nilsson.
2: Walter Håkan Nilsson. Hellström.
3: Ja.
2: Högsbo Riviera.
3: Ja, det har jag verkligen tagit upp ett sånt som exempel. Högsbo Riviera. Håkan sjunger ju om Azalea, Långgatorna.
4: Han är riktigt så Majerna Linnea.
3: Ja.
4: Håkan Hellström.
1: Det känns som ett väldigt omsjunget område, Majorna.
4: Mm.
3: Det är lite glorifierat på något sätt.
4: Det finns för många låtar om Majorna.
2: Matchar förväntan som byggs upp i låtarna, matchar den verkligheten.
3: Men det är ju lite det som Walter Nilsson kanske har fått kritik för, väl, vad jag har förstått, att han kanske sjunger om ett liksom ett ideal Göteborg som inte riktigt finns.
4: Han sjunger om ett gammalt sånt arbetar Göteborg.
3: Ja, lite
4: som
3: så.
4: Göteborg är inte så arbetar längre. Det är mer så kulturstad.
2: Mm.
4: Kan jag tycka.
3: Ja, men inte på det sättet som han kanske beskriver. Jag vet inte, men vi har andra områden också. Alltså Bibi sjunger om Biskopsgården, Medina sjunger om Angered, Biskopsgården också. Så de områdena får man inte glömma. Och sen har jag ju min all time favorite. Alltså jag är ju gammal gubbe i själen, så jag lyssnar ju på Nationalteatern. De sjunger ju också mycket om Gamlestan som Rekordåren.
1: De kanske blivit lite inspirerade av Nationalteatern.
3: Ja, det hade vi kunnat prata om.
1: Mm.
3: Nationalteatern har ju en
1: vi kallar in dem igen.
3: En all time banger, Spisa, som utspelar sig i Gamlestan. Men min fråga till er var ju lite så här, vad för områden hade ni velat höra mer om i låttexterna? Finns det något ni känner är liksom underbevakat på det området?
2: Alltså nu är jag kanske lite partisk eftersom jag bor
4: partiska.
2: Där. Men jag bor i Kviberg. Och jag tycker att Kviberg, där har vi ett underbevakat område. Speciellt Kvibergs marknad. Har ni någonsin varit på Kvibergs marknad?
4: Aldrig.
3: Jag har varit där varje lördag.
2: Varje lördag, varje söndag. Öppet fyra timmar eller något sånt varje dag. Otroligt många sådana här food trucks och så mycket stånd med skräp man kan köpa. Alltså ni förstår inte hur mycket skräp man kan köpa på Kvibergs marknad. Och jag känner att om man har ett område, det enda området jag känner till i hela Göteborg, där man kan liksom gå runt och titta på berg av uppenbart stöldgods, alltså högar av laptops med personliga klistermärken som säljs liksom för så här 300 kronor styck. Där har vi någonting som måste sjungas om lite, tycker jag.
4: Medina.
2: Ja, nej, jag vet inte. Det är lite vackert, kan jag tycka, på något sätt. Man har liksom saker som har tillhört någon annan som kanske hamnar i goda händer någon annanstans.
3: Den här personliga bonden man får med den vars dator man köper. Det är en bond som är svår att slå, skulle jag säga.
4: Alltså jag är också partisk i den här frågan. Jag bor ju i Kville, i Kvillestan, vid Kvilletorget. Och det är den bästa delen av Göteborg och ingen vet om den. Och det är för att det inte skrivs några låtar om den. Jag är 100% säker.
3: Vilka områden mer specifikt är det du tycker att man borde skriva om?
4: Kvilletorg. Ja.
1: Det händer ju mycket speciella grejer där, känns det.
4: Ja, det är mycket folk med cowboyhatt.
1: Ja.
4: Mycket bull.
1: Gjort för en låt.
4: Ja, det är väldigt många olika restauranger som verkligen inte skulle funka någon annanstans. Som funkar jättebra vid Kvilletorget.
2: Typ som vadå?
4: Men så, nu finns det någon afrikansk restaurang där som har något kaffe som ska vara oerhört gott.
1: Mosaikkaféet ligger där också.
4: Mosaikkaféet. Sultanhuset ligger ju där också.
3: Ja.
4: Palatset, som jag kallar det. Det är bara sultangrej på sultangrej där. Ja, jag gillar det. Bosnisk mat kan man köpa där också. Det finns så mycket att skriva om. Varför har ingen gjort det?
1: Hela världen är runt på en dag.
4: Ja. Ja, nej,
3: men du får kanske ta på dig det själv, eller?
4: Ja, jag det är tjejnyåret.
3: Vad hade
4: du åt om Filip?
3: Vad hade du liksom, vilken genre hade du haft?
4: Ja, men det, hade, han... varit, det hade varit country.
3: Uh-huh.
4: Bara för att Kville Biljard lockar till sig så mycket på folk med cowboyhatt. Också Kville Pasta House är ju ett fantastiskt ställe. Äldsta veganhaket i Göteborg.
1: Är det helt veganskt?
4: Vad jag har förstått. Jag har aldrig varit där. Jag tycker det är lite obehagligt för det är mycket så enarmade banditer där inne. Alltså sådana här spelmaskiner.
2: Ja, inte personer.
3: Inte människor i cowboyhatt. Nora då, har du något område du saknar eller som du tycker man sjunger för mycket om?
1: Ja, men vi kanske, som vi sa, ska dra ner lite på Majorna och Linnea. Det,
3: Om man inte möjligtvis då kanske målar upp. Alltså jag tänker att det finns... Majorna generellt är väl ett ganska eftertraktat område. Ja. Men det finns ju områden i Majorna som är lite nedgångna också. Det kanske är de man ska skriva mer om.
1: Ja.
4: Sandarna. Nej, kanske inte så nedgånget i och för sig.
1: Nej, men typ nere vid Röda Sten. Alltså,
4: Det finns ju inte att sjunga om där. Det är ju bara tomt.
1: Det finns ju en röd sten, hallå.
4: Ja, okej. Okay,
3: ja, och mycket graffiti kan man sjunga om.
1: Ja, men det området, det vill jag
4: Torslanda
1: ha en låt om.
4: Torslanda tycker jag är lite få låtar om.
1: Torslanda?
4: Mm.
1: Ja, nej, men finns sjunger Torslanda?
3: Inte... Har inte Walter Nilsson något när han sjunger om...
4: Victor Lexell känns som att han skulle sjunga om,
1: om Torslanda. Torslanda. Ja.
4: Tingstads Vass. Finns inga, jag vet så mycket av det. Finns inga låter från Tingstads Vass.
3: Nej, sånt.
1: Korsvägen.
4: Mm.
1: Finns det några låt om den?
4: Så romantiskt ställe.
1: Ja.
2: Mm. Skulle kunna vara så här orkestral kaosmusik.
1: Ja, allt på så samma gång.
2: Ja, ångest att lyssna på, tänker jag.
1: Ja, men lite ljud från byggnadsställningar, tänker jag. Ja.
4: Mm. Lackarebäck. Ett område som inte är så om.
1: Ja.
4: Ja.
3: Du såg ju Örgryte förut, Måns.
4: Ja, Örgryte. Men det känns ändå, det ingår i Korsvägen.
1: Ja, vi kan köra något tillsammans.
4: Ja, ja.
3: Ja. Partille. Är inte så besjungit heller.
4: Nej.
2: Nej.
1: Men kommer inte någon från Partille i det här dansbandet?
4: Vilka han, menar du? Arvingarna?
1: Ja.
4: Ja. Ja. Ja, annars tycker jag att Arvingarna har ganska mycket Torslanda-vibe.
1: Mm. Ja.
2: Förklara.
4: Nej, men jag tycker man, när man tittar på dem.
1: Då ser det ut som
4: Torslanda. Då ser det ut som en vit trävilla med en halv ny ganska dyr bil utanför.
1: Ja, det känns som man kan göra i Partille också.
4: Ja, Partille är lite likadant kanske. Ja. Hanna, har du någon område som du tycker att man borde skriva mer låtar om?
3: Ja, alltså jag tyckte ju, som Oskar nämnde, att Kviberg är... Jag tycker det är underrepresenterat på flera områden, men absolut musikaliskt. Vi har ju faktiskt inte ett musikens hus, kulturens hus tror jag. I Kviberg.
2: Ja, det stämmer.
3: Har du varit där inne?
2: Ja, det har jag. Det ligger där precis där marknaden ligger. Ja. Och om man går in där så... Det var jätteroligt. Det var liksom småbarn som sprang runt och skrek. Och så var det någon vuxen där som inte var förälder till någon av dem. Men som liksom höll koll på de här springande barnen. Och så fanns det någon liten kafédel där de serverade lite mackor och läsk och så. Men det var så himla mysigt bara.
3: Ja.
2: Det stod något så här nedgånget trumset på en scen. Inte så mycket annat. Men det kändes ändå som att folk var där och liksom... De höll igång det vecka efter vecka och det känns ändå som att det finns något där. Även om det kanske inte är så otroligt fint eller snyggt på utsidan. Så.
4: Men är det inte det som också är, det är liksom det som är grunden till en bra låt?
2: Ja.
4: Att det måste vara lite nedgånget.
3: Det måste vara lite ruffigt.
4: Det är därför ingen har skrivit någonting om Torslanda.
1: Det är lite för fint.
4: Mm. Det är lite för fint.
3: Ja. Mm. Men inte så pass fint heller kanske att... Liksom de Danderydsrapparna, om man ska säga så, kommer dit.
2: Nej.
3: Ja, men du förstår den typen av...
4: Det är för mycket medelklass.
3: Ja, precis. Mm. Man behöver hålla sig på utkanterna kanske.
4: Mm.
3: Är det det vi har kommit fram till?
4: Ja, förutom Kville då.
3: Okej. Kville och Kviberg.
4: Ja.
3: Det blir musiken.
4: Vem skickar vi med det till? Till Walter.
1: Walter Nilsson.
3: Ja.
4: Hör du detta? Gör en låt om Kvilletorget och Kvibergs marknad.
3: Ja.
4: Tack.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Ja, då har vi tagit igenom oss den första timmen här på Morning Glory idag. Men oroa er inte, för vi har ju en hel timme kvar.
4: Joho!
1: Underbart ju!
4: Det blir kul.
1: Ja, vi kommer få prata om mycket roliga saker, bland annat valet. som sker på söndag.
4: Det stundande valet som sker på söndag.
1: Ganska stor grej. Vi kommer att få höra en liten recension om teatern Nadim, Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och så har vi en volleybollexpert med i studion också.
4: Just det, Tage kommer hit och pratar volleyboll.
1: Underbart, det ser vi fram emot.

0: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 sänder för studenter av studenter.
6: Idag på K103.
7: Morning Glory.

0: Ja, välkommen till den andra timmen av dagens Morning Glory. Vi som ska föra er igenom den här timmen är Måns Eriksson.
1: Hej!
0: Hanna Ljung.
2: God dag, god dag.
0: Oscar Flores.
3: Woho.
0: Och jag, Nora von Sveiberg. Ja, vi ska snacka lite allt möjligt. Allt från val, det stundande valet nu på söndag med våran valexpert kanske. Hanna.
2: Oj, det var fint.
0: Ja, det får det vara idag.
1: Du ville ju ha epitet.
2: Ja, expert är väl ett epitet jag kan gå med på att ha.
0: Sen kommer vi få höra en liten recension av teatern Nadim, Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och så får vi lite besök av vår sportreporter.
1: Ja, Tage.
0: Ja.
1: Om gårdagens volleybollmatch, Sveriges första EM-match.
0: Det ser vi fram emot.

0: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde ni Civilpolis med låten Det var jag. Och ja, ingen i Sverige kan ju ha missat att på söndag smäller det. Det är val.
2: Det ser vi väl ändå fram emot.
1: Ja, det ska bli spännande.
2: Ja.
3: Ja, är det bara jag som röstar för första gången här? Eller Oskar, hur är det med dig?
4: Nej, jag röstar för första gången också.
1: Oj, två första gångs väljare här.
2: Det här är typ
1: spännande.
2: Min tredje gång jag får rösta.
3: Hur gammal är du?
2: Men jag fick, ja, vi ska behöva gå in på det.
1: Vi ska inte avslöja Måns ålder. Men då kan man ju undra sig, vad är det egentligen som pågår här i Göteborg i politiken? Hanna, du har ju lite bättre än koll på det än oss andra.
3: Ja, eller ja, jag har ju spenderat morgonen med att kolla politikernas Facebook-sidor. Jag har lite koll
2: spännande
3: på
2: då.
3: Ja, det är så man helst spenderar sin fredag morgon. Nej, men så jag har lite koll på vad lokalpolitikerna vill göra. Generellt kan man väl säga så att lokalpolitik, det är väl kanske den minst sexiga formen av politik. Alltså på,
2: jag tycker ändå den klor region på
3: politik är låg också, men ja, men i förhållande till riksdags alltså riksdagsvalet ligger ju alltid på topp och det är alltid det som folk pratar om. Så därför tyckte jag att ja, men det är god tid att lyfta upp vad som händer på kommunal nivå. Var ska jag börja någonstans? Jo, men i morse så klagade Liberalerna. Man la ut ett sånt här Facebook-inlägg där man var missnöjd, kan man säga, om att, på att kommunen håller på att bygga en beachvolleyplan. En ny, precis.
1: Oj.
3: För det finns ju redan, sa vi världens största?
4: Jag tror att det är världens största beachvolleybollhall som ligger i Kviberg. På tal om Kviberg igen.
1: Då kan man undra, behöver vi en till plan?
3: Göteborgs stad kände ja.
1: Okay. Det behöver vi.
2: Liberalerna kände nej.
3: Ja, Liberalerna kände nej. För kan ni gissa vad den här planen har kostat kommunen?
2: Säkert många miljoner.
3: Ja, ungefär hur många miljoner?
2: 100 miljoner.
1: 200 miljoner.
3: Mer.
1: 500?
3: Mer. Dubblare.
2: En miljard.
3: En miljard.
2: Wow.
3: Och Liberalerna, de var lite sura. De sa att det här kostar våra göteborgska skattebetalare ungefär 2000 kronor.
2: Per person?
3: Per person.
2: Oj då. Ja.
3: Den uträkningen låter jag Liberalerna stå för. Jag har inte faktiskt kollat det. Men det var det de sa på sin Facebook. Och då kände jag så här, med det argumentet så borde man inte vara lite arg på den här beachvolleyplanen? För jag kan tänka mig att spendera 2000 kronor på något annat än en beachvolleyplan som jag inte själv kommer att använda.
2: Jag förstår ditt resonemang.
3: Ja.
2: Faktiskt.
3: Eller vad hade ni, Nora, vad hade du spenderat 2000 spänn på?
1: Måste jag spendera det i Göteborgs stad?
2: Hade du velat lägga, vill du lägga dina pengar på en annan stad?
1: Ja, men kan jag liksom få ta en liten resa eller något sånt här?
2: Aha.
4: För 2000 kronor. Var ska du resa då?
1: Men jag tar mig till Köpenhamn.
4: Ja.
1: Ah, okay. En kväll där.
2: Ja, det är ju billigare än
1: två kvällar i Köpenhamn.
3: Men det finns ju andra lite så här, men kul politiska förslag här i Göteborg. Sossarna vill till exempel pausa alla icke-akuta trafikbyggprojekt.
2: Mm.
3: Och då undrar jag så här, vilka trafikbyggprojekt är inte akuta och är det inte alltid kontraproduktivt att stoppa de här när man väl har forslat in pengar för att starta upp dem, tänker jag.
1: Alltså, ska de då så halvfärdiga?
3: Ja, jag vet inte.
2: Jag tänker att de ändå menar att de ska göra klart de som pågår.
1: Det får vi hoppas.
3: De skrev ju faktiskt pausa. Just, de använde ordet pausa.
2: Ja, men det kan vara så att de inte börjat bygga än, de kanske bara planera.
3: Ja, i planeringsstadiet.
4: Vad känner tecknaret akut?
1: Ja, det är
2: folk
1: bra fråga.
2: Dör om det inte lagas.
4: När är situationen så akut att den måste få fortsätta, tänker jag.
2: Jag tycker ändå att det känns lite att man bara lägger saker på hög. Men det kanske är värt det. Det är ju faktiskt jävligt jobbigt att åka runt i Göteborg nu för tiden. I somras var det ju helt fruktansvärt.
3: Men kan det ha varit just för att man har pausat de här byggprojekten, eller?
2: Ja, alltså det är ju spännande att det är Socialdemokraterna som lägger fram det här, för att de har ju liksom regerat Göteborg sedan urminnes tider, så det är de själva som har skjutit på projekten.
3: Sen, för att dra oss vidare, så har C2 lite kul förslag som jag tänkte ta upp. Centerpartiet vill skapa mer plats för uteserveringar på Linnégatan. bra kan man tycka, men har inte Linnégatan redan ganska många uteserveringar?
1: Ja, nästan alla restauranger där tycker jag har uteservering.
2: Det som, det som är så spännande med Linnégatan är att den fortfarande har de här trädgårdarna, eller vad man ska kalla det, innan gatan började. Så var det ju Göteborg överallt innan. Men det har man tagit bort för att göra plats för uteserveringar.
3: Det är väldigt fint tycker jag att ha sådana.
2: Jag tycker också det är jättefint så som man har behållit det i Linné.
1: Men
2: så,
1: är det de de vill ta bort då?
2: Jag vet inte, om, eller om de vill ha uteserveringar längre ut i gatan. Men då blir det väldigt långt ifrån restaurangerna på, från husen där restaurangerna ligger.
4: Men Måns, trädgård eller uteservering?
2: På en restaurang.
4: Alltså, trädgård eller uteservering? Aha, du får välja.
2: Uteservering tror jag. Ja. Det finns mer att göra på, eller man kan göra jättemycket i trädgård också. Man kan ju odla där då. Men
4: finns det så mycket att göra på en uteservering? Man äter och dricker.
2: Ja, men det är andra människor där.
4: Ja, det är sant.
1: Men kan man inte äta och dricka i en trädgård också?
2: Jo, man kan ju kombinera dem jättebra. Mm.
4: Men de kanske inte har alkoholtillstånd.
1: Nej, just det.
3: Men C vill ju också göra en annan grej som jag tycker är jättespännande. De vill nämligen förbjuda matbudens tvåtaktsmopeder på cykelbanor i centrala Göteborg.
2: Är det sådana här 30-moppar? Sådana som inte får gå på vanlig väg utan som ska gå på cykelväg?
3: Ja, precis. Jag tror det.
1: Men det känns som att de åker snabbare. För ibland susar de förbi.
2: Gör de 100%.
3: Och det är väl det här lite som Centern har problem med. Gruppledaren för Centerpartiet i Göteborg, Emily Bönfors, har sagt till, hon sa i en intervju i Sveriges Radio att människors hälsa måste gå före företagens nedsmutsning.
4: Tänker hon då på avgaser eller påkörningar?
3: Jag antar att hon tänker på avgaserna.
2: Uh-huh. Jag tänker att hon menar påkörningarna. För jag känner att jag har blivit, att jag har varit nära att jag har blivit påkörd av såna mopeder. 30 moppar.
3: Ja,
2: okay. Bud, typ.
3: Jag ska inte lägga ord i hennes mun, men jag har fått för mig att det handlar om just att man vill hålla de här cykelbanorna fria från avgaser.
2: Jag kan förstå det också.
1: Annars är det ganska konstig formulering. Mm.
3: Ja, men lite så. Men sen har vi ju en jättekul grej som Kristdemokraterna föreslår. Nämligen att förkorta sommarlovet.
2: Det här är det är ett mycket spännande förslag.
3: Men, och det kommer en liten svans på det här också. Och förslaget är då att man förkortar sommarlovet med en vecka. Men då lägger till den här veckan på vad de kallar vinterlovet, jullovet, vad man nu säger. Så att man får studenter eller elever på grundskola och gymnasieskola får en vecka kortare sommarlov. Men istället en vecka längre jullov.
2: Ja.
4: Jag vet inte vad ni andra känner, men jag har aldrig liksom
2: sörjt
4: att jullovet är över på samma sätt som man sörjer att sommarlovet var över.
1: Det känns nästan jobbigare ifall det är lite längre. För då kommer man kanske börja vara ledsen i slutet. För man har vant sig vid att det är lov.
3: Så då blir man bara ledsen i slutet av båda loven.
1: Ja.
2: Jag tänker på möjligheten för sommarjobb. Den blir ju, du blir ju en vecka kortare att jobba på sommaren. Det här med vinterjobb är inte så riktigt lika vanligt, i alla fall inte hos skolungdomar.
4: Nej.
1: Jag tänker också för de vuxna eller för föräldrar. Måste de då ta ledigt ännu mer på vintern och kanske förlora en semestervecka på sommaren?
3: Ja, för det här är ju faktiskt, det är spännande att du lyfter det, för att det är ju lite anledning till att KD har lagt fram det här förslaget. De tycker att det är ett problem att föräldrar, kanske om man har två föräldrar på ett barn eller två föräldrar på fler barn, att föräldrarna inte, deras semesterveckor inte kan täcka upp hela barnets eller barnens ledighet. Och att det skulle då vara en anledning att förkorta sommarlovet. För att det skulle göra att till exempel mor- och farföräldrar inte blir lika beroende eller inte behöver ta hand om sina, sina barnbarn lika mycket. Eller att man som förälder inte blir så beroende av sina föräldrar.
2: Av extra hjälp.
1: Men skjuter man inte bara problemet till vintern då? För jag menar, man får inte magiskt en till vecka semester på jullovet.
3: Ja, nej, det skrev de faktiskt ingenting om, utan de skrev istället att någonting i stil med att jag kan se
2: det är mer lediga dagar på jul.
1: Ja.
2: Där man ändå är ledig liksom.
1: Men man är inte ledig alla alltså en vecka innan jul.
2: Nej, det är man inte.
3: De skriver här att en längre julledighet skulle göra att eller det skulle ge elever och skolpersonal bättre möjlighet till återhämtning och en jämnare rytm under läsåret.
2: ska inte glömma bort lika mycket under sommaren.
1: Och glömma bort lite mer under julen.
2: Ja, precis.
3: Men då tänkte jag avsluta med en liten fråga till er. Hur många veckor hade ni kunnat tänka er att vaska liksom från sommarlovet till förmån för ett längre jullov? Om ni tänker er så här, när man var 12 år och gick i grundskolan.
1: Alltså noll.
4: Ja, noll.
2: Jag känner också noll. Jag är så himla nöjd med längden på jullovet.
3: Mm. Jag hade nog kunnat tänka, jag hade kunnat tänka mig att ha en vecka längre jullov. Mm. För sommarlovet, hur länge? Det var ju typ 9 veckor.
4: Ja, 9, 10 veckor.
3: Ja.
2: Då är vi tydligt 3-1 här.
3: Ja, vi får väl se vad som händer.
2: I valet.
3: Ja. Kom ihåg att rösta, ska vi säga, nu på söndag.
1: Ja, viktig grej, rösta på söndag. Ja.
3: Så får vi se om KD vinner, så kanske det blir en vecka kortare på sommaren.
2: Vi får väl se.
3: Ja.

0: Varje heltimma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Där hörde vi Kingfisher med låten For the Boys. Och nu välkomnar vi en ny röst in i studion, Eva Gustafsson, våran teaterrecensent.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Kul att du är här. Du har varit och sett en teater.
2: Ja, det stämmer. Nu är ju teatersången igång här i Göteborg och på Stadsteaterns lilla scen, den som är i källaren. Där kan man nu se Nadim, min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och Nadim Ghazali är ju en riktig människa som lever och frodas, hoppas jag, idag. Han är en person som man kanske har sett lite grann. Han har figurerat en del i debatter där han i sin roll som polis har pratat mycket om kriminalitet. Men man kanske också har sett honom i Förrädarna där han har varit med och tävlat. Så att han har dykt upp i lite olika sammanhang. Och en av de första gångerna som kanske svenskarna fick bekantskap med honom var 2021, där han sommarpratade. Och då handlade det väldigt mycket om just hans resa som från flykting från Libanon till Sverige, att bli polis och helt plötsligt kanske också bli hela Sveriges polis. Just att han fick en publik roll och liksom blev synligare och var den som gärna pratade om sin roll. Det sommarpratet blev väldigt uppskattat och var ett av de mest hörda den säsongen. Och sen så blev det en bok. Och nu har man på Göteborgs stadsteater tagit den boken och löst baserat den här pjäsen på den. Och det är Stadsteaterns Fredrik Evers som regisserar. Han är ju både skådespelare och regissör. Så där har vi liksom fått bakgrunden till varför det här har landat på Stadsteatern just den här hösten. Den hade premiär nu i mitten på augusti och har rullat ett tag och har fått ganska bra mottagande. Och det här handlar då om Nadims resa. Och den handlar självklart om den här ganska klassiska resan med att man kommer från svårigheter, att man överkommer svårigheterna och att man så att säga på ett eller annat sätt lyckas. Liksom, att man blir, man hittar sin plats i världen, man känner sig ganska liksom till freds i den värld man befinner sig i. Men den här handlar ju väldigt mycket också om hela liksom resan, vad man möter längs med resan. Alla de här ögonblicken som formar och som gör att man kommer vidare. Men kanske också de här ögonblicken som hade kunnat avgöra att man inte kommer vidare. Han har väl pratat ganska mycket om liksom hur hans resa är exempel på hur det kan funka. Men att det finns så många fallgropar längs med den här resan att komma till ett annat land och försöka bli välkomnad. Men att det är så många saker som sätter käppar i hjulet på det och som gör att man då, till exempel om vi är ju i valtiden nu, vi pratar jättemycket om kriminalitet och hur ska vi lösa det liksom. Och att de lösningarna kanske inte alltid finns i de snabba lösningarna nu, utan att de skulle ha kommit för länge sedan. Och den här föreställningen är då ett spel mellan två personer, eller två skådespelare. Så vi har Ashkan Goods som spelar Nadim under liksom i olika roller. Alltså allt från att han spelar honom som att han är barn i Libanon till att han är vuxen här. Och sen har vi hans motspelare som är Elin Bomell som spelar typ alla andra. Alla människor som han möter genom livet, om det är hans granne, om det är hans lärare, om det är politikern som vill prata med honom för att han plötsligt har blivit känd och som vill diskutera de här svåra frågorna som den verkligen förstår, men inte alls förstår. Och just den här samspelet mellan dem är jättebra. Alltså med väldigt små medel. Den lilla scenen i källaren är ju också ganska liten. Man har inte jättemycket dekor. Men just med bara de berättelser och beskrivningarna som de gör så får man väldigt mycket till sig. Både i det de säger men också det de inte säger. Att man, liksom, man börjar förstå liksom, okay, hur saker har påverkat och hur det har känts. Det är inte alltid de stora sakerna, det är liksom inte alltid de jätteviktigaste sakerna som kanske har haft den största impakten. Bara en sån sak som när han blir inbjuden som barn att få vara med och spela i det lokala fotbollslaget. Någonting som han egentligen inte kan, för han har inga fotbollsskor och hans familj har inga pengar för att göra det. Så då får han låna ett par gamla fotbollsskor av en kompis. Och det gör att han kan vara med i laget och liksom får en möjlighet. Alltså några små saker som betyder så mycket.
1: Hur funkar det? Tycker du att det är två skådespelare som spelar så många olika karaktärer? Är det svårt att hänga med eller funkar det bra?
2: Nej, jag tycker att man fattar det ganska snabbt. Just att de gör det så skickligt. Att den personen som är motspelaren med väldigt små liksom, ändå förklaringar gör att man förstår att nu är den personen den här och nu med röster och kanske liksom kroppsspråk att man märker okej, men det här är en annan person, det här är en ny så. Och sen är det alltid inte så, det är alltid inte alltid så viktigt exakt vem den andra personen är, utan det är lite mer bara att man förstår vilken typ av person det är man möter. Är det här en person som är välkomnande, är det här en person som är misstänksam, är det liksom, hur känns situationen? Men sen kan jag också säga att föreställningen är ju väldigt, alltså, ja, den har gått från ett sommarprat till en bok till en föreställning, men det känns fortfarande väldigt mycket som att jag faktiskt lyssnar på ett sommarprat. Den har den det upplägget, liksom, hur den berättar och liksom hur Ashkan som Nadim just berättar sin historia och att han hela tiden avbryter sig själv och så här, nej men vi ska nog gå tillbaka till det här, för det hade också en betydlig stor betydelse i mitt liv, och att han sedan målar upp de här olika scenerna och berättelserna.
3: Men jag tänkte på det du sa, att för den här spelas ju i lilla scenen och den är ju ganska intim, det är ju inte jättemånga i publiken och så. Upplevde du att eller också det att du nämnde att det inte är lika mycket rekvisita kanske, upplevde du att pjäsen var väldigt så manus jag ska inte säga manustung, men att manuset behöver ju på något sätt bli var väldigt bra. Det behöver ju verkligen funka om man är i en sån miljö där man inte till exempel har tillgång till ja, men jättemycket rekvisita och jättemycket sån scenografi. Hur kände du kring manuset?
2: Jag tyckte att det funkade jättebra. Just också att det inte, för såna här historier kan ju också lätt bli en, ja, det ska vara så här episkt eller det ska vara snyftigt eller det ska vara liksom just att man målar med de jättestora penslarna, och det tycker jag inte att man har gjort här. Jag tycker att man ändå har varit realistisk i sin berättelse och att man förstår att de olika historierna han berättar har satt olika spår, men just också att vi förstår vilka spår de har satt. Så jag tycker att man just med den berättelsestilen man har kommer väldigt, väldigt långt. Och att man själv också börjar tänka på vilken roll kan man ha i den här verkligheten som vi alla har tillsammans. För det är också just att här handlar det ju väldigt mycket om avsaknaden av välkomnande egentligen, just att det finns många saker man som flykting i Sverige möts av. Det kan vara, vi tänker ju lätt på den här den öppna tydliga rasismen eller den dolda rasismen som också är väldigt tydlig och närvarande, men också just den här att man kanske den här acceptansen som finns, att man tänker så här, ja men jag har inga problem att det kommer folk hit från andra kulturer till min värld, men jag bjuder ändå inte in till min egen värld. Så här, det är helt okej att du är här, jag har inga problem med det, men man är ändå liksom inte en del, man får inte vara en del av den slutna svenska världen, om man ska kalla den det. Och det betyder också så mycket. Och vad kan man då själv göra för att bryta den här barriären som ändå är jättesvår? För att det blir verkligen ett vi och dem som är jättesvårt att komma i. Och den kan inte alltid de bryta, för den måste vi bryta. Så liksom. Det tycker jag att man tar fram väldigt väl. Och jag tror att folk i publiken började känna så här, okej, men vad kan faktiskt jag göra? Så.
1: Vad fint, det känns väldigt aktuell, tycker jag.
2: Verkligen.
1: Och vill man höra mer om Nadim så kommer han ju faktiskt till Stadsteatern också. Imorgon faktiskt, klockan 17 så är han där för ett samtal om teatern.
2: Det skulle jag jättegärna gå på om jag hade tid. Det kan jag verkligen rekommendera. Och jag kan verkligen rekommendera att se den här pjäsen. Den är jättevälspelad. Den är jätteintressant. Och gripande. Jag känner att man behöver den. Den är viktig att se.
1: Och hur länge spelas den?
2: Den spelas nu under hösten. Och det är bara att kolla upp hur länge det finns biljetter. Den har ju också varit ganska populär. Så att man får kolla lite var det finns lediga platser.
1: Tack så jättemycket, Eva.

0: Hallå, det här är Erik Gadd och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde vi Per och Olof med låten Varje gång. Och vi hade precis Eva Gustafsson här inne för att prata lite teaterrecensioner. Och jag tänker att vi hänger kvar i det här temat. För det har ju, kan man säga, blivit lite av en trend att göra teater av nyhetshändelser. Har ni någon teater ni minns om detta?
2: Det finns väl den här som att premiär ganska nyligen om det här kommunkaoset i Alingsås.
1: Ja, exakt. Den hade jag velat se.
3: Maktens chattar. Ja. Gin-gänget.
1: Den kommer ju till Göteborg nu 29 och 30 september. Och det var lite den som fick mitt huvud att gå igång och tänka. Även Göteborgskravallerna som var en teater som spelades på Stadsteatern i våras.
3: Just det.
1: Men jag har en liten fråga till er. Har ni någon nyhetshändelse ni hade velat se som teater?
2: Alltså jag har en som skulle vara helt perfekt som teater eller film eller vilken sorts dramatik som helst. Och det är ju den här, kommer ni ihåg den här för typ 2 år sedan, den här vikingasekten i Gullspång?
1: Ja!
3: Fan vad det här, jag har inte känt
2: det här. Så det är alltså en sekt i Gullspång då, på en gård i Hova. Så började 2 stycken lokalinvånare att hota att hänga kommunpolitiker och hotade med liksom en publik avrättning. Så.
4: Och de byggde ju en galge också.
2: De byggde en galge och det blev stor uppståndelse och de kom på kommunstyrelsens möten och hotade de här politikerna liksom ansikte mot ansikte också. Det hade jag velat se.
3: Som. Hade de vikingakläder på sig också då?
2: Som jag har förstått det så bor de i någon slags vikingaby. Så. Jag kan inte uttala mig om hur de var klädda just då. Men jag minns att de här politikerna i alla fall kände sig väldigt utsatta. Det kan man ju fatta.
4: Ja,
2: det är inte varje dag man blir hotad om att bli avrättad för att man styr i Gullspångs kommun.
3: Ännu mer sällan av vikingar.
2: Ja.
1: Precis. Men det låter som att det gick om det är en grym teater.
2: Verkligen.
1: Jag kan se det framför mig.
2: Och nu skrattar vi om det, men det är inte så kul egentligen.
4: Alltså, de här politikerna, de var ju fruktansvärt rädda. Minns jag att man såg i nyhetsreportage och sånt. Ja, det var ju fruktansvärt.
2: Mm.
4: Jag har ju min stående historia som jag älskar. Alltså varje gång jag får tillfälle att prata om apan Peter från Borås djurpark så blir jag så lycklig. Han målade tavlor på Borås djurpark i mitten av 60-talet och lurade hela Göteborg, som också Sveriges konstelit, under namnet Pierre Brassot. Och det här var ju riggat. Nej, men det var riggat liksom för att utmana konsteliten, för att man ansåg väl kanske att diskussionen om konst var lite flummig och ogrundad, och man ville se om de här konstkännarna, om de verkligen kunde de verkligen se att det här var en fantastiskt duktig människa, eller gick de på lögnen? Och i det här fallet så var det ju så, alla gick ju på att Pierre Brassot var den här fantastiska franska konstnären, men han var ju schimpansen Peter på Borås djurpark. Det är min bästa historia någonsin. Jag tycker den är så fruktansvärt rolig och jag hade älskat att se den som teater.
3: Jag vill se någonting liknande, eller jag vill att någon ska göra det här igen.
4: Ja.
3: Ja, med ett annat djur.
1: Vilket djur kan man använda då?
3: Knubbsäl.
4: Ja, men elefanter har man väl sett att de målar och så. Ja, men sen kanske man inte vill göra om experimentet just med måleri. Man kanske vill liksom utveckla
3: skulptur.
4: Ja, men något. Man får ta det vidare på något sätt.
1: Vi kanske kan göra experimentet och så presentera det som en teater.
3: Meta.
4: Wow. verkligen.
3: Ja, jag har också en historia som jag faller tillbaka på ofta, som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Det är inte så mycket av en händelse. Det är mer bara en rolig grej. Och det är våran före detta jämställdhetsminister Paulina Brandberg, som blev, ja, hon var väl rikskänd innan, men blev ännu mer rikskänd när det kom fram att hon har bananfobi.
4: Mm.
3: Vilket är en fobi som jag aldrig hört om innan, men det verkar vara på riktigt. Hennes stab ringer till alla ställen hon ska till och ser till att det inte finns bananer i lokalen innan hon går in och sådär.
2: Jag minns när det blev allmänt känt, så blev det liksom som en så här, som om det vore en stor politisk skandal. Eller det liksom fick lite samma bevakning som att det hade varit något så här otroligt allvarligt avslöjande. Men egentligen var det bara att hon inte klarade av att vara i närheten av
3: bananer. Ja, väldigt mycket så experter som kallades in på ämnet. Precis. Kan man ha bananfobi egentligen? Och sådär.
4: Hur hade du tänkt kring liksom dramaturgin?
3: Ja, men jag tänker att man behöver tänka ganska fritt här. Det behöver ju handla om Paulina Brandberg, liksom hennes liv och hur hon behöver anpassa hela sin vardag efter det här, den här bananfobin som hon då lever av, och hur hon långsamt bryts ner. Och så kommer det här mediedrevet och avslöjar att hon har den här bananfobin som hon har hållit hemlig så himla länge. Det skulle vara en riktigt sånt bra dramafilm, tror jag.
1: Ja, tre bra idéer som vi skickar med till Stadsteatern som de kan göra teater på. Mm.
4: Tycker jag verkligen. Ja.
3: Eller så kombinerar vi alla tre och går igen. Roligare. Vi

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Där hörde ni The Embassy med Anti-Human.
2: Igår spelade Sveriges herrlag EM-premiär i volleyboll mot hemmanationen Italien. Och med oss i studion har vi nu K103s egna sportreporter Tage Häggmark, som såg matchen igår och som dessutom har klätt upp sig väldigt fint för tillfället. Vad har du på dig, Tage?
3: Ja, Joni, men jag har på mig en t-shirt som jag faktiskt fick på mästerskapet här i Göteborg som spelades för några veckor sedan, som en volontärs, tröja.
2: Ja, ja, för det var ju även volleyboll EM för damerna här i Göteborg. Men jag tänker att vi återkommer till det senare. Igår spelade herrarna sin premiärmatch mot Italien. Hur gick det?
3: Tyvärr så förlorade de i tre raka set. Så det blev ju liksom sämsta möjliga start.
2: Ja, det låter ju inte jättebra kanske. Men det var ju lite drama under den här matchen. Lite poängdrama. Kan du ta det? Det var väl en av de stora snackisen från gårdagen.
3: Ja, nej, men volleyboll spelas ju vanligtvis inomhus. Men den här matchen spelades utomhus av någon märklig anledning. Och så regnade det såklart då, och kamerorna blev liksom helt sådär, ja, men nedstängda med regn. Så domaren kunde liksom inte använda dem för att se vad som hände på planen.
2: Det här var kamerorna.
3: Precis. Ja. Och det här gjorde att Sverige gick miste om en poäng. För de italienska spelarna var i nätet och då ska det bli liksom svensk poäng. Men domaren kunde inte få upp kamerorna och Sverige blev rånade på en poäng i matchen.
4: Men borde inte det blivit en skandal, eller?
3: Jo, det är ju en skandal. Ja, det är ju helt oacceptabelt.
4: Är det någon som har reagerat på, förutom du då? Alltså.
3: Jag har inte följt italiensk media, men, nej. Men det är absolut en skandal i Sverige i alla fall.
2: Men vi har... Det är väl allvarligt talat så att vi hade ju inte vunnit även om vi fick det där poänget.
3: Så är det. Italien är ju liksom favoriter, ett av favoritlagen i den här turneringen. Så att nej, vi hade inte vunnit.
2: Nej. Men skulle du säga att Sverige ändå spelade hyfsat bra igår?
3: Ja, nej, men de pressade Italien i tre raka set, verkligen. Spelade över sin förmåga. Oväntat bra var det faktiskt.
2: Ja, alltså inte fy skam ändå.
3: Verkligen inte fiskam. Sverige är ju verkligen en lite liksom lilleputt på volleybollscenen, så att nej, de ska vara stolta.
4: Italien är väl värdiga motståndare också, om man säger så.
2: Ja, de var ju favorittippare. Men alltså, det här med volleyboll, det är ju en väldigt liten grej i Sverige i förhållande till vad det är utomlands, har jag förstått.
3: Mm, ja, nej, men precis. Man kanske inte tror det, men volleyboll är faktiskt världens näst största sport. I Mästarnas mästare var man inne på att det var världens största sport, men det är fotboll. Men volleyboll är näst störst då i världen.
4: Får jag fråga, har man klumpat ihop då alltså volleyboll och beachvolleyboll?
3: Svår fråga.
4: Jag tänker att beachvolleyboll är ju, det är väl jättestort?
2: Jag tänker att beachvolleyboll är ju en annan sport.
4: Är det det?
2: Ja, den spelas ju på sand, ja, utomhus.
4: Men jag tänker att om... Eller, ja.
2: Och där är ju, på beachvolleyboll är ju Sverige däremot ganska mycket bättre än vad de är i volleyboll.
3: Ja, men så är det ju. Sverige vann OS-guld vid det senaste OS-et då. Så att Sverige är jättebra där.
2: Ja. Jättebra på beachvolleyboll, men inte jättebra på vanlig volleyboll då.
3: Nej, men så är det, absolut. Samtidigt så tog damerna sig till en kvartsfinal här för några veckor sedan när de spelade EM, så att ja.
2: Det är bara herrarna som är dåliga.
3: Herrarna har en bit kvar då, men de är väl på gång.
2: Men nu har VM kommit igång. De har förlorat mot Italien första matchen. När spelar de nästa match?
3: Ja, det är på lördag mot Tjeckien, så får Sverige chans igen till chans till revansch helt enkelt.
2: Vi var inne på det här innan, att volleyboll EM för damerna, det hölls ju i Göteborg i år. Är det någon som har reagerat? Har ni märkt det på något sätt?
4: Jag hade en biljett dit, men kunde inte gå tyvärr. Så det tyckte jag var tråkigt. Men jag har vänner hos oss som gick. Min pojkvän spelar ju, så han tyckte det var spännande.
2: Ja, jag tycker ändå att jag har märkt av det lite. Jag har skrivit mycket om turism i sommar.
4: Mm.
2: Och då har den här volleybollturneringen ändå målat ut, liksom varit en del som har dragit upp Göteborgs turism i sommar. Mm. Så tycker jag också att jag har noterat väldigt mycket långa tjejer på stan.
3: Ja, nej, jag kan inte bekräfta det då, men det var väldigt många långa tjejer inne i arenan som spelade i alla fall.
2: Ja, ja, de är ju väldigt långa. Vi pratade innan att de vet hur högt de här damerna hoppar. Att det finns ett höjdrekord bland svenska volleybollspelare.
3: Ja, precis. Vill ni gissa hur högt det är? Hon som hoppar högst i svenska laget.
4: Är det hur högt man når med handen eller hur högt fötterna?
3: Precis, hur högt man når med handen.
5: Oj, är vi uppe i 3 meter?
4: Nej. 2, eller? Nej. Nej, vänta.
5: Jag tror 3 meter. Man har ju ganska lång arm ändå, ja, och man hoppar en bit. Ja.
4: Nej, vad svårt. Okej, jag säger 3,10 för att trumfa dig.
3: Nej. Ja, men då är det Hanna som är närmast faktiskt. Det är 3,35.
4: Aha,
3: shit. Hoppar Isabelle Haak som är Sveriges stjärna.
5: Det är ju riktigt högt.
4: Herregud.
2: Shit. Man brukar säga att taket, liksom ett vanligt innertak, är på 2,40. Så det här är ju liksom en meter högre upp än vad det är till taket. Det är sjukt högt.
3: Sjukt högt.
2: Men de är också 2 meter från början.
3: Så är det. De flesta är ju där någonstans omkring.
2: Med det så tackar vi våran sportreporter Tage Häggmark för den all den nyvunna kunskapen vi har om volleyboll här nu. Och så hoppas vi att det går lite bättre för Sverige här på lördag när de spelar mot Tjeckien. Kul att du ville komma.
3: Tack.

0: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde ni November 22 och Knut med Skinny Dip.
2: Och Tage, du är kvar här i studion och resten av gänget är kvar också. För nu ska vi prata om Airbnb. I veckan så skrev GP om en kvinna som heter Caroline Törnros som äger en villa i Kungs Ladugård som hon delar med turister. Hon bor på nedervåningen och så hyr hon ut övervåningen till gäster via Airbnb. Och det här tjänar hon bra med pengar på. Hon tjänar 300 000 kronor om året på det här. Skulle ni kunna tänka er att hyra ut en del av ett boende till tyska turister som vill komma och titta på Swedish House Mafia?
3: Alltså på riktigt så tror jag inte jag kunde tänka mig någonting värre i hela världen. Det låter som en verkligen som en mardröm.
4: Hur stor bor du?
3: Alltså nu är det så här att jag bor ganska stort, eller så här relativt stort för att vara student. Jag bor på 42 kvadrat ensam.
2: Oj.
3: Wow. Jag betalar ganska mycket.
2: Alltså, du kanske hade behövt en Airbnb.
3: Precis. Men jag känner ändå att jag vill ju betala mycket för att jag gillar ju att bo ensam. Så att, jag vet inte. Det är inte Jürgen jag saknar. Liksom.
2: Nej. Hur känner ni andra? Nora, bor du tillräckligt stort för att...
1: Alltså jag ska flytta in i studentrum nu om någon vecka. Och jag känner att det blir lite svårt att ta in en tysk turist i det rummet.
2: En hel tysk familj.
1: Och under sängen typ. Det blir
4: lite det konstigt. Blir tufft när man bor på 18 kvadrat eller vad det är.
1: Ja, de kan få sova i duschen kanske.
2: Ja, just det. Tage, om du hade haft ett stort hus, hade du kunnat tänka dig att dela det med turister? Om du hade fått 300 000 kronor om året.
5: 300 000 är ju, ja, det är ju en årslön. Så att absolut, dubbla löner, det skulle jag inte säga nej till.
2: Nej, om jag bor något större än vad du kommer göra, Nora. Men ni andra och jag, vilka del av lägenheten skulle ni kunna tänka er att ändå hyra ut om ni var tvungna?
4: Jag har ju ändå ett separat, jag bor på 50 kvadrat. Delar dock med en annan människa. Men vi har ju ett separat sovrum. Men sen är köket och vardagsrummet i samma rum. Så jag antar då att vi hade fått hyra ut sovrummet. Mm. Om inte badrummet gick att hyra ut. Vi har också en sån här sjukt konstig planlösning. Så vår hall är jättestor. Den hade man kunnat hyra ut också. Men det är liksom lite...
2: Då måste man passera igenom tyskarna varje gång man ska någonstans.
4: Det blir jobbigt.
2: Oskar, om du var tvungen att hyra ut ett rum?
3: Om jag var tvungen, då hade jag väl hyrt ut ett sovrum kanske. För då kan man ändå stänga in dem, tänker jag. Inte så att jag ska hålla dem fången, så, men man vill ju ändå kunna vara lite själv kanske.
2: Leva lite på egen hand. Ja. Brukar ni bo på Airbnbs?
1: Jag har gjort det någon gång om varit ett stort gäng vänner som har åkt iväg.
2: Det är samma för mig, ni andra.
5: Nej, men jag ska bo på Airbnb i höst och vid jul faktiskt. Så jag är liksom på väg in i det där nu.
4: Vad ska du göra då?
5: Jo, men först är det Jönköping.
2: Ja, min hemstad.
5: Ja, där jag ska springa ett lopp, löplopp. Och då så har vi hyrt ett hus där för att förbereda oss väl inför loppet och umgås och sådär. Och sen är det i Spanien också för löpträning den gången.
2: Du ska bara springa överallt.
5: Ja, precis. Mm.
2: Men när du väljer Airbnb, vad letar du efter? Vad är viktigast?
5: Vad svårt.
2: Tips oss andra som vill hyra ut.
5: Nu är det kanske inte riktigt jag som har varit drivande i de här processerna, utan jag har mest hängt på. Så det är väl kanske wifi eller något. Det är viktigt.
2: Känner vi andra att det är wifi som står högst upp?
4: Men jag tycker man kan kolla mycket på bilderna på Airbnb. Mm. För de tror jag säger väldigt mycket. Ibland är det verkligen bara bilder på någon som har tagit så en sned bild på en säng typ. Och inte så mycket av resten av rummet eller lägenheten eller så. Och det tror jag man kan...
2: Jag tror att det är ett vinnande koncept också. Den här Caroline Törnros som äger den här villan i Kungs Ladugård som hon hyr ut, den är ju oerhört fin. Alltså det är liksom det är hennes USP. Hon har en fin Airbnb. Annars brukar de ju, enligt min erfarenhet, kanske inte alltid vara så jättefina. Det är så skräp i något hörn och vanliga saker. Men då har vi ändå slagit det fast att vi kanske är beredda, men vi måste bo lite större. Och om vi ska flytta in någonstans, hyra ut, så måste vi se till att det finns wifi, annars kommer taget inte vilja flytta in.
6: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Och då har vi kommit till slutet av Morning Glory denna fredagen. Vi har hunnit med mycket, vi har snackat val, vi har snackat tjejnyår, vi har snackat volleyboll med Tage, vi har snackat teater på många olika sätt, bland annat om Nadim, den nya teatern på Stadsteatern, tror jag.
4: Lilla teatern på Stadsteatern.
1: Ja. Och så har vi pratat Airbnb.
2: Ja, och innan det hade vi till och med gäster här i studion. Vi har haft rekordåren här och vi har haft killarna bakom Indie Collection.
1: En riktigt grym premiär av Morning Glory denna termin. Ja, och då säger vi tack för oss.
2: Trevlig helg.
4: Trevlig helg.
3: Trevlig helg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
2: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Detta är en favorit från förr.
5: Välkomna till tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är jag, Eva Gustafsson, och
6: jag, Alice Dryden.
5: Och vad har vi då att bjuda på idag? Jo, vi ska prata om succéserien The Last of Us. Den zombie-serie som tagit oss och alla andra med storm. Och vi ska även prata om Oscars nominerade filmen After Sun med Paul Mescal i huvudrollen. Den vann ju tyvärr ingen Oscar, men den vann mitt

0: hjärta. Och vi ska också prata lite grann om vad vi har sett på senaste tiden. Så håll i hatten, för nu kör vi!
1: Outside to police, looking very

0: Dear Princess, you just completed another show. It went great. Everything according to plan. But there's one part of this tour that I have no idea would be this way.
1: Det här var Mike med No Curse Lifted, Rivers of Love. Ja du Alice, vad är det vi har tittat på sen sistonde? Sistonde var ju ett tag sedan dessutom. Det är det i regel.
2: Det blir lite glesare mellan programmen nu tyvärr.
1: Men vi kommer alltid tillbaka.
2: Exakt. We will always be back. Vi är som Terminator.
1: Jajamän, ni blir fan inte av med oss. Ja, sen sist, vi har ju sett ganska mycket så vi ska inte prata om allt. Men vi har valt några guldkorn. Och igår, då tittade du, eller lyssnade du på en intervju med Anders Lundin som är tillbaka på en öde ö.
2: Det gjorde jag. Han är ju, Anders Lundin är ju en sån här, för mig i alla fall, en barndomsperson. Jag känner mig väldigt starkt förknippar min barndom och alltså nostalgikänsla mycket med Anders Lundin. Det var Robinson, det var Allsång på Skansen. Det var han och typ Putte som körde den här. De hade lite så här sångsketcher på barn Bolibompa typ där det var så här, jag vill bara ta det piano, eller mannen han
1: Putte vet jag inte vem det är, men jag vet, han var ju med i det här Rea ett tag.
2: Va?
1: Ja.
2: Var Anders Lundin
1: Jajamän,
2: i Rea?
1: Det var han.
2: Mm. Oh my god, det är mer nostalgi än vad jag kommer ihåg. Shit. Ja, ikon är han i alla fall. Han verkar så himla trevlig.
1: Men nu är han tillbaka som programledare för Robinson.
2: Woo! Och du har sett på Robinson. Jag såg ju på Robinson när jag var 10 och Anders Lundin ledde. Och nu har jag liksom inte sett på Robinson.
1: Det gjorde jag ju också. Och ja. Jag slutade aldrig titta.
2: Nej.
1: I just kept on. Man tar med igenom säsong efter säsong efter säsong. Och nu är det tillbaka. Det är ju igen liksom i tropikerna, på öde öar. Och den här gången har de en twist. Den här gången är det de unga mot de gamla. De har liksom tagit alla deltagarna i, som har ansökt, som de har accepterat. Och sen har de bara ställt upp dem på en rad. Det kanske inte gick till så. Men så här, i åldersordning och sen bara hälften liksom och bara dragit en linje.
2: Oj.
1: Och den linjen verkar ha gått ungefär vid 36 års ålder, för den äldsta i det unga laget var 36 eller är 36. Mm. Och den yngsta i det gamla laget är typ också 36 eller 37 liksom. Så att det är lite det spannet. Och sen är det ner till den yngsta som är då typ 20-21 och den äldsta som är above pensionär.
2: Okej, men då har jag två frågor. Hur går det för Anders Lundin och är det inte lite orättvist att det är de lite äldre mot de lite yngre?
1: Mm. Det går bra för Anders. Han har gjort det här förr och jag tycker att han har en bra, stabil presentation. Men ja, det där gamla versus unga, det beror ju kanske lite på vad det är för tävlingar. Men so far så har de unga vunnit alla tävlingar.
2: Och det tycker jag ändå känns rimligt. Alltså för att, alltså ska man överleva i en sån tuff miljö, då vill man väl kanske vara 21 mer än vad man vill vara 36 plus.
1: Både och. Alltså, bara att kunna endure och att ha lite skills och lite kunskap, det kommer man också ganska långt på. Det finns många av de här äldre som de tror jag skulle klara sig längre än de unga där. Men det är ändå lite så att jag tycker att många av de äldre, de har inte den bästa fysiken.
2: Nej.
1: Faktiskt. Och åtminstone inte visuellt, kan man säga.
2: Det kanske är så här segstarka inuti.
1: Ja, kanske det. Men det finns ju vitala liksom 40, 50, 60, 70 plusar. Det gör det. Men jag vet inte hur de här är. Men som sagt, de har ännu bara fått mindre än en vecka på sig att bevisa sig. Så vi får väl se hur det går. Tro mig, det kommer rapporter.
2: Ja, tack. Jag hejar lite extra då på de äldre. Men från Robinson så går vi vidare till ett annat tufft klimat, nämligen fantasyvärlden och krig. För jag har sett på säsong 2 av Shadow and Bone, Netflix fantasy, en av Netflix fantasy satsningar. Och vi har ju recenserat det här tidigare i podden, säsong 1 har jag pratat om, så det kan man gå tillbaka och titta på om man vill, eller lyssna på. Säsong 2 är nu släppt och jag vet liksom inte riktigt, jag vet inte vart jag ska börja. Den här serien bygger på 3 bokserier av Leigh Bardugo som har gjort det här, skapat det här universumet. Och det är liksom en main-trilogi som heter Shadow and Bone. Och sen är en duologi som handlar om The Crows, en liksom ett litet gäng. Man blev så jävla arg om jag sa att de var ett litet gäng, men since they're not real people I will take liberties. Och sen har vi King of Scars duologin tror jag det är, som handlar om en karaktär som jag tänker att jag inte säger, för det är kanske lite spoilers. Men så de tre bokserierna handlar den här serien om. Och jag tänkte typ att serien skulle följa main-trilogin. Men, och det tyckte jag, jag blev otroligt positivt överraskad i säsong 2, som jag tänkte skulle vara typ bok nummer 2 av huvudtrilogin med inslag från de andra duologierna. För det var lite så som säsong 1 jobbade. Och jag tyckte fan bok 2 av trilogin var inte bra. Så de har gjort så smarta val i den här serien tycker jag. De har uppat karaktärer, till exempel karaktären Mal, som är en av de manliga, vad ska man säga, the romantic leads i trilogin. Han suger i trilogin. Alltså han är särskilt i bok 2 och ganska mycket i bok 3. Han är verkligen typ en gnällspik som bara går omkring och mansplainar och är jättejobbig. Och så i serierna är han en så rimlig, härlig, god kille. Så de har verkligen gjort bra val tycker jag. Och det som är nice är ju också att författaren av böckerna har executive producer av serien. Så det känns ändå som att hon liksom är med på tåget. Vilket är nice. Och de avverkade liksom bok 2 av trilogin redan i typ så här avsnitt 4.
1: Och då går det undan liksom.
2: Det går undan, vilket också var nice. Men jag är också så här, va? Och nu kommer det lite spoiler här. Men det sista liksom avsnittet, hoppa 30 sekunder nu om man inte vill bli spoilad. Men det, alltså jag var såhär, jag bara, det här är helt nyskrivet. Det finns ingen bok som säger de här sakerna. Vad fan är det som händer? Så jag känner mig lite så här. Jag trodde att jag visste vad som skulle hända och nu har jag ingen aning. Så det är väldigt spännande. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra serie. Den är ju baserad på en young adult bok universe. Men det är liksom inte olidligt de här romantiska vad ska man säga, sidospåren och så. Utan jag tycker faktiskt, jag tycker den är bra. Jag tycker den är intressant för att vara fantasy. Att det inte bara är vikingar, utan det är lite så här internationell fantasy med lite steampunk stämning. Tycker den är nice. Jag tycker verkligen att den är sevärd.

0: Det där var Dottie Anderson med Heavy Objects. Tagning 103 håller ju just nu på och pratar om vad vi har kollat på sen ni hörde oss senast. Och jag har passat på att se klart Atlanta.
1: Ooh.
0: TV-serien som har kommit i 4 säsonger.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har pratat lite grann om Atlanta förut och jag gillar verkligen den här serien som Danny Glover, eller Donald Glover, har skapat tillsammans med Hiro Murai som har regisserat många och skrivit många av avsnitten i serien. Men det är inte bara alla, allt är ju inte liksom regisserat av dem. Och i säsong 4 så har de kommit tillbaka från sin Europa-turné.
1: Mm-hmm.
0: Där de ju var i hela säsong 3. Och det hela bakgrund till Atlanta, om man inte har sett den tidigare, är ju att det rör sig runt en trio, ett gammalt kompisgäng där Alfred är centret, för han är musiker.
1: Det är väl Donald Glover?
0: Nej, det är det inte. Det är inte han som är musiker, utan det är hans kusin Alfred som är rapparen Paperboy.
1: Har du sett Bullet Train?
0: Nej.
1: Nej, det var inget. Ja, det, för jag tror att det är han, en av de som spelar The Twins, som gör det fantastiskt. Shout out Bullet Train. Men never mind that.
0: Nej, ingen fara. Men Donald Glover däremot, han spelar ju Ernest, som då är Alfreds kusin. De är ju båda kusiner, självklart, om de är kusiner. Och han är hans manager. I första säsongen så är det ju väldigt mycket att, så här, att det är Ernest som är centret, med att så här, han vet inte vad han ska göra med sitt liv, han hoppat av universitetet, det gick inte så himla bra, och att han har liksom lite kraschat i sin progress i att bli en vuxen. Liksom. Vad ska han göra egentligen? Och sen så blir hans kusin liksom berömdare och berömdare som rappare, och så blir han hans manager och fixare. Liksom. Och sen tillsammans med de två så finns också Darius, och Darius är ju, spelas av Lakeith Stanfield, som bara är där. Och vad han ens gör, det är högst oklart. Men han är en så bara skön kille liksom.
1: Han är med i vårt romcom-avsnitt som vi gjorde förra året, tror jag vi pratade om Someone Great. Och han är med där. Han är så snygg.
0: Ja, det är han. Gud ja. Verkligen. Och i säsong 4, ja men alltså, då rullar ju Atlanta på i det sätt som det gärna gör, genom att belysa problem, rasism, strukturell liksom missförhållanden som finns i världen, som finns i USA, och gör det gärna genom att liksom dra det till sin spets. Och varje avsnitt är ganska fristående.
1: Mm.
0: Och ibland kan avsnitten dessutom handla om helt andra karaktärer. Att det är bara så här, det här är en story som vi berättar. Ingen av våra karaktärer är med i den. På Nej. Något sätt. Men här är en story. Och den är fantastisk. Liksom. Det finns framförallt ett avsnitt som jag liksom aldrig kommer glömma. Som handlar om Disney.
1: Är det sant?
0: Ja, och det är också lite spännande. För Atlanta, själva serien, den började ju skapas liksom på ett stort företag. Och sen har det blivit uppköpt av Disney. Så nu finns Atlanta på Disney Plus.
1: Ja!
0: Och jag kan säga att den här historien om Disney, it ain't sunshine. Så det är ändå ganska så här, de bara lite kritik mot sin nya ägare.
1: Fair enough.
0: Och ja, men den är så himla charmig och rolig och superallvarlig och välgjord. Jag tyckte att säsong 3 var tyvärr en dipp. För den var lite, verkligen, det här är verkligen en serie som är all over the place. Men den här var lite så här, bara, ja, fast ni skjuter åt många håll och träffar inte så mycket. Den handlade mycket om stereotyper om Europa som man så här, ja, jag fattar att ni har talat om lite saker här, men det är inte riktigt så här. Men kul att ni försöker. Men säsong 4 är fullträff. Alltså,
1: ja, det är
0: bra.
1: Så.
0: Ja.
1: So then it goes out with a fucking bang.
0: Mm. Och tack för att man avslutar serier. Det behövs inte mer nu.
1: Nej.
0: Det är bra nu. Tack.
1: Ja, 100%. Jag plockar vidare facklan, tänkte jag säga. Och det här är en serie jag har sett på Daisy Jones and the Six. Och jag var jätteförvånad över att du inte har hört talas om den här. Eller varit, eller liksom bara, den här är jag lite taggad på att se.
0: Jag lever under en sten, tro mig.
1: Men jag lever under en annan sten, så det känns ändå fint att vi delar av oss av liksom det
0: som finns
1: händer.
0: Liksom en trådtelefon mellan de här två stenarna.
1: Hallå, hallå, hallå. Har du sett? Nej, okej. Okay. Jag gör det nu. Tack och hej. Men så från min sten till din sten så vill jag tipsa om Daisy Jones and the Six. Och det är då den finns på Amazon Prime och det är ett samarbete mellan dem och Reese Witherspoons fantastiska produktionsbolag Hello Sunshine. De har gjort hur mycket som helst. Alltså det är ju de som ligger bakom Big Little Lies. Alltså alla de här massiva som man bara, men den här är bra med starka female leads. Man bara, yeah, it's probably Hello Sunshine. Men och de har då gjort en serie baserad på Taylor Jenkins Reids succébok Daisy Jones and the Six. Och det här är liksom en serie med väldigt stark musiktråd liksom. Så den har mycket liksom vibes, mycket musikhistoria. Så gillar man så här 60-70-tals musik och särskilt liksom USA, Hollywood, eran så Fleetwood Mac, vad som hände i alla barer på The Strip, då kommer man verkligen gilla den här. För det är väldigt liksom, ja, men en väldigt röd tråd, att det känns som att de håller sant liksom när det gäller kläder och musiken och just the general vibe. Det handlar då om ett band. Det är väl det det handlar om. Jag har sett 3 avsnitt, eller 2,5 ska jag säga. Så jag är inte expert än, men jag gillar det jag ser. Jag tyckte den dippade lite precis i början av avsnitt 3. Och jag var såhär, ah, okej, okay, ja, men någon gång ska jag fortsätta titta. Men så har jag hört att det verkligen tar fart i mitten på avsnitt 3. Så stick with it and I will too. Ja, men så jag känner mig ändå pepp. Och de har skrivit liksom originalmusik för det här bandet. Så att det är jättemycket så här soundtrack på G och mycket liksom i sociala medier om musiken. Så kul.
0: Tror du de kommer gå ut och turnera?
1: Jag tror inte det. Jag tror typ, alltså för Sam, vad heter han, Claflin, han är lite för känd för att åka ut och turnera, tror jag. För
0: under en pseudonym.
1: Ja, men liksom, jag tänker att han är liksom uppbokad på för mycket annat. Men säkert, alltså de är bra. Så, och det, ja, men det är nice musik. Så den här tänker jag är för dig som gillar musik och, men också liksom nice, bra TV.

0: Good med Slow Tie här på tagning 103. Tagning 103 är självklart inte de enda som har sett The Last of Us den senaste tiden. För det är vi ganska många som har gjort. Och ja, det är ju HBO Max-serie som baseras på succéspelet.
1: Ja.
0: Spelet kom den första delen runt 2013 och sen hade kommit en Last of Us 2,
1: ah,
0: så att säga. Så att det finns ju mer spelhistoria än det finns seriehistoria än och då.
1: Just det. Vi har tänkt lite här nu att vi kör en spoiler-free version först och sen så tar vi en låt och sen, eller en paus för er som lyssnar i poddformat, och sen kör vi lite spoilers. Så har man inte sett den än eller har man inte sett allt än, oroa er inte, ni kan hänga med på vår första del här. Och vad handlar då The Last of Us om? Ja, men världen har drabbats av svampinfekterade zombies som jag faktiskt tycker är... Alltså hittills, jag gillar zombiefilmer. Och de här är de första zombiesarna som jag bara, fan, där skulle ju typ kunna hända. Alltså att det är lite obehagligare för det känns lite närmare så här, den här kemifabriken exploderade och nu blev det kaos.
0: Ja, och det är väl också lite så att efter att vi har precis genomlevt en pandemi, faktiskt på riktigt,
1: yeah,
0: då känns ju också serien ännu mer trolig än vad den gjorde när jag spelade spelet.
1: Ja. Spelade du spel nummer 2 innan eller efter pandemin?
0: Innan.
1: Innan, okej. Okay, ja, för det hade också, tänker jag, varit en spännande... Eller så här ja, men det finns, är ju verkligen ett före och efter pandemi. Ja, men i alla fall. Så, svampinfekterade zombies och nu är det liksom 20 år efter breakout. Så där är där vi är. Och vi får följa Joel och Ellie, en 15-årig lumberjack warrior som jag kallar Joel. Och sen Ellie som är en kickass quirky teenager. She's awesome. Och vi får följa dem på en resa genom USA för att hitta Joels försvunna bror Tommy. Och sen också undersöka ifall Ellie på något sätt kan bidra till en cure på den här post-apocalyptic zombie world som vi lever i. Och under seriens gång så får vi möta fantastiska sidokaraktärer som på ett sätt liksom, de känns inte som sidokaraktärer utan de känns som huvudkaraktärer i sina egna avsnitt. Och de här karaktärerna levererar bara så här one after the other. Det är så här pang, pang, pang. Det är bara fullträffar hela tiden. Så även om vi mest förföljer Joel och Ellie så är serien så mycket större än bara dem.
0: Ja, nej, jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det skulle komma en serie på det här spelet. För spelet var fantastiskt. Det var väldigt välgjort. Och jag tyckte väldigt mycket om att spela det. Och det var ju verkligen som man insåg bara, shit, det här är en sån rejäl historia. För det är ganska mycket spel som, jag menar, de har en basic historia och man köper historien. Ja. Och sen så har man ett koncept som man spelar. Men här var jag verkligen bara, shit, vilken story.
1: Uff.
0: Och just att man mötte alla de här människorna, karaktärerna. Och det är ju lite i liksom rollspelsvarianten, även om det också är ett, alltså det är ju en blandning av first shooter och problemlösning självklart i spelet.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt likt. Det är det. Jag vet att folk har pratat mycket om att det är bild för bild. Det kan jag inte avgöra, för det har ändå gått 10 år sedan jag spelade. Men jag, till och från så har jag ju till när jag ser platser. Jag bara, här har jag varit.
1: Typ lite sådär. Shit, vad coolt.
0: Att man känner igen sig på det sättet.
1: Fan vad glad man ändå måste bli. Jag tänker då som vi pratade om så här, Shadow and Bone, att den är, jag känner igen universumet, fast det är också väldigt annorlunda än böckerna, vilket också är positivt för böckerna har inte alltid åldrat så här toppen. Men och här har man ett spel som verkligen var så här älskat och som, ja, men det håller, och då har man verkligen valt att bevara det och så här, honor it och addera istället för att ta ifrån, eller vad man ska säga. Så som Shadow and Bone också har gjort. Jag måste säga, jag tänker att man inte kan prata om The Last of Us utan också prata om skådespelarna som spelar särskilt då Joel och Ellie, och det är Pedro Pascal och Bella Ramsey som båda också varit med i Game of Thrones. Alltså de är ju fantastiska, och de är ju fantastiska tillsammans också. Man blir så glad när man ser dem både på och av skärmen, eller vad man ska säga. Alltså det man scrollar i typ på Instagram, så får man, eller jag i alla fall, min algoritm är bara typ så här, Pedro Pascal. Pedro Pascal och Bella Ramsey, Pedro Pascal. Så det, de verkar ha så himla kul ihop.
0: Och just de karaktärerna de spelar också, de matchar ju så bra just i att, men han är ändå den här mannen som har, alltså, han var ändå så här typ 35 när det här skedde, när liksom the change kom.
1: Ja.
0: Och så att för honom är ju liksom, det är lite som att han var ung vuxen, eller han var vuxen liksom när allting bara gick åt helvete, och han har ju typ förlorat sitt liv på det sättet.
1: Ja.
0: Han var liksom så här, ja, man var vuxen och skulle liksom, saker skulle hända, men så blev det här istället. Medans för Eli så är det ju mer så här, ja men hon har ju liksom, hon är ju född i den här världen.
1: Ja.
0: Hon har inte sett någonting annat. Då visste hon, fattar ju att, ja men det här är inte så jävla nice. Det har varit bättre förr.
1: Mm.
0: Men hon har ju anpassat sig på ett helt annat sätt, och hon har liksom inte den här kanske lite bitterheten från att allting bara gått åt helvete.
1: Just det. Ja, verkligen. Och det finns också, det är mycket fint liksom när Joel är så här, så här var det förut liksom, och så här gick det till då, och hon får lära sig om det här, vilket också säger mycket om till exempel vad man får lära sig i skolan nu. På den här tiden, vad som är viktigt och vad som, och också så här, vad som döljs till exempel så här, för hon vet inte till exempel hur, vad fanns det för olika governing systems, typ så här, demokrati eller sånt, utan det är ingenting de lär ut, för att nu är det så här, military totalitarian.
0: Ja, precis.
1: Så demokrati är ju kanske ingenting man vill lära ut, för att då hade folk fått idéer.
0: Mm. Och det finns ju också folk som har idéer, för att vid sidan av, de här lever ju i vad som kallas för QCs, quarantine zones.
1: Mm.
0: Och det finns lite olika QCs runt omkring i världen. Och, men man fattar ju också att så här, nu är det täta skott. Liksom. Man rör sig typ nästan ingenstans. Att röra sig en kilometer någonstans, det är som att färdas tvärs över landet. Det är liksom nästan omöjligt. Och man gör inte det, för det är superfarligt.
1: Mm.
0: Men i den här världen då, som styrs, där varje QC liksom styrs av regeringen.
1: Fedra.
0: Liksom. Där finns det också en motståndsrörelse som då kallas för The Fireflies.
1: Yeah.
0: Och det är det man hela tiden försöker, liksom, Fedra försöker hela tiden hålla koll på. Så det finns väl inga som är liksom upprorsmakare här, som kan liksom ifrågasätta vad vi gör, och det vi gör är det enda vägen liksom, så. Men är den verkligen det?
1: Just det. Ja, men det, och det känns också nice. Jag tänker att det också blir som en del av serien det här med, för folk är såhär, åh nej, jag vill inte titta på zombieserier, och jag tycker typ inte att det här är en zombieserie. Det här är en serie som utspelar sig i en zombieserie eller en zombiesituation. Det finns zombies, men huvudpoängen är relationerna och äventyret, eller vad man ska säga. Så det är inte, jag sitter liksom inte och blundar på grund av zombies hela tiden.
0: Om man jämför det med till exempel Walking Dead, där det känns som att det kan lurka någon överallt, när som helst, och de är väldigt många och de är stora horder och så, så är det inte alls på det sättet här.
1: Nej.
0: Och det är också så att om jag jämför det med spelet, oj, var är alla zombies?
1: Är det sant?
0: För jag menar, spelet är ju väldigt mycket att man ska ta sig från olika platser, och man ska röra sig i miljöer, och man så här, kommer till en ny miljö, vad finns det här? Vad finns det för, enkelt kan man kalla det för monster liksom. Men här är det ju nästan inget sånt. Här är det, de läskiga här är ju människor, och självklart är det det i spelet också, men det är ju verkligen det här, det är inte så mycket zombies faktiskt.
1: Nej,
0: det är inte det.
1: Nej. Vilket jag gillar, eller så här, för jag tycker att det fyller, jag gissar att när de gjorde serien så tog de en ställning mellan så här, vad ska vara poängen, och i ett spel så måste ju poängen vara också att spela, och då fattar jag mer den här överlevnad, så här, skjuta, ta sig, wah! Liksom. Men i serien så känns det mer som att så här, poängen är att uppleva. Det gör vi genom den här serien, via relationerna och situationen, eller situationer som testar relationer i olika avsnitt och på olika sätt. En grej bara, jag kände dock att jag var så här, jag bara, jag är redan avsnitt 2, så kände jag, gud vad jag ser fram emot att se om den här serien. För att även om det inte är zombies eller jumpscares på det sättet som man är jätterädd för hela tiden, så är det ändå så här, det ska bli skönt att veta vad som händer och kunna slappna av, så att man kan ta in det känslomässiga lite mer nästa gång när man ser om.
0: Och vi ska snart bege oss vidare lite djupare in i The Last of Us, men då kommer vi också säga att det kommer bli en del spoilers. Så om du lyssnar vidare efter den här punkten, så beware, skulle jag vilja säga.

0: Det var Joey Valance och Bray med Drop. Tagning 103 pratar om The Last of Us. Och som sagt, vi ska gå in lite djupare på dels avsnitt och serien i sig. Så om du inte har sett allt eller någonting och är rädd för spoilers, då ska du passa lite grann nu, ska jag säga.
1: Spola! Mm. Spola typ 10 minuter, för då kommer vi prata om Aftersun och det vill du inte missa. Men spola, yes. Okej, men alltså jag är så... jag har bara längtat efter att prata om det här med dig. Jag har så mycket tankar och känslor. Och sen, ni vet, ibland så blir man helt nollad för man har så mycket tankar och känslor. Så blir man bara så här, vad var det jag ville säga? Hur var det jag kände nu egentligen? Men bara typ lite så här skillnader mellan spelet och serien som du har tänkt på mer än det vi pratat om. Och då att vi går in mer på spoilers, avsnitt och lite så. Och sen, alltså snälla... Vad första säsongen, typ första spelet?
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Och det inleds ju verkligen på samma sätt. Det här med, och just eftersom spelet går ju lite ut på att du får välja saker. Ska du göra det här, ska du inte göra det här? Ska du gå fram till den här personen, ska du inte gå fram till den här personen? Man får ju vissa val,
1: ja.
0: Men sen är det ju vissa val som man inte kan låta bli. Jag menar bara så att spelet börjar ju med att Joel, att världen är normal och man träffar Joel och hans dotter. Och sen
1: precis som
0: så dör hon liksom, jättesnabbt. Ah. Och man bara, vad händer liksom? Och sen så är det liksom då efter att det har gått 20 år liksom, på det sättet.
1: Det jag var helt, alltså när det var så här, för jag visste ingenting om någonting när jag började kolla på den. Och så helt plötsligt när de bara, 20 år senare, jag bara, what? Det var verkligen så här, jag fattar om man hoppar så här 2 år eller någonting, men det var verkligen 20 år.
0: Mm.
1: Så det, men
0: och vad händer på 20 år?
1: Ja, verkligen, vad fan händer på 20 år? Otroligt. Mm. Okej, fler skillnader.
0: Men den stora skillnaden, och det är, man har ju valt att ändra på en sak i serien, och det är den här biten med hive mind. Att svampar har ju liksom rotsystem som hänger ihop, och att de pratar om att om du trampar på en, liksom en svamptråd någonstans, så kommer de känna av det längre bort, så de vet att du kommer till exempel. Så är det inte alls i spelet.
1: Aha.
0: Utan där jobbar man istället med att du blir smittad med hjälp av sporer. Alltså svampsporer, typ röksvampar. Så att det kan vara så att det är farligt att gå in i slutna rum, för där finns det sporer, så blir du smittad.
1: Det är typ airborne liksom.
0: Ja, och det behöver inte vara... Exakt, det är airborne. Och det är det ju inte i spelet.
1: Nej, i serien menar
0: jag. Förlåt, i serien. Precis, det är det ju inte där. Utan då är det ju mer att du måste bli biten.
1: Ja.
0: Typ så. Och det är det inte alls här.
1: Nej. När du säger det, alltså för jag tänker egentligen... eller jag vet inte om jag ska ge mig in i... Det känns mer rimligt. Eller så här, men jag tänker att så här, it makes sense att det skulle kunna smitta via... Alltså sporer i luften och så. Men också svampar har ju, läst jag typ igår... Att så här, träd kommunicerar med varandra via fungi på... Alltså på sina trädsystem. Ja. Så via att skicka så här, elektriska signaler via sina... fungi-nätverk, så kan träd kommunicera med varandra. So that makes also sense med hive mind. Eller så det känns som att båda ändå verkligen, jag är såhär, oh, I can see it liksom.
0: Ett av de avsnitt som jag tyckte bäst om, det var ju verkligen det här med när vi får röra oss till Jakarta. Och när man får liksom en tillbakablick till när allting bara hände 20 år tidigare då. Och man får träffa den här immunologen, och de bara så här, de kommer och plockar den här indonesiska kvinnan från en restaurang, så här, två poliser kommer och hämtar den, hon är så här, och det är så här en äldre dam, och hon bara, vad händer, vad har hänt liksom? Och
1: ja, man här, själv blir typ lite orolig, man bara, vad fan ska de göra med henne? She's just having lunch.
0: Och så plockar de in henne och hon får se sån här, bara, du måste se det här, vi har några liksom, så här, specimens här, någon som har dött och du måste se det här. Och hon bara ger upp, hon börjar gråta, hon bara, ta mig hem liksom, this is the end liksom. Det finns ingen återvändo liksom.
1: Nej, och hon bara, ni måste bomba. Ni måste bomba hela staden. Och bara se, för man ser på henne vad det gör med henne och förstå. Och man ser på de andra att de är helt så här, men det här kan inte vara svaret.
0: Och det hjälpte inte ens.
1: Nej, men förlåt, jag tänkte precis säga det. Jag kommer inte ihåg om man får se det i serien eller om jag bara förträngt det. Men får man se att de bombar?
0: Nej, det gör de inte.
1: Nej,
0: det får
1: man
0: inte. Nej.
1: För det var det, för jag tänkte så här, jag bara, fan, jag ser på dem att de tror ju inte riktigt på henne. Typ. Så jag var också så här, jag bara, de kanske inte bombar alls. And that's why we're here, liksom. Mm.
0: Ja, men det är ju mer att man i serien sen ser att... 20 år senare att de bara, aha, här, det var här de typ bombade och det här är resultat av det. Så bara, ja, det gick ju dåligt liksom.
1: Oh my god. Nej, men det är så, ja, det är så brutalt. Jag hade faktiskt glömt bort den biten.
0: Ja, men det är ändå lite kul att man försöker plocka in den här, liksom, vad händer i resten av världen? För ja, så är ju mycket så apokalypsfilmer, men gärna satt i USA. Man vet aldrig, det är samma sak med typ så här Handmaid's Tale. Det tog ganska lång tid, man så här, är det här hela världen eller är det bara där? Hur funkar det? Hur förhåller sig till andra? Är hela jorden borta? Mm. Men här får man då ändå lite rapporter från andra håll. Liksom.
1: Ja. Men är det liksom, finns det något, det här, du berättar om den här Jakarta-händelsen, att den stannade med dig. Jag tänker det som stannade med mig lite i efterhand, jag tänker också att så här, om ni följt podden länge så vet ni säkert det här, men jag gillar att heja på folk, eller så här, jag vill ha en hjälte.
0: Mm.
1: Och Joel är ju den självklara hjälten i serien, att det är han som är så här, the wolf och Ellie the cub och han ska protect her. Liksom. Det är väldigt, han använder väldigt mycket våld och man förstår liksom på det han berättar och det Ellie deduces också liksom från hans tidigare liv under de här 20 åren, så förstår man att så här, han har inte rent mjöl i påsen. Han har gjort våldsamma saker till folk som inte, vad ska man säga, förtjänar dem inom så mycket citat kaninöron som det bara går, för vi vet inte om någon förtjänar våld egentligen. Men jag tänker att så här, ibland så finns det ju så händer våld i serier eller filmer och man känner ändå typ så här, oh, men it's justified, eller liksom det är okej att John Wick mördar alla de här för de mördade hans hund, alltså du vet. Och det jag tyckte också var intressant med hur de byggde Joel som seriens hjälte då inom citattecken, att så här, vad typ i sista avsnittet, om vi tar det, att det är så himla mycket våld när han tar med sig Ellie ut från sjukhuset. Och jag kunde inte riktigt justify it. Jag förstår det, men jag kan inte justify det. Och jag gick tillbaka och kollade på den sekvensen så många gånger bara för att så här, försöka processa så här, vad det var som hade hänt och hur jag kände för det. Och jag bara tittade på, vad hette hon, Marlene, the leader of the Fireflies. Och jag bara, hur kan du spoila? Alltså, det finns inget rätt och fel, tänker jag, i så här, skulle man låtit Ellie dö for the cause eller inte? För det är ju det Marlene vill göra och Joel sätter Ellie före alla andra.
0: Mm.
1: Men, och då mördar han liksom varenda Firefly typ på det här sjukhuset. Och jag fattar att det blir konsekvensen. By this time, alltså så här, man känner Joel och sen förstår man också så här, att han kommer inte vara, det kommer inte kanske vara alltid moraliskt försvarbart liksom det han gör för Ellie, även om man förstår att det är av kärlek, men våldet som blir konsekvenserna av det är inte alltid försvarbart. Och då är jag så här, bara, hur kunde hon, eller du vet, säga bara, det var verkligen två grejer som hon sa när hon bara, hon skulle bara inte berättat att hon var på operation, eller liksom, och hon skulle inte erkänt, eller förstår du vad jag menar? Och hon skulle inte ha släppt honom därifrån och bara, du får vänta på the car park och varsågod. Man bara, är du dum i huvudet? Alltså, så ja, jag vet inte. Men jag gillar ändå att det är den här moraliska gråzonen och att han inte frias heller riktigt av det. För det är inte liksom det här att det kan bli som John Wick, eller liksom att man kommer därifrån och bara, ah, men det var väl ändå the American Hero Story, eller liksom, utan när de går där i slutet sen när de har tagit sig ifrån sjukhuset, Ellie har vaknat, de kliver ur bilen och ska gå upp för det här berget och han pratar om Sarah och så, och man ser ju att det är någonting inom honom som har skiftat, för han har ju inte pratat om Sarah tidigare och så, och det är ju, man sitter där med tvetydiga känslor.
0: Mm. Ja, men verkligen. För det är inte bara hela denna delen att han har dödat alla de här människorna, utan också just att kunde hon ha räddat mänskligheten där liksom. Och vem är det som får bestämma om det får göras? Självklart, hon själv har ju heller inte någonting att säga till om här, för att Marlene har heller inte talat om för henne vad som kommer ske. Hon vet väl inte att hon eventuellt kommer dö.
1: Nej. Marlene säger det, vi berättade ingenting för henne, vi sa bara att du skulle in på operation för någonting liksom. Men vi sa ingenting för vi ville inte göra henne rädd, och hon kommer liksom die in peace, är det basically det Marlene säger.
0: Ja, nej, alltså jag tycker det är en svår del, men som just, för det, när man spelade spelet, då blev man ju också så verkligen skakad av just det här, såhär, man har ju på ett sätt val, men samtidigt ett spel som vissa val kommer man inte undan. Så att man hade inte kunnat spela spelet och valt ett annat val.
1: Nej.
0: Det hade ju ändå blivit samma outcome.
1: Ja.
0: Så ja, man kände sig verkligen så här bara, vad händer nu? Okej. Men också just att alltså hela historien känns som en historia som kanske inte kan ha det lyckligaste slutet heller.
1: Nej.
0: För att hela världen är så trasig.
1: Ah.
0: Och vad gör man i den här situationen? Och hur överlever man en sån här situation? Liksom just de här människorna som har överlevt i 20 år.
1: Mm.
0: Hur har de överlevt? Varför är de fortfarande kvar?
1: Ah.
0: Vad har de behövt göra för att vara kvar? Det är, ja.
1: Alltså verkligen, hello avsnitt 8 typ, med den här jävla sjuke jäveln pastorn som har sin lilla församling där. Alltså det tog mig ändå, återigen det här med att man vill heja på någon typ, att det tog mig pinsamt lång tid typ att fatta att han var verkligen a bad guy.
0: Mm. Det är många som har sagt det som inte har spelat spelet.
1: Mm.
0: Som har sagt det bara, jag trodde ändå att han kunde vara en av dem så här. Han har varit så här, den ledaren som har tagit tag och bara, alltså jag steg fram och blev ledare för alla de här människorna som inte visste vad de skulle göra. Jag har gjort mitt bästa för att så här, nu svälter vi, men jag ska göra så gott jag kan så att de ska klara sig. Så. Och vilket väl kanske också är, alltså, jag tror inte att han agerar för att vara elak på något sätt, utan jag tror att han ser det som att det här var det som behövde göras för att vi skulle klara oss här.
1: Men nu, om nu menar du liksom the cannibalism, eller hur?
0: Ja, det menar jag. Ja. Sen att han också är pedofil. Det
1: Nej, jag vill bara förtydliga. Men för det var ju det också. För jag var också så här att jag bara men typ, in my twisted mind i den här situationen så kan jag ändå, jag fattar the cannibalism, när man bara, vi har inget annat att äta, vad fan ska vi göra?
0: Mm.
1: Det är barn här, de kommer svälta. Och sen också typ när Ellie är i den här fängelsecellen och när han har sitt så här tal, när han börjar närma sig henne, och jag bara, vad är han menar? Det känns creepy och lite obehagligt, men det kanske inte är det egentligen. Och så när han lägger sin hand på hennes hand typ, och då blir så här, alltså det är någonting som inte stämmer, men han har ju skyddat de här människorna, det måste ju vara någonting. Och sen bara, oh yeah, he's a total fucking psycho and creep, and let's just kill him. Så det är, jag vet inte, det är så mycket känslor. Jag tycker också typ att vi inte riktigt kan gå härifrån utan att prata om, alltså Sam Forever, avsnitt 4.
0: Sam och Henry, bröderna.
1: Nej men snälla. Mm. Men också avsnitt 3.
0: Ja, det epic avsnitt 3.
1: Ja. Det tänker jag, alltså på något sätt så tror jag att det kommer, eller det är en av de sakerna som kommer stanna mest kvar också, att det blev en så stor snackis liksom avsnitt 3.
0: Mm. Bill och Frank. Ja, och just också, de har hittat så otroligt rätt i vilka skådespelare de har valt. Att Bill spelas då av Nick Offerman och Frank spelas av Murray Bartlett. Alltså de var gjorda för det här.
1: De var gjorda för det här. Och grejen är den att jag är också så här, jag var så förvånad av Nick Offerman. För att jag associerar honom med Ron Swanson och Parks and Rec.
0: Mm.
1: Där det är väldigt mycket så här komik och liksom sitcom-vibe på något sätt. Mm. Eller så här. Och han spelade det så vackert. Alltså allting var så vackert, för han hade sin humor samtidigt som han hade sin så här, alltså obstinat så här, fuck liksom, vad säger man, authorities och liksom.
0: Men det är nästan som, nu vet man ju lite vem liksom Parks and Rec Ron är, så att man vet många saker om honom, men det är nästan så att det kunde varit han. Nästan att det kunde varit han.
1: Ja, verkligen. Men det är så fint. Jag tycker det är så himla fint att den historien får ta ett avsnitt.
0: Mm.
1: Och jag tycker de gör det så mästerfullt i hur de väver in det sen i the overall story arc liksom. Ja, men bara så här, sista så här, the fucking tape in the car, när de och Joel säger, "Oh, this is a classic" typ. Och sen så spelar man bara, "I'm just gonna die over here. It's gonna be fine." Så ja, det var tufft alltså.
0: Mm.
1: Min allra sista. Tror du sista sekunden av sista avsnittet fattade Ellie att Joel ljög?
0: Jag tror att hon har en ganska stor farhåga över att han har gjort det.
1: Ja.
0: Hon fattar att det är någonting som är fel. Det gör hon ju verkligen. Hon fattar det. Men vad kan hon göra? Liksom?
1: Ja.
0: Hon vet väl också att hon kommer inte få veta nu. Utan hon känner honom nu. Liksom. Hon vet hur det är. This clam kommer liksom öppnas långsamt. Så hon får liksom bara lita på honom och gå vidare.
1: Ja.
0: Och se vad som händer sen.
1: Shit, vad spännande det kommer bli då. Mm. Och se vad fan som händer sen.
0: Mm. Det finns mer bra story att hämta. Tro mig.
1: We're so excited.

0: No More Naya Men med Annie här på tagning 103. Vi ska prata om en av de filmerna som nominerades till en Oscar men som inte vann. Det var ju vissa filmer som hade fått jättemånga nomineringar, men After Sun fick en nominering för bästa manliga huvudroll, som då är Paul Mescal som spelar Calum i den här filmen. Och det är ju verkligen en duofilm, för det är han och Frankie Corey som är liksom the focus här, som spelar den 11-åriga dottern till Calum. Hon heter Sophie.
1: Vänta, det är Paul Mescal pappa till, eller Mescal, jag vet inte alls hur man uttalar honom, hans namn. Mm. Är det Calum alltså pappa till 11-årig?
0: Jajamän.
1: Oj, wow.
0: Men det här är ju också en del av historien. För vi förstår ju här att här har vi en far och en dotter. Mm-hmm. Han har blivit pappa jättetidigt. Inte så mycket matte, men alltså liksom någonstans i tonåren.
1: Ja.
0: Och det handlar mycket om att så här, det är hennes födelsedag och han fyller år ganska snart också.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien, men han fyller någonting på 30. Alltså, ja, men så. Eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa.
1: Ja.
0: Han är dessutom en, alltså han är en skild pappa, eller de har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum, de bor inte ens på samma ställe, eller som i samma stad. Han bor i Skottland någonstans, hon bor nog kanske i London liksom. De är britter. Mm. Och de är nu på solsemester på någon charterplats. Så.
1: Mm.
0: Och på en så här lite semesterresort som man känner så här, den här har nog haft sina heydays, men... Så det är en blandning av pensionärer och, ja, men det är så här, lite kids och familjer som är där liksom, så där.
1: Lite trött vingresa typ.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och syftet med deras resa, det är ju också att de ska träffas och lära känna varandra, för de ses nog inte så ofta.
1: Mm.
0: Och sen också ju så här, ja, men Sophie börjar ju nu liksom lämna barndomen och gå upp lite mer i liksom, hon är en tween. Mm. Hon ska bli liksom vuxen och ja. Hon vet inte så mycket än liksom vad vuxenvärlden är, men hon börjar liksom glänta på dörren och se den. Och hon hänger en del till exempel med tonåringarna på plats. Som lite så här, för det finns inte så gott om folk där.
1: Mm.
0: Så de bara, ja, men låt henne vara med då.
1: Mm.
0: Men hon fattar liksom inte riktigt så här vad de håller på med alltid. Så det är mycket så här att de, för de tonåringarna är kanske typ så här 16-17 eller någonting.
1: Mm.
0: Och så här, de smygdricker och... men typ så här fool around in the pool, och hon fattar liksom inte alls för de tycker det är så himla kul att typ så här leka ta fatt.
1: Aha,
0: tjejer och killar. Men hon är så bara, ja, men jag kan också vara med kanske lite, eller så här, lite så här på släptåg så där. Men den här filmen är också satt i ett sätt där vi rör oss också 20 år fram i tiden. Där vi möter Sophie igen och inte så mycket förklaring till vad och varför som händer. Men vi ser Sophie, hon är 20 år äldre. Och hon sitter och tittar på de videofilmer som de spelar in när de var på den här resan.
1: Mm.
0: Och kollar på det här materialet. Så det är en blandning av att vi ser filmat material och att vi ser verkligheten när den skedde. Känslan är ju att hon sitter och tänker tillbaka på den här resan de hade, som hon hade med sin pappa. Och hur hon lärde känna honom då och vad hon ser, och kanske också inte bara vad man liksom, vad hon upplevde då, men vad ser hon nu när hon tittar på de här filmerna som hon har filmat och han berättar lite om sitt liv och så där, de pratar liksom så här, vem är han? Och man förstår ju att så här, han under den här resan till exempel, så har han har en hand i gips och som han väl har fått efter någon sån här bar fight vid något tillfälle. Och man förstår att han är nog ganska vilsen och har liksom inte riktigt sitt liv helt i ordning. Det är lite oklart vad han jobbar med och ja, så här, var får han pengar ifrån och lite sådär.
1: Mm.
0: Och det är också, jag ska säga att filmen har, alltså jag tycker den är jättefin och jättebra på väldigt många sätt, för deras samspel och hur de berättar den här historien, så den är liksom ingen action på något sätt, men just bara den här relationen mellan far och dotter och hur man ska liksom interagera och så är väldigt, väldigt fin. Men den har ett ganska oklart slut, filmen. Där man liksom inte riktigt... Så man kan dra lite slutsatser om man vill. Man kan göra lite antagande, typ så här. Antingen så har det här hänt och det är därför det är så här. Eller så kanske typ det här har hänt.
1: Mm.
0: Men man vet inte. Så alla antaganden jag gör är ju egentligen bara lika goda som någon annans. Så att den är lite oklar i slutet och det tycker jag är lite synd. Men jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. De är väldigt duktiga.
1: Var han värd en Oscar-nominering?
0: Ja, det var han, men det var ju också väldigt många andra. Så han, nej, jag tror att han skulle kanske ändå inte ha vunnit.
1: Okej,
0: okay, så nej, känner... det tycker jag inte. Till exempel var... Brendan Fraser som vann. Alltså, han var också fantastiskt bra. Mm. Så att, men han var verkligen värd en nominering.
1: Ja.
0: Det tycker jag. Det är verkligen.
1: Nice. Vad ger vi den här för klappor?
0: Den här får 4 stycken klappor.
1: 4 klappor av 5 till Aftersun.
0: Mm. Kolla in den, missa den inte.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Alice Dryden och
0: mig Eva Gustafsson.
1: Och i dagens program har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscars-nominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen.
0: Du kan lyssna på våra program på fredag klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103.1 här i Göteborg eller på streamen.
1: Nu har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscars-nominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen.
0: Du kan lyssna på våra program på fredag klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103.1 här i Göteborg eller på streamen bara på k103.se. Du hittar oss också på Mixcloud.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, stationen med det subjektiva musikvalet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Och vi hoppas att du kan tycka det också.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet. Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103 Göteborgs

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs! Ja.

0: nice out here.
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
2: Beyond stereo. Listen as loud as you can.

0: Västvärlden och Göteborg.
1: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
2: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
2: K103 sänder för studenter av studenter.
4: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Sluta trumma som med sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som med sugar. Buddha.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna

0: i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
1: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
0: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: K103, Göteborgs.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet. Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde... Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3000

0: gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från tre olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
1: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
2: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
6: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Det var ju ett tag sedan sist, men nu är jag tillbaka och jag kommer fortsätta att leda podden. Vi drar igång i direkt tycker jag, och i det här avsnittet ska vi titta närmare på djurlivet under vattnet. Vi får besök av nya djur i våra hav, vissa som kommit hit på egen maskin, vissa som kommit hit med hjälp av människans maskiner. Men varför är de här? Och hur kan vissa av dem vara ett hot mot våra hav, men också mot oss? För att få svar på dessa frågor tog jag mig till Skaftö söder om Lysekil. Ja, då är jag då ute på Skaftö och jag är på väg nu till Kristinebergs center för marin forskning och innovation. På min högra sida här så ligger Gullmarsfjorden och på andra sidan Lysekil. Det är en fantastisk morgon när jag är ute och går. Det är klarblå himmel och väldigt lugnt ute på havet. Men nu börjar då närma mig Kristinebergs center, så vi går in. Så, då är jag in på Kristinebergs center tillsammans med Leon Gren, forskare inom marinekologi. Och ja, jag gick alltså förbi Gullmarsfjorden. Vad är det som är så speciellt med Gullmarsfjorden?
7: Så Gullmarsfjorden är en av Sveriges absolut speciellaste fjordar. Vi har en tröskelfjord här. En tröskelfjord innebär att den har, precis som när man går in i ett rum, det finns en tröskel, en liten tröskel som begränsar inflödet av vatten in i fjorden. Och det begränsar också utflödet. Så det gör att vi har en djupare del i mitten av fjorden än vad det är i mynningen. Och då kommer det ofta in vatten med väldigt hög densitet som lägger sig i de djupare delarna av Gullmarsfjorden. Och det gör att vattnet där är kallare och saltare. Och där trivs då djur som normalt finns, till exempel ute i Nordsjön, och som vill ha det kallt och salt, helt enkelt. Men det som är så häftigt är ju att det är ju bara ett par hundra meter ut från våran strandkant, som det är liksom 118 meter. Så det är väldigt lätt att få tag i de här djuren, och det är därför Kristineberg finns här, för att man har kunnat åka ut och provtagit i en väldigt skyddad miljö, men med en slags att få access helt enkelt till ett djursamhälle och ett bottensamhälle som vi kallar det, som normalt finns ute i Nordsjöområdet.
6: Det blir som en kil där fiskar som vanligen håller sig en bit från kusten finns precis bredvid oss här mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Ibland får vi besök från

0: andra hav. Det senaste halvåret har det i och kring Gullmarsfjorden hittats intressanta fynd av olika vattendjur som är ovanliga i svenska vatten. Ta exempelvis sjöhästen som upptäcktes mitt under en livesändning från Gullmarsfjorden.
1: Våra tekniker på stationen har satt ut en kamera som hela tiden är igång. Så det finns en stream från den som man kan gå in på. Och då så var det en personal, vår kockbanu. Hon var och tittade på den här efter arbetstid och ser då hur det dyker upp en sjöhäst på film. Och för många av oss så var det här väldigt sensationellt, och hon visste ju också då värdet av det. Så att hon hörde av sig till oss och liksom startade en kedja så att alla kunde gå in och titta på den här sjöhästen då.
0: Magisterstudenten Elin Woon tog med hjälp av forskardykare vattenprover runt omkring kameran. Där lyckades hon få tag på eDNA, eller miljö-DNA som det också kallas. Det är rester av DNA som djur eller växter släpper ifrån sig. Det kan vara allt från små celler till hårstrån eller fjäll. Och det här hjälper oss att veta vad som har simmat runt på ett ställe. Det visade sig att den sjöhästen som fångas på bild var en långnosad sjöhäst. Den finns i Europa, från Medelhavet upp till Brittiska öarna och Nederländerna. Men i proverna hittades även DNA från Europas andra sjöhäst. Den kortnosade sjöhästen, som finns på ungefär samma platser som den långnosade. Det som gör det här fyndet speciellt är hur ovanliga de är i svenska vatten. Det första officiella fyndet gjordes 2023 vid Boalstrand, en bit norr om Smögen. Och sedan dess har upptäckts ett par sjöhästar varje år.
1: Att vi skulle få se den på våran livestream, det pekar någonstans på att de är mycket mer talrika än vad vi faktiskt tror. För sannolikheten då att den skulle komma in där, att vi skulle se den, är ju enormt låg helt enkelt.
0: Om sjöhästarna faktiskt har blivit vanligare i våra vatten är alltså inte helt klart. Proverna i Nordsjön tyder på fler sjöhästar. Men samtidigt kan det också ha att göra med att vi sedan det första fyndet fått upp ögonen för sjöhästar och vet vad vi ska leta efter. Klimatet kan också ha en orsak, men som sagt är det fortfarande för tidigt att säkert säga något. Men klimatet har definitivt en orsak till att flera andra arter dyker upp i våra vatten. Ta guldspariden som exempel.
1: Det är en havsrudefisk som också finns upp till Engelska kanalen, men den är mycket mer till exempel utbredd och liksom en specifik fisk för Medelhavet. Där ser man dem ofta när man dyker i Medelhavet då. Och här på västkusten fram till förra året då, så hade det fångats liksom ett par individer, men nu har vi sett flera av dem och kollegor här har också fångat dem i nät när vi har gjort undersökningar i kustvattnen runt Kristineberg, så har de liksom fångats in då. Så de har dykt upp, och sen så har vi ju den här guldmakrillen som, nu är det bara guld här alltihopa, men guldmakrillen, alltså mahi-mahin, den här stora dolphinfishen som den också heter på engelska, den är ju sensationell och syntes av en lärare vid Gullmarsgymnasiet inne i Lysekil i Valbodalen. Och den hade vi också då privilegiet att få kommentera på liksom, när den observationen skedde. Och det är ju en fisk som har sitt huvudsakliga utbredningsområde runt tropikerna. Så det är ju väldigt sensationellt att den kommer hit. Och flera hundra kilometer norr om dess nordligaste utbredningspunkt som man någonsin tidigare hittat den. Så, och den skulle jag säga är ju troligare en konsekvens av den värmebölja som vi hade under sommaren, då det blev väldigt, väldigt varmt.
0: Sen finns det också arter som dykt upp i Sverige under en längre tid, men som nu ses allt oftare.
1: Vi har till exempel tunnläppad och tjockläppad multe. De finns här naturligt, men de är inte så talrika. De ökar i liksom mängd. Vi har också Sankt Persfisken, den ser ju väldigt speciell ut, en väldigt hög fisk, hög och platt, liksom med långa fenstrålar, simmar väldigt långsamt, den har ett väldigt stort ansikte och en stor rund fläck på sidan. Sankt Persfisken är också en utpräglad medelhavsfisk. Den är väldigt klassisk i Medelhavet. Men den har existerat, liksom den är känd från svenska västkusten liksom sen alltid typ. Men i väldigt låga antal. Men den har börjat sätts i större antal nu också. Det är vanligare att den ses av dykare till exempel. Så det finns många exempel på arter som vi brukar, ja, vi vet att de finns här, men som har, vi ser tecken på att de ökar helt enkelt i antal.
0: Men alla djurarter som dyker upp i våra vatten har alltså inte kommit dit på egen hand. Vissa av dem kan till och med vara oönskade, så kallade främmande invasiva arter.
2: Vad är en främmande invasiv art?
1: Ja, så främmande invasiva arter, det är arter som transporteras till ett område av människan. Det är det som gör att de blir främmande. De kommer någon annanstans ifrån och så har de med människans hjälp transporterats till ett nytt ställe. Och i den marina miljön då i havet, där sker ju det här oftast genom ballastvattentransport. Så ett fartyg som går med till exempel halvlast är egentligen byggt för att gå med helast. Och om den då har lite mindre vikt på sig, då kommer den inte ligga lika stabilt i vattnet. Och då har den ett fiffigt system som är nämligen stora vattentankar inuti skeppsskrovet. Och de här vattentankarna fylls med vatten för att skeppet ska liksom sjunka ner lite grann och gå stabilare. Och när det här händer, då tar den ju med sig då all biota, liksom, alla djur och växter som lever i det fria vattnet där det sugs in. Och det kan vara till exempel larver till krabbor, eller det kan vara små sporer från mikroalger eller bakterier också. Så allt möjligt som finns i vattnet följs med. Liksom det tas in i ballastvattentanken och så transporteras det till en ny plats och där släpps det ut.
0: En art från en del av världen kan alltså åka snålskjuts till en helt annan del av världen utan att behöva göra några större ansträngningar.
1: Och den absoluta majoriteten av arter som transporteras på det här sättet, de är inte anpassade för att överleva i den nya miljön där de placeras. Men vissa arter kan vara det. Och det är de arterna som lyckas etablera sig och bli så talrika att de får en effekt på ekosystemet runt omkring dem. Det är de som vi kallar för invasiva. Och definitionen av det är lite olika beroende på vilken organisation man pratar om. Så, men EU-kommissionen till exempel definierar det som att det ska ha en negativ, då, av människan definierat negativ effekt på till exempel ekologin av andra arter, ekosystemprocesser eller alternativt också människans liksom hälsa eller ja, ekonomi.
0: En av de mer kända främmande invasiva arterna som lever i våra vatten är den svartmunnade smörbulten.
2: Kan du berätta vad det är för fisk?
1: Ja, så svartmunnad smörbult är en väldigt liten fisk. Den tillhör gruppen smörbultsfiskar. Smörbultsfiskar är oftast små. De lever på botten. De är ganska gulliga. De har två stycken stora ögon som sitter liksom uppe på huvudet, lite som en groda. Och de håller sig på botten och simmar i regel inte runt i det fria vattnet. Det finns vissa arter som gör det, men de allra flesta de bor nere på botten. Och de är ofta ganska väl kamouflerade också, så de gömmer sig väldigt lätt där nere då.
0: Den här kommer från området i och kring Svarta havet. Det första fyndet i svenskt vatten gjordes i Karlskronas skärgård 2008. Och har sedan dess spridit sig i Östersjön, men också längs västkusten. Man tror att den kom hit med just barlastvatten. Den utgör stora problem för vattnets ekosystem, framförallt i Östersjön.
1: Den kan till exempel äta upp väldigt mycket av de små djuren som lever på botten. Det finns exempel i Östersjön där den har ätit blåmusslor och liksom minskat blåmusselmängden. Och då får man ju sådana effekter som att det blir sämre vattenkvalitet, för blåmusslor renar vatten. Du får också andra arter som gärna också vill äta blåmusslor. De har ingenting att äta då längre när den svartmunnade smörbulten ätit upp alla musslorna. Och sen äter de även andra saker. Så de käkar små kräftdjur och små maskar och grejer.
0: Problemet med främmande invasiva arter är att de har ett övertag mot andra inhemska arter. Den invasiva arten är oftast mer tålig, förökar sig snabbt och har dessutom lyxen att den inte har några naturliga fiender. Därför kan den lätt konkurrera ut andra arter som redan finns här. I vissa fall kan de dessutom sprida sjukdomar som andra arter inte har något skydd mot. Det som gör det här extra problematiskt i fallet med den svartmunnade smörbulten är att den är rätt tålig mot salthalter. I Svarta havet är vattnet nämligen bräckt och fiskar som lever i bräckt vatten kan klara av olika typer av salthalter extra bra. I Östersjön, där vattnet också är bräckt, blir det inga större förändringar. På västkusten blir det lite tuffare, men inget större problem.
1: Vi har forskat på den under lång tid och kommit fram till att den har svårare att föröka sig i högre salthalter, men upp till 20 promille så går det jättebra. Och 20 promille, det är vad vi har ofta här inne i det grunda kustvattnet inne i fjordsystemen. Så någonstans runt 20, ibland 22, ibland 18 liksom. Så förutsättningarna för att den ska klara sig ur ett liksom för hur miljön är ganska okej.
0: Det finns också en annan organism som finns i våra vatten som inte bara påverkar ekosystem negativt utan även oss människor. De som har badat längs västkusten kan nog lista ut vad för art jag pratar om.
1: Det liksom kanske tydligaste exemplet som vi har här, det är ju vårt Stilla havsostron då. Så det är ett stort ostron som kommer från Stilla havet, säger på namnet. Tidigare kallade vi det för japanskt jätteostron. Och det här är ju en filtrerande liksom mollusk, ett blötdjur, precis som en mussla. Men den är stor. Den är också väldigt taggig och den växer sig fast på botten.
0: Den utgör problem genom att omvandla hela ekosystem. De kan bre ut sig över områden med mjuk botten, som en sandstrand, så man får en hård botten. Vilket gör att vissa arter inte trivs längre. Det kan på vissa sätt finnas möjligheter. Detta ostron är vanligt på restauranger och det kan finnas ekonomiska vinster med att ha lokala stillahavsostron som kan plockas och säljas. Samtidigt får vi inte glömma de stora problem de orsakar, både för naturen och oss själva.
1: Kanterna på det här ostronet är jättevassa, så att det är väldigt, väldigt lätt att skära sig på det när man badar. Och det här har ju blivit ett växande problem för sjukvården i hela liksom Västra Götalandsregionen och på västkusten generellt. Att folk kommer in liksom med stora sår ifrån Stilla havsostronet och måste sys.
0: Det finns idag längs västkusten och man tror att den snart skulle kunna ta steget till Östersjön. Det här kan låta orimligt med tanke på att Sverige på 70-talet försökte odla ostron här utan resultat. Vattnet var för kallt och salthalten var annorlunda med vad den vanligen var van vid. Men i början av 2000-talet hittades ostron vilt i Bohuslän. Varför klarar de sig bättre nu?
1: De har ju nu kunnat hantera svenska vintrar. Tidigare så hade vi massmortalitet hos dem när det blev liksom isvinter och alla individer dog. Det ser vi inte lika frekvent nu, så att de är ganska liksom framgångsrika i miljön då, speciellt när vi har milda vintrar. Men sen en annan sak är också salthalten då, att de har kunnat anpassa sig till salthalten. Så de har liksom lokalt anpassat sig över generationer, en slags snabb evolution då, hos delar av populationen. Och det gör att de kan ha lättare att etablera sig och klara sig i miljöer som annars skulle vara svåra för dem.
0: Kollegor till Leon Gren har studerat hur ostronen har anpassat sig till salthalten. Man har bland annat studerat deras spermier. De förökar sig nämligen genom att hanostron släpper spermier som simmar till ägg som honostron släppt ifrån sig. Spermierna är känsliga för salthalter och blir det sötare eller saltare kan det få svårare att simma och därigenom försämra möjligheten till förökning. Men det forskarna såg här var att ostronen bit för bit anpassade sig till salthalten längs västkusten. Ju längre söderut längs kusten de fanns, desto bättre klarade de av det allt sötare vattnet. Som både den svartmunnade smörbulten och stillahavsostronet visar, utgör invasiva främmande arter stora problem, både för vårt ekosystem men också för oss människor. Men när en invasiv främmande art har levt en tid på en ny plats kan den börja bli en del av ekosystemet. Något som man nu börjat se hos den svartmunnade smörbulten.
1: Samtidigt så blir den här arten också över tid ofta integrerad på det sättet att den blir till föda för andra djur. Så att många fåglar och fiskar också, och även typ ormar som snok, äter svartmunnad smörbult.
0: Så vissa invasiva främmande arter förlorar delvis försprånget de hade i början och blir också mat.
1: Beroende på vad det är för kontext de existerar i så kan de bli mer eller mindre integrerade i ekosystemet över tid. Och det här är någonting som vi försöker forska på och förstå bättre. Vad är det för förutsättningar i ekosystemet som gör att en främmande invasiva art inte har så stora effekter? Det vill säga, finns det arter som är väldigt lika den, som kan konkurrera med den? Eller finns det rovfiskar som kan äta upp den? Har vi ett bra rovfiskbestånd på västkusten, då kanske det kan begränsa hur lätt det är för nya främmande arter att etablera sig.
0: Och med det är det här programmet slut. Men det är inte det sista ni hört från mitt besök på Kristineberg. Det kommer komma en del två framöver. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet_podd. Tack för mig. Vi hörs.

Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! K103 Göteborgs studentradio.

0: listening to Gothenburg Student Radio K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Efter över 30 år får Liseberg en ny toppchef från Chalmers. I slutet av september blir den Chalmers-utbildade arkitekten Amanda Rydenstam parkens creative director. Hon tar då över efter engelsmannen David Schofield som har varit Lisebergs creative director sedan 90-talet. Och han står bakom satsningar som Kaninlandet och Oceana. Amanda Rydenstam är uppvuxen i Göteborg och har tidigare arbetat på arkitektbyrån Okidoki som står bakom restauranger som Moreno och Tavolo. På Liseberg blir hon nu ansvarig för utvecklingen av både park, restauranger, boenden och säsongskoncept som Halloween på Liseberg.
3: Det var i början av juli som den första nyheten kom om att Chalmers råkat ut för ett skabbutbrott. Det var då runt 25 personer som upplevt eksemliknande symptom, varav 4 av dem bekräftades smittade. Skabb sprids genom nära hudkontakt och vid vissa fall genom textilier. Därmed akutstängde Chalmers den drabbade byggnaden för sanering. Och nu rapporterar GP om att uppkommit ännu fler fall av skabb på Chalmers. Denna gång ska det gälla en handfull personer. Att få skabb är varken farligt eller livshotande. Däremot uppmanas det personer som nu drabbats att uppsöka vården. Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre den.
3: Och Chalmers, med råd från vården, kommer inte att genomföra en till rengöring av deras textilier.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på.

0: studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
2: K103 sänder för studenter av studenter.
3: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
4: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
5: All right. Hej och välkomna.
6: Hej,
5: tillbaka
6: hej.
5: Till Ostindiska handelspodden,
6: ja.
5: Den numera prisvinnande podden
6: ja,
5: om Svenska Ostindiska kompaniet.
6: Jajamän.
5: Där jag, Christian, och du,
6: Isak,
5: ska prata om, vad ska vi prata om idag?
6: Ja, jag har grävt ner mig i den famösa familjen Ahlströmer. Jonas Potatisen Ahlströmer är ju då stamfadern och sen så hans söner och vad de höll på med, så att säga. Så det kommer bli spännande, tror jag. Ja. Jag tror alla har en relation kanske till honom. Man har fått höra dem i mellanstadiet, typ. Jag vet att jag hade någon lärare som klädde ut sig till Ahlströmer och gick runt och liksom rollspelade på. Mm. Så jag tror att det finns ändå någon typ av, alla har nog hört namnet liksom. Men nu ska vi gräva lite djupare.
5: Yes.
6: Också nytt, live on tape, så att säga. Vi finns på video nu.
5: Ja.
6: För i sociala medier och så vidare. Så det kommer säkert några roliga klipp på oss när vi sitter och tjötar om något kul.
5: Så om man vill se de här klippen, då följer man oss på Instagram på Ostindiska handelspodden eller på Facebook. Ostindiska handelspodden.
6: Ja, tror det borde vara samma. Så ja. Smart är vi.
5: Vi rullar numera efterkänt live också. Är det i etern på 103,1 MHz. Inte yes. 103,4 som jag sa förra gången.
6: Ah, okay.
5: Fredagar klockan 18. Ska vi sätta igång?
6: Ja, men det tycker jag.
5: Då kör vi. Patrik Ahlströmer. Jonas Ahlströmer.
6: Ja, Patrik kommer vi in på, ja. Men Jonas kan vi börja med.
5: Yes. Porslin, det är ju
7: porslin, te,
5: jättepopulärt,
7: siden.
5: Ja.
7: Mycket sånt.
5: Sahlgrenska,
7: Chalmers,
5: handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
7: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
5: Ostindiska handelskompaniet.
7: Kapten Von Utfall, otroligt namn för övrigt.
5: Starkt namn.
7: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år.
5: Romarna sa ajt. Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien, och framförallt Göteborg.
7: Ostindiska handelspodden.
6: Ja, okej. Okay. Så, jag har forskat lite på Ahlström-familjen. Det är ganska blandat med information som finns ute där. Vissa sönerna i familjen, de är väldigt väl liksom skrivna om. Jag har liksom en hel bok på en av killarna. Andra är väldigt så, finns i marginalerna. De är mer kända för att de var ihop och gifte sig med andra kända personer. Så att jag tänker så här, vi börjar med Jonas och så jobbar vi oss liksom ner. Han hade ganska många söner, så vi kollar vad de höll på med. Vi kommer in på Ostindiska kompaniet, men det är inte liksom en rak väg. Och det är inte så att alla de här är involverade med det, men de har en väldigt stor del av Göteborgs kultur och ekonomiska liv under tiden. Så att man liksom, man kunde inte ha missat dem, kan man säga, under tiden. Så, men vi börjar med Jonas Ahlströmer då. Han är då så att säga stamfadern till den här familjen. Och man känner igen honom då kanske, som jag sa innan, för potatisen. Att han skulle vara den som tog med potatisen från Peru eller liksom från Europa in till Sverige då. För potatisen fanns ju inte i Sverige först, utan den är en peruan.

0: svensk växt som då importerades till Europa och sen vidare till Sverige. Och nu är det liksom en av våra största odlade grödor egentligen. Liksom så. Och det kanske man inte tänker på, men den var inte här från början. Enkelt. Så den
1: är det är ändå en viktig komponent i svensk husmanskost.
0: Verkligen, typ central. Ja. Alltså innan det var åt man då. Alltså,
1: rovor. Verkligen. Rovor bortom dina drömmars vildaste.
0: Och sen kom en lite sexigare rova och tog liksom, är det ingen rova, det är en
1: knöl.
0: Knöl kanske.
1: Rot.
0: Ja, jag vet inte vad det är faktiskt. Det borde jag ha researchat. Om man också är lite kvick, tänk kanske att tänka så här, potatis, men fan, har inte Alingsås något med potatis här? Jo! Typ hela Alingsås är liksom Alströmers playhouse. Det är liksom där de har hängt. De har haft massa involverat där med mycket sina manufakturer och grejer. Så att vi kommer dit. Alingsås kommer också vara stort här, så alla Alingsås-fans där ute.
1: Första gången Alingsås är stort, men ja.
0: Precis. På den tiden var det liksom en grej, så att det var ändå kul för dem att de fick vara det under 1700-talet. Men vi börjar då. Han föddes då 1685. Och levde ganska långt i, han levde hela vägen till 1761, så att han blev ändå ganska gammal för tiden. Han blev ju väldigt rik och så senare liv, men han föddes och växte upp ganska fattigt, så han hade ganska, alltså inga adliga föräldrar, utan det var liksom en vanlig knegarsläkt.
1: Det var Jonas Alström till att börja med då?
0: Ja, precis. Ja. Så att han blev ju, bytte ju namn lite grann då när han blev adlad senare i livet. Men han växte upp under enkla förhållanden. Och sen så började han jobba som olika så handelsbiträden i Alingsås. Och sen han flyttade till Vänersborg ett tag. Vänersborgskopplingen, viktig här. Mm. För dina lyssnare så är både jag och Christian då från Vänersborg. Så vi bryr oss väldigt mycket om den kopplingen. Det är lite en parentes i storyn. Men han jobbade som renskrivare ett tag. Sen på något sätt då så fick han liksom kontakter. Alltså han var duktig och utmärkte sig på sitt jobb. Så han fick lite kontakter och kunde ta sig till London. Och där började han jobba som handelsman då. Det hände någon gång i 1700-talet, 1707 ungefär, kom han till London. Och där gjorde han det väldigt bra ifrån sig då, så han började tjäna ganska mycket pengar på handel på något sätt. Och sen så blev han så liksom, erkänd och rik att han då fick bli konsul. Så han var då svensk konsul i London efter ett tag då. Så att han hade varit där ett tag, i tiden i London så blev han väldigt intresserad för liksom, deras produktion. De hade redan börjat liksom, typ industrialisera till viss del, ha liksom mer fabriker kan man säga. Det här var 1700-talet fortfarande, så det var inte riktigt så här ångmaskiner och så, men det fanns ändå lite mer industrialiserade spinnerier.
1: Det var, revolutionen var på gång ändå.
0: Precis, det fanns någon tanke om att vi kan göra det på större skala och producera saker. Vi kan liksom göra
1: saker med burk och...
0: Precis. Verkligen så. Så att han blev intresserad av det här och fick upp liksom ögonen för att vi kanske ska göra det här i Sverige också. Liksom. Right. Så att han började exportera då alltså engelska yllevaror och sånt och tog dem till Sverige och tänkte så här, men vi kanske kan starta upp det i Sverige också liksom. Så först att han då sålde yllevarorna i Sverige, men sen att så här, vi kanske har en inhemsk produktion. Vi har ju får, vi har liksom råvarorna för det, men vi har inte produktionen. Liksom. Så att han hade en ganska intressant idé att vi behöver starta upp någonting lite mer stabilt, lite mer rejält i Sverige liksom. Så i syfte då att öka Sveriges självhushållningsgrad eller sånt, någonting som var ganska mycket diskuterat på tiden. Alltså det var väldigt många som pratade om hur vi ska kunna lite som idag. Alltså vi pratar om så här, hur producerar vi nog i Sverige eller köper vi från andra länder. Vi har blivit väldigt beroende av Kina till exempel nu. Samma grej gäller lite på 1700-talet. Vi hade många länder som England då till exempel som producerade mycket, medan vi inte hade liksom produktion, utan vi hade mer lantbruk, fisk och sådana grejer. Så han försökte öka detta och han kom hem då 1723 och byggde upp ett stort manufakturverk då i Alingsås. Så att, ja, en fabrik då, fast innan vi hade liksom maskiner som drev det på det sättet. Han anlade också ett schäferi som då är liksom en fårgård kan man säga. Mer industriellt sätt att liksom avla får och då få ull till exempel. Så fick jag koppla ihop det här då. Få ull, sen göra tröjor av det och så sälja.
1: Just det, kontrollera hela leveranskedjan där.
0: Exakt. Och det här gjordes då i Alingsås, så att vid Höjentorps kungsgård hette det stället. Det här började pågå liksom. Och sen så tog hattarna över politiska makten i Sverige. Det fanns ju två partier, hattarna och mössorna. Hattarna var ju de lite mer...
1: borgerliga, högstroppiga.
0: Ja, precis. Ja. De som hade kontakt med så att säga, det finare folket. Och därav hatten.
1: Mössorna var lite mer... Vi har också saker på huvudet, men ja, jordnära.
0: Precis, vi har inte riktigt lika mycket pengar för att köpa hatt. Så, det, när de tog över så kom de fram till att vi borde göra någon typ av satsning för den självhushållningspolitiken då. Så de började subventionera manufakturer i Sverige som gjorde så att vi blev liksom självförsörjande, kan man säga. Så han fick ju väldigt mycket statligt stöd, både lån och liksom rent bidrag då för att driva den här. Så någonting som är ganska intressant här är att de gick aldrig med vinst, de här manufakturerna, utan de levde bara på då att vi var mån om någon typ av självhushållning och därför liksom proppade upp den här industrin då. Lite som man gör liksom med jordbruk i EU, så då vi fick sänka matpriserna, så då går vi in med bidrag till just jordbruket. Det finns väldigt mycket liksom storpolitik i det här, ja, det som vi inte kanske behöver komma in på.
1: Metagaming, ja.
0: Extremt mycket metagaming. Så det är intressant det här med, han var egentligen inte liksom lyckad som att han producerade det här och tjänade massa pengar på det, utan det var ju att han tajmade in rätt i tiden och tyckte hattarna höll med att det var viktigt liksom. Yes. Han älskade att hitta nya grejer att liksom testa på. Så att det var ju liksom inte bara liksom ull som han jobbade med. Han testade liksom strumpväverier, tobaksplantage. Han testade att göra silke, så någon silkesrederi kallades det. Linnetryckeri, han gjorde allt möjligt. Så han hade 35 olika liksom inriktningar på sina manufakturer. Ja, förutom Clas Ohlson så vet jag väldigt få företag som liksom lyckats med den fina konsten att göra allt och samtidigt lyckas. Det är Clas Ohlson och Yamaha typ som har lyckats med det.
1: Ja.
0: Mer eller mindre. Trumpet och motorcykel. Ja. Kan vi göra det? Ja. Men det funkade alltså så länge som han fick då det här stödet. Sen så kom mössorna till makten igen. De ville inte ha det här typen av stöd. Och då gick ju då vinsten ner och det här blev liksom inte lika stor del av hans personliga ekonomi då. Men han hade ändå hunnit bli ganska rik på den här punkten. Ja, så att under det här så blev han ju ganska mycket, han blev väldigt rik under tiden. Han blev också adlad, så då bytte han från Alström till Alströmer. Inte så stor skillnad tycker jag. Nej. Von Alström hade han kunnat ha, men han körde på lite mer jordnära så på något sätt igen.
1: Jag tycker det är intressant här också, eller vet du om man får välja någon? För Linné blev ju Carl von Linné istället för Linnaeus. Just men här så är fortfarande Alström är, han bara lägger på någonting som han tar bort.
0: Så att jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Men det är ganska intressant tanke att så här, vanligtvis är det ju von Fersen eller von så.
1: Ja.
0: Men han kanske kände att det var inte riktigt match hans persona. Just av att vara den här jordnära industrialisten på något sätt.
1: Det kanske måste vara kopplat till en plats också.
0: Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Det var inte riktigt hans namn, nej, precis. Men han är inte känd för att ha ett strumpväveri nödvändigtvis, utan han är ju känd för att han tog potatisen till Sverige till exempel, och det var också den här grejen han experimenterade med. En vanlig myt att han tog den till Sverige, för att han gjorde inte det, utan det var så att den fanns redan i Sverige. I Uppsala hade man odlat den långt tidigare, men det han gjorde då var att liksom expandera på det här och bygga vidare på det, och hans söner fortsatte på det här. Tills att den blev liksom...
1: Se hur man odlar och använder den snarare än att det bara är en exotisk frukt som smakar vedervärdigt.
0: Precis.
1: Om man äter den rå.
0: Så att han började testa och se hur kan man odla den effektivt och hur kan det gå till. Den slog liksom inte igenom riktigt heller förrän alltså efter hans död. Alltså så det blev inte en grej för oss då. Så vi tänker på honom som en introduktionsfiguren för den här. Men för honom så kanske inte det var lika stor... Så han märkte inte skillnaden, nej, kan man säga. Så.
1: Just, hade du, när du var liten, hade du den här bokserien med Sveriges historia i 4 böcker?
0: Mm, tror
1: det. Jag tror om det är tredje boken som är just frihetstiden. Dels går de igenom när de skjuter Gustav den tredje, tackar gudarna för det. Ankarström. Men också, minns så tydligt en bild på en väldigt... nerjordad bonde som tar en tugga ur en potatis och bara tviar den då. man vill gå från det till pomme de chasse liksom.
0: Ja, visst. Ja. Visst. Men jag kan prata timmar om potatisen. Den har ju väldigt intressant historia i alla länder den kommer till, för alla hatar den först och så lär de sig att älska den när folk säger det här är bra. Liksom. Ja, i alla fall, anledningen då till att han också är känd en till då, för att han är ju känd från ganska många grejer, är för att han var en av de 6 medlemmarna som startade Kungliga Vetenskapsakademin.
1: Just det.
0: 1739. Så att han var en av de som såg behovet av att vi ska främja vetenskap, testa nya saker. Den här väldigt frihetstiden sätt att tänka på. Liksom. Vi ska främja utforskande av det naturvetenskapliga. Liksom.
1: Just det.
0: Ja. Så han var med och startade upp det. Blev ju då såklart första medlem också.
1: Som man blir.
0: Och man kan ju spoiler redan nu att hans söner sedan också kommer vara med där. Sen kan man ju, så här, de var vetenskapsmän på ett visst sätt, men man kan också kanske ifrågasätta om det inte var lite nepotism där. Ja, Så det var liksom Jonas Ahlströmer. Vi ska gå vidare så inte det här tar hur lång tid som helst. Jag har kollat lite på hans sådär familjeliv också. Han har ganska många barn. Vi snackade om det lite innan, men han har typ så 9 barn. Men det som syns på Wikipedia och liksom i böcker och liknande är att han har framförallt då 4 barn. Och det är för att de var män. Så de hade liksom, typ det finns böcker skrivna om dem och sådär. Det finns dokumenterade handlingar. Han var gift då 2 gånger, vilket är anledningen till att han fick så att säga så många barn. Först då med Margareta Claesson. Och hon levde då mellan 1709 och 1738. Hon var ju då dotter till en bruksägare och slash riksdagsledamot, så hon var ganska högt uppsatt liksom i svenska samhället.
1: Right.
0: I tiden, så han gifte sig ju ändå ganska, kan man säga, han gifte sig rikt kan man säga, han gifte sig in sig liksom, gräddan lite, för han var ju ändå första generationens adelsman.
1: Just det.
0: Även om han var ganska het liksom på tiden, så det kan inte, han måste liksom ha fått lite cred av det, tänker jag. Man vet väldigt lite om henne. Jag har inte kunnat hitta någonting mer om henne egentligen än att hon då var dotter till en bruksägare.
1: Det.
0: Så det är lite så klassiskt 1700-tal där. Men i alla fall, i det här äktenskapet fick han då 5 barn, varav 2 av dem var Claes och Patrik Ahlströmer. Han fick också sonen August Ahlströmer i det här äktenskapet, om jag inte missminner mig. Men hans finns det lite mindre information om. Claes och Patrik är mer liksom dokumenterade. Så. I det andra äktenskapet, så det var då efter att Margareta Claesson hade dött, så gifte han sig med en Hedvig Elisabeth Paulin, som då levde mellan 1716 och 1806. Och där fick han då 3 barn, varav 1 av dem var Johan Ahlströmer, som också finns en del information om. Så jag tänkte att vi går in på sönerna helt enkelt, eftersom att det tyvärr inte finns mycket om döttrarna.
1: Mm.
0: Och sen så får vi se helt enkelt,
1: ja,
0: vad spännande vi kan hitta. Så. Så sonen August Ahlström, han föddes 1735 och levde till 1773. Så att han blev ju då bara knappt 40 år gammal. Han var gift med Anna Margareta Sahlgren, och där har vi då återigen då Sahlgren. Det var ju då dottern till Niklas Sahlgren.
1: Från det gamla äktenskapet.
0: Precis.
1: Yeah.
0: Så där har han ju en väldigt stark koppling, och det gjorde också att han var ganska involverad i liksom Sahlgrens familjens handel i Göteborg. Han var med i deras aktiebolag, så att säga, det här handelsbolaget då.
1: Kan nämna att de får dottern, eller August och Anna Margareta får då tillsammans dottern Anna Margareta Ahlströmer.
0: Ja.
1: Och ja, 1766, och hon gifter sig sedan med en major Nils Silversköld. Och det är via de två, ja, de två spinsen vidare på Silversköldträdet istället. Men det är de som då bor på Kobergs slott.
0: Just
1: det. Och via dem då som Kobergs slott har varit i Silverskölds ägo fram till nu. Jag tror att sista Silverskölden som bodde där, Silversköldarna är ju, de är gifta med, eller han var gift med kungens syster, som jag spacer på vad hon heter just nu, men han var den sista arvtagaren i fideikommissen som de hade.
0: Just det.
1: Så vad som, nu tror jag bara att det är hans son som har ärvt det, ärvt själva slottet. Just. Det är Kobergs slott utanför Trollhättan.
0: Ja, precis. Ja. Så återigen en tvåstadskoppling där, väldigt nära Vänersborg igen. De fick också med sig Gåsvadeholm och Virsbo bruk. Så det här är ju då fördelen med att så att säga vara från Sahlgren-familjen, att det finns väldigt mycket strögods, som du beskrev i ditt avsnitt, vilket var väldigt roligt.
1: Svenskans finaste ord.
0: Så de här diverse strögodsen spreds ju ut då till de olika döttrarna och så. Så det här omvandlades till fideikommiss gods då, som vi avhandlade lite i det avsnittet. Men mer om själva liksom August finns det inte, mer än då att hans dotter fortsatte och hade en, ja, ärvde massa gods och var gift med silversköldar. Han, likt sina bröder, kommer liksom, de har samma typ av uppfostran kan man säga, så att de reser, de är väldigt akademiska, de lär sig väldigt mycket om naturvetenskap, men vad han sen gjorde med den kunskapen och han drev vidare, förutom att han då var handelsman, finns inte jättemycket om då, utom att han dog ganska ung, alltså han dog knappt 40 år gammal, i typ dysenteri, vilket är jättejobbigt att dö i.
1: Jättetråkig sjukdom.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det lite senare när vi kommer till Claes. Så det var August. Nu vidare till Patrik. Okej. Okay. Patrik, den en av de då en till son av Jonas Ahlströmer då. Så Patrik föddes 1733 och dog 1804, så han fick ändå ett ganska långt liv. Och från vad jag kan läsa så ett ganska trevligt liv ändå. Han var väldigt mycket av en upplysningsman, kan man säga. Det finns väldigt mycket dokumenterat från honom, både då från hans egen dagbok och hans musikaliska insatser i början då. Så det finns väldigt mycket musik bevarat, mycket korrespondens, mycket mycket liksom dagböcker. Och allt tyder på att han var väldigt inriktad på liksom nya idéer, musik, vetenskap, hela den här liksom att testa nya idéer och komma framåt liksom. Det var liksom hela hans grej så. Han är mest ihågkommen, kan man ju säga då, för sin musik kanske då. Både att han hängde med massa musiker och hade liksom väldigt mycket, väldigt kulturellt umgänge, men också att han då komponerade och diktade och skrev. Han kan man inte säga att kanske inte startade många av de här institutionerna, men han var satt med i många institutioner som till exempel Operan, Musikaliska akademin, och ja, han var liksom väldigt mycket med i det här drivandet. Om hans pappa var med i Vetenskapsakademin, Kungliga Vetenskapsakademin, så var han snarare med då i Musikaliska akademierna.
1: Just det.
0: Och fick driva det framåt. Han var tydligen då, enligt källor, en duktig musiker. Han spelade fiol, bas, klaver och kunde tydligen sjunga bra. Och det finns också bevarade kompositioner av honom, så att han verkar ha liksom komponerat musik också då.
1: Ja, du var väl i kontakt lite med en från Alingsås.
0: Ja, det rann ut lite i sanden det där, men om man är intresserad så har Svenska kyrkan i Alingsås typ satt upp en musikal med Patrik Ahlströmers liv. Och där finns det då egenkomponerad musik av honom.
1: Det låter lite som en svensk frihetstidens variant av Hamilton-musikalen. För att jag har sett Hamilton-musikalen, men jag bara antar det givet tidsperioden.
0: Just det. Han har kommit från lite bättre bakgrund, men annars varför inte liksom. Det hade man kunnat göra en rap-opera på, tror jag. Mycket av det man, liksom man kan koppla honom till är att han också musicerade med framstående och internationella musiker. Så liksom, vi snackar Bellman, vi snackar så. Alltså alla de här stora musikerna bjöd han då in. Mm. Han gav dem då husrum och mat och liksom hängde med dem och hade något typ av kulturellt utbyte. Så det finns mycket korrespondens mellan dem då. Så att han hade ett väldigt stort liksom kulturellt nätverk. Ett citat från någon som tyckte om honom, kan man anta, men är: hans väsene var lätt och hans gestalt var välbildad och hans glada anlete ingovo vid annalkandets förtroende och vördnad. Hans hjärta alltid fullt av välgörande känslor.
1: Någon som tyckte om honom, någon som försökte flörta lite.
0: Jag tror att min känsla när jag läste lite av det här var att han hade många vänner. Och anledningen till att han hade många vänner var för att han var väldigt generös med sina pengar och sådär. Han hade väldigt mycket pengar att spendera. Så att jag vet inte, alltså folk var väldigt glada i honom. Men det kan också bero på att det är kul att ha en rik kompis.
1: Just det.
0: Han var så jättetrevlig liksom, jag har ingenting som motsäger det. Men jag kan tänka mig att en Bellman som ofta hade lite ekonomiska problem gärna drar till en friherre i Alingsås och spelar en trudelutt liksom.
1: Just det.
0: Kan vara trevligt. Så. En av hans speciella kompisar, som vi återkommer till ganska ofta i den här podden, han verkar vara i centrum av allt. Kung Gustav den tredje.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Ärkesopan. Den största tratten i sin tid.
0: Ja. Och någon typ av kulturkung. Ja. Fast, ja, beror lite på hur man ser det. Men han kommer ju tillbaka till med att han gör massa dåliga grejer. Han var då en nära personlig vän till Patrik Ahlströmer.
1: Right.
0: Så de var i ungefär samma karaktär, kanske vi kan tänka oss då, att de uppskattar varandra. Så kung Gustav III då, han besökte Alingsås flera gånger och bodde då hos Patrik. Ett personligt engagemang hade han inom teaterområdet, där han själv skrev pjäser och regisserade och var skådespelare. Och flera akademier var han med och grundade då på någon sån fransk modell. Det både då Vetenskapsakademin och Svenska Kungliga Musikaliska Akademin och alla de här.
1: Mm.
0: Så att han var ju väldigt involverad i det, kungen. Och på det sättet så var ju Patrik också väldigt involverad i det, för de hade den här liksom vänskapen då. Han ville ju då öka liksom kunnandet och liksom kompetensen i Sverige för teater, litteratur, vetenskap, musik och sådana grejer. Och då så var det bra att han hade kompisar som Patrik Ahlströmer. För tydligen då, enligt den här Jan Ling som har skrivit ett arbete om Patrik Ahlströmer, Lingsalen ligger ju här.
1: Ja, det är den Jan Ling.
0: Precis. Ja. Så en väldigt framstående forskare i Göteborg som då var historiker och hade koll väldigt mycket på musikhistoria framförallt då.
1: Det är inte samma Ling som i Alingsås.
0: Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Nej, men det hade varit kul om det var så. Men han skrev då att på det musikaliska området var Gustav III mer okunnig. Och initiativtagare till Operans och Musikaliska akademins grundande var Patrik Ahlströmer. Så han hävdade ju då att Patrik hade med ett finger i spelet här. För att Gustav III var inte så bra på kulturen han jättegärna ville ha.
1: Alltså, det låter ju mer och mer som att Gustav III var med i de här sakerna bara för att de behövde en kunglig stämpel på
0: det. Ja, det är inte helt osannolikt att han var så här, men teater är kul. Och de var så, ja, men vad bra, om du bara skriver på här och ger massa pengar, så vi löser det.
1: Vill du sätta ditt namn på den här grejen? Kom igen.
0: Hej, kungliga mannen. Se, guldiga bokstäver, kungliga operan. Det är inte operan.
1: Vanlig musikalisk akademi, utan en kunglig.
0: Så jag tror att det, tydligen då hade Patrik Ahlström en ganska stort inflytande i det, att han kunde viska i kungens öra lite och få till de här kulturella institutionerna som är fortfarande kvar. Han hade ju ett brett kontaktnät så att han kunde ju då både hitta musikanterna när han behövde, skådespelarna och sådär, och kunna sätta upp olika arrangemang med det.
1: Tänker någon form av kulturell grimma ormtunga här?
0: Ja, precis. Vi behöver en opera. Så det var lite så, vad obehagligt det var att viska i mycket. Så han var lite så i kungens öra på det sättet. Han var också i Carl Michael Bellmans öra tydligen. Så de var också polare. Och det var inte så konstigt med tanke på att han också hängde i de kretsarna. Mm. Bellman, han skrev ju mycket om det. Och typ nattlivet i Stockholm. Jag tänker mig att ni lyssnare har förmodligen hört talas om Bellman. Men han var ju liksom the guy.
1: Känd från skämt, historier.
0: Precis.
1: Några epistlar.
0: Ett gäng. Fredman och så vidare. Så jag tänkte gå in på honom jättemycket djupare vad hans gärning var, men de lärde känna varandra i Stockholm. Bellman lånade ofta sina melodier och parodierade olika kända operastycken, och det gjorde han ju då med ett speciellt persongalleri som vi liksom, som man kände en som Fredman och Ulla någonting. De hade ju ganska trevligt umgänge tydligen, så Patrik gjorde i sin tur parodi på Bellman, och då de liksom utbytte olika dikter och verser till varandra, så de verkar ha haft det ganska trevligt. Bellman tillägnade Patrik en egen sång en gång, och det är en del av liksom Bellmans verk Back i orden, som är liksom någon typ av parodisk komposition som liksom parodiserar de här ordersällskapen som poppar upp, så med frimurarna och alla de här, att det var liksom en parodisk orden där man var tvungen att göra en massa löjliga grejer för att komma med.
1: Till skillnad från vanliga ordnar.
0: Där man gör en massa jättekula grejer för att komma med. Så det är ganska roligt att han hängde i de här ordensällskapsgängen, alltså alla han umgicks med, alla de här rika människorna var ju med i ordnar. Sen skrev han ett verk som var lite så här, alltså, lite konstigt liksom. Så det var lite roligt, men han, en av de låtarna dedikerar han då till Patrik Ahlströmer. Så till herr kommersrådet baronen Patrik Ahlströmer. Ett enbart persiko, ett krus med malörtsknoppar, en floribus med droppar, ett fat västerdro, jo, buteljer 15 dussin med en komposition av pomerans och russin, lavendel och citron. En stonka supervin, gammal gott fransk än mera, en hel barill madeira på ordensk karaffin. Rött hoglans av det ljusa, en kanna eller två, en balja Syrakusa och moselvin en så. En bägare av tenn som ordenskanslern brukar, med spansk vin från Sankt Lukar och ännu dit och en. Så det är typ en låt om att dricka olika typer av sprit.
1: Ni lyssnar på Vers Sessions från Frihetstiden på K103.
0: Verkligen. Så den slaktade ju ganska dåligt där. Men det är i alla fall så att det visar ju någonstans att även i officiella sammanhang så blev ändå Patrik Ahlströmer tillägnad de här olika grejerna. Vilket han har en ganska stark anknytning till de här situationerna då. Okej, det var hans kulturliv. Han var också, enligt utsago, som jag kunnat se, han var alltså direktör för Ostindiska kompaniet.
1: Ja.
0: Och jag vill inte göra ett karaktärsmord på hans liksom business skills. Men från en ganska tidig ålder så fick han då ansvar för manufakturen i Alingsås, och han fick ganska mycket ansvar för då att göra olika handelsöverenskommelser. Han verkar inte ha gjort, det verkar inte ha gått så bra. Sen kan inte jag avgöra om han var dålig på att göra business då, men han lyckades inte få manufakturen i Alingsås att gå plus då, så att så, han drev dem tills, men det funkade tills att en del brann ner, och sen efter det så var det ganska kört liksom. Men som jag sa förut, de gick ju aldrig vinst, utan de ledde på subventioner hela de här manufakturverken då. Han var direktör i kompaniet under tredje och fjärde oktrojen, men som vi vet från då avsnittet om fjärde oktrojen, så började det gå ganska dåligt sen under fjärde. Så att där gick han ju lite ekonomisk bet då, kan man säga. Eller inte i alla fall lika mycket ekonomisk vinst.
1: Det var mot slutet av fjärde som han var direktör. Det var det.
0: Det var han då mellan åren 1777 och 1804. Så att det var ju under då tredje oktrojen. Och det var under fjärde oktrojen då.
1: Just det, så började bra och sen gick det bara ut för.
0: Ja, och sen så lämnade han ju då innan den fjärde oktrojen var helt slut, va? För den var ju slut 1806.
1: Ja, men det var de flesta direktörerna utom William Chalmers och en till Chumma hade bara typ gittat, bara hoppat av. de dök bara inte upp på direktionsmötena.
0: Just det.
1: Så det var så här, ja, tja, vi vet att skeppet sjunker, men det är ju ert problem.
0: Också stelt att han bor ganska nära, så det är jobbigt att ses på stan sen. Så att han var med där, och det finns inte jättemycket information om det, så man kan ju utgå att han förskötte sitt jobb ganska bra. Alltså, så det står ingenting jättestort om att han var drivande i att liksom utveckla företaget, men han var med och han var delaktig, och han förmodligen, kan man säga, gick med vinst i alla fall i början där i tredje oktrojen. Så att han var en delaktig i det då. Men det är liksom inte så mycket mer om honom vi får reda på i sammanhang med liksom Ostindiska kompaniet då. Det som är intressant med Patrik också då, vi går vidare från kompaniet, är att han är den enda kvarvarande, hans familj, liksom hans barn, är det som driver vidare Ahlström-familjen då. Så att de som är, alltså med då, det ska jag säga, med namnet Ahlströmer, så att hans andra syskon, de får antingen inga barn eller så dör deras, liksom, deras del ut.
1: Just det. Han hade en fru.
0: Han hade en fru. Det hade han, verkligen. Men väldigt manligt om jag inte skrivit upp vad hon heter.
1: Kristina Maria Silversköld.
0: Nämen.
1: Då syster till tidigare nämnda major Nils Silversköld. Just det. Så att det är ett litet generationshopp där i äktenskapen.
0: Just det. Mm. Okej, okay, så det var en till Silversköld här, ja.
1: Ja, precis.
0: Okej, så Silversköld är ganska djupt också integrerade. Det är Salgren och Ahlströmer och Silversköld är liksom integrerade.
1: Verkligen. Ahlströmerna är där i mitten, ja.
0: Ja, okej. Okay. Så att han fick då barn. Han fick tre styckna barn. Han fick en Margareta Ahlströmer. Han fick en Anna Helena Ahlströmer och en Jonas Ahlströmer. Vilket är djupt förvirrande när man gör släktforskning, för att varannan barn heter Jonas Ahlströmer sen framöver.
1: Och det är ju då den här grenen, va, som tar över driften av Östa sätteri senare.
0: Ja, precis. Det är den nu levande grenen, kan man säga då, på något sätt.
1: Mm, precis.
0: Så de här tre, de växte upp. Två av tre av dem blev musiker och var med i Kungliga Musikaliska Akademin. Både då Margareta och Jonas var det. Och sen så fortsätter deras, liksom, deras lina framåt, som du säger, till nu. Alltså nutiden, vi har fortfarande då Ahlströmer som driver det här Östads sätteri då.
1: Ja, precis. Det var sätteri som blev ett barnhus, och nu är det en skola av något slag. Det här snackade vi mer om i avsnitt 5 om Niklas Ahlgren, eller 4B.
0: Precis, ja. Exakt så. Så att, vill man veta mer om Östads, så kan man gå tillbaka till det avsnittet. Men det ligger ju alltså fortfarande i Alingsås, och det är fortfarande då drivet av Ahlströmers familjen.
1: Mm.
0: Yes. Och nu skulle jag säga att vi går över till Claes. Så Claes var ju då ett av de barnen här till det första giftermålet. Han föddes 1732 och dog 1794. Så han blev också, så han blev 52 år gammal. Ingen av de här blev ju jättegamla. Patrik blev ganska gammal, men både August och Claes dog ganska tidigt. Och det här kommer vara en ganska stor del av Claes liv. Som titeln antyder här, så var han patient för en ganska stor del av sitt liv. Han hade någon oförklarlig sjukdom som han testade nästan allt för att bota sig av. Men vi kommer dit.
1: Tur att svärfar startade ett sjukhus.
0: Precis. Han fick nog ganska mycket hjälp. Mm. Per Dubb omnämns ganska mycket i de här texterna som pådrivare på olika nya mediciner vi kan testa, liksom. Men vi kommer dit. Det är, vi börjar i hans barndom. Jag hittade ett citat där han beskrevs då i sin ungdom som tonåring som trög i tankar och begrepp, styvsint, envis och håglös. Så det börjar bra. Sen på något sätt så hamnar han, istället för att vara det här då, så blir han liksom, han blir väldigt akademisk, kan man säga. Han åker tidigt till Uppsala. Det här var nu, alltså när han var, kan det ha varit, ska vi se, När han var 18 år gammal så åkte han till Uppsala då, och där så studerade han då i omgångar under en längre period. Och under den här perioden så träffade han då Carl von Linné, såklart. Det var han som liksom styrde och ställde där uppe egentligen.
1: Just det.
0: Så han blev extremt intresserad av botanik och naturvetenskap och liksom hur allting var strukturerat i geologi och sådana grejer. Han blev verkligen så. Ja, det här ska vara mitt liv. Så han åkte upp dit, åkte ner, och så hade han på sig fram och tillbaka från Alingsås och Uppsala. Anledningen var då att han behövde då plötsligt ta över businessen, så att säga, familjeföretaget behövde ju också drivas. För att Patrik var ju, han var i Stockholm och hängde med Gustav III. August, han gjorde sitt bästa kanske, men då var det Claes som fick liksom steppa upp och också driva det här, ja. Så att det skulle faktiskt gå framåt. För att det var inte så att, ja, som sagt, det var inte så lätt, det gick inte så mycket plus. Så han fick ju pendla lite fram och tillbaka, men till slut så fick han liksom stanna ett längre tag. Och när han var så att säga färdig då 1759, så efter 9 år av lite fram och tillbaka studier och sådär, så hade han kommit fram till: jag ska bege mig på en Europaresa. Så det här är någonting som återkommer för alla de här killarna egentligen, att det var det man gjorde på den tiden. Man var färdig med sitt plugg, då åkte man ut i Europa och så såg man liksom, såg man hur landet låg. Man gjorde en grand tour.
1: Ska vi säga, gjorde så. Inte du en liknande resa när du var ganska färdig med plugget? Du krigade inte så mycket, utan det var mest sightseeing, men...
0: Ja, vi har ju inte så mycket insamling av så här växtprover och sånt, utan det var mer tågluff. Ja. Men de gjorde en lite mer uppstrukturerad resa, kan man säga. Jag hade jättegärna gjort en resa till olika manufakturverk i London och insamling av fårull i Patagonien och sånt, men tyvärr har jag inte den ekonomin som Ahlström och familjen hade då. Men visst, jag kan jag gå i deras fotspår, kan man säga. Så han åkte ut på en grand tour av Europa då. Och under den här perioden, det var alltså 5 år av att han reste runt. Så det var ganska rejäl resa.
1: Slår dina 2 veckor.
0: Ja, det får man säga. Verkligen. Det var ju 3 veckor, vet du. Så det, ja. Men under det här då så var han ute i Europa. Flera länder, framförallt Spanien. Han var också i Frankrike och Italien. Han passerade även Nederländerna och England. I Spanien så samlade han in växter. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket växter som han har samlat in. Han har gått igenom liksom hela floran och bara liksom kategoriserat, skickat till Linné, haft korrespondens. Det finns jättemycket bevarat från den här tiden. Han försökte med de resurserna han hade då. Han hade ju lärt sig då att karakterisera och bestämma då olika växter och hur de passade in i Linnés system. Så försökte han då med sitt mikroskop klura ut detta. Så han skickade väldigt mycket så här: jag tror det är det här, vad tror du, mäster Linné? Så, och så fick han liksom svar tillbaka. Så han är på mycket med det. Framförallt i Spanien då. Så mycket olika växter som har liksom kategoriserats av honom då, eller i alla fall påbörjats av honom någonstans. Det här var ju ganska... Linnés system som vi tänker idag var ju inte liksom... Det var ju inte där än, utan det var ju introducerats. Så att han var en av liksom, det som kallas Linnés lärjungar. Right? Han fick ju sprida idéerna om detta och liksom göra jobbet, så att säga. Det grovjobbet. Precis, jag höll på i flera år med det här. Så att han både då samlade in prover, han analyserade, han såg hur naturen liksom förändrades i de olika länderna, fick göra någon typ av analys, lärde sig om hur de bedrev jordbruk och sådana grejer i länderna för att få idéer till Sverige. Han fick då också lite så här goa typ lappar från Linné som gav honom liksom tillträde till de finaste akademiska rummen i Europa. Så att han fick liksom så här: jag är Linné, jag stöttar den här killen. Så en lapp fick han tillträde till Bologna och alla de liksom väldigt så toppuniversiteterna vid tiden då.
1: Ja, det är schysst.
0: Så där var han då exempel i Italien, och där var inte alla helt övertygade om Linnés idéer. Så han debatterade och fick liksom försvara Linné och liksom så mot de här toppvetenskapsmännen vid tiden. Framförallt i Italien då. Så det var ju intressant ändå att han liksom kommer ut som typ så, vad blir det? 24-25 år i någonting, och så ser han bara så här: fan, nu ska jag gå liksom och ge dem. Så. Ja. Stå upp för idealen på något sätt. Han kommer ju hem sen då, och man kan ju säga att på grund av den här resan och hans liksom bidrag till vetenskapen, så han skrev ju vissa studier då, framförallt om till exempel fåravel och växt, de här växtproverna och sådär, så blev han då invald i Svenska akademin, Svenska vetenskapliga akademin. Och man kan ju, jag har skrivit inom parentes och släktskap, för man kan ju tänka sig att det kanske fanns lite mer välvilja att välja in
1: han som grundare. Nepotism! På 1700-talet var det galnaste jag har hört. Vart är mitt luktsalt?
0: Precis, det är helt absurt att han som grundarens son inte skulle ha förtur på något sätt. Men det verkar som att han i alla fall, till skillnad från sina bröder, var liksom djupt investerad i det vetenskapliga. Mm. Även Patrik blev invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Och där var det kanske lite svagare bevis för vad han hade att göra med vetenskap. Han var lite mer musikintresserad, men han blev ändå liksom, han fick hänga med där. Så. Men Claes var ändå...
1: Sysslade inte Patrik lite ändå med förbättra jordbruk och så på Östa?
0: Jo, alltså han höll på med jordbruksreformer. Alltså alla de här sönerna gick ju väldigt mycket i sin farsas liksom anda. Så att de höll på med jordbruksreformer ganska mycket och liksom kunde se hur det gick till. Så att det gjorde han ju säkert. Så. Och han höll inval så att säga, till akademin var också liknande, att det handlade om jordbruksreformer och får och hur man kunde liksom odla och självförsörja. Så det var liksom det som var hela liksom, så här, spåret om jag bara liksom, men det verkar som att Claes gick in ännu liksom hårdare för att vara vetenskapsman så att säga, medan Patrik såg det kanske mer som en bisyssla, för han hade väldigt mycket trådar ute liksom. Det var musik, det var business, det var liksom så vetenskap. Ja, han var också med och grundade Göteborgs version av Kungliga Vetenskapsakademin, så den Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademin som finns då fortfarande kvar. Och det är egentligen samma sak som Kungliga Vetenskapsakademin, fast då en Göteborgs variant av det, som var centrerad här då.
1: Vi namedroppade det i Chalmers-avsnittet från förra månaden.
0: Snyggt, det är bra att du håller koll så att vi vet vad vi skickar våra lyssnare. Ja, men han blev ju då invald i den Kungliga Vetenskapsakademin, och sen så var han ju med och grundade då den göteborgska versionen av det också. Så att han jobbar väldigt mycket i vetenskaplig anda här, men han fick också hålla koll på handeln medan hans liksom, bröder var och gjorde andra grejer. Han var också gift med en Sahlgrens dotter. Igen, här kommer vi tillbaka till familjeträdet.
1: Ja.
0: Och där har du koll på kanske vem det är, för jag skrev vem av dem.
1: Då är det ju Sara Katarina.
0: Just det.
1: Och jag har inte skrivit upp vilken av döttrarna som hörde till vilken av mödrarna eller fruarna. Men Sara Katarina var det. Och de fick inga barn ihop. Men det var de som tog över eller ärvde Östa när Niklas hade gått bort. Och sen fick de då inga barn, så att de passade över den bollen till Patrik och kompani.
0: Ja, precis. Så att som sagt, de fick inga barn. Men de var ju kanske de mest... Jag skulle säga att Claes verkade vara den som hade bäst koppling till Niklas och hade kanske liksom högst sånt anseende i det läget. Så att han fick ju väldigt många av de rollerna efteråt.
1: Jag tror han beskrivs som en handlingskraftig måg. Mm. Och måg inte en förolämpning utan svärson.
0: Just det. Ja, men det hade jag jättebra. Han blev kallad, om jag ska vara ärlig. Så han var ju ganska involverad, kan man säga, i Sahlgrens livet där. Både då i handelsbolaget, men också sen efter Sahlgrens död. Hans olika instiftade institutioner som då...
1: För det är han som tar tag lite i och driver vidare så att det blir något av arvet också. Ja. Han är väl en av dem som får i uppdrag att fan, ett sjukhus, det vore väl rätt schysst. Vart har jag lagt min peredubb?
0: Precis, exakt så. Alltså han blir ansvarig både för det och sen då också för lite andra... Vi kommer in på det lite mer sen, men han är ansvarig för det, liksom den här vetenskapsfonden som Niklas Sahlgren också instiftar, som då ska finansiera alltså forskares alltså som en lön liksom, för dem, så de ska kunna leva. Och det verkar som från källor att han tog det väldigt mycket som sin personliga slashfund för att liksom, ge pengar till folk som han tyckte var värda pengarna. Okay. Även fast det inte var så den var designad riktigt, utan det var liksom kanske en kommitté av människor. Men han var lite mer så här, den killen gör bra grejer, den killen gör bra grejer. Och om man ska vara helt ärlig så har han ju några av de större kemisterna under tiden under sina vingar. Så att han gjorde ganska bra bedömningar där.
1: Just det.
0: Får man säga.
1: Så är du en Ahlströmer och vill sponsra Isak? Hör av dig till...
0: Ostindiskans på @gmail. Det är inte det, våra mejl faktiskt. Jag tar jättegärna pengar om det är någon där ute som har Sahlgrens pengar liggande. Herregud. Men ja, han disponerade de här medlen också då. Så det var en till grej som han gjorde liksom i vetenskapsandan på något sätt. Han levde verkligen det här att han fick det främja... vetenskap som produceras i Sverige om det vi liksom behövde veta av då. Ja, så det var det Claes liksom, hans gärning kan man säga. Han var ju framförallt då någon typ av aspirerande vetenskapsman och finansiering av vetenskap. Han var också någon typ av liksom mecenat i då att han gav pengar till olika ändamål som det här Östads barnhus, men också då till forskare som han dömde liksom var bra och förde vetenskap framåt.
1: Just det.
0: Han höll på med handel likt alla sina släktingar. Men han var ju mer fokuserad kanske då på att driva vetenskapen framåt. Och sen så har vi det som kommer nu, och det är då det adjektivet i boken Claes Ahlström, vetenskapsman, mecenat och då patient. Så under hans liv, från att han gifte sig tills att han dog då, så hade han en förlamningssjukdom på något sätt som inte riktigt går som inte de klurade ut vad det var under hans livstid. Och det är fortfarande lite svårt att veta vad det kunde vara exakt då. Men det var någon sån här förlamningssjukdom som liksom börjar på extremiteten, alltså fingrar och sånt, och sen går den liksom uppåt. Så i slutet av hans liv så kunde han inte röra sig förutom typ att röra ögonen, svälja, sådana grejer liksom.
1: Gud, det är ju pissigt nu, men på 1700-talet kan det...
0: Ja.
1: Hur löser man det? Ådelåtning, jag menar, opium. Ja, absolut.
0: Du ska få höra vad han försökte med för att lösa detta. Så att han var ju väldigt involverad i vetenskapliga och medicinska kretsar, så man kan tänka sig, men great, du har ju de bästa på jobbet liksom, du löser det här. Men problemet var att det här var en väldigt komplex sjukdom som inte fanns beskriven eller botad liksom, vid tiden, för att medicinen hade inte kommit så långt under 1700-talets mitt. Jättekort kan man faktiskt säga att den har kommit. Alltså det, ni kommer
1: fortfarande
0: höra
1: lite Guds ord, allt som behövs.
0: Ja, det är... Ja. Ja. Så att han var ju en vetenskapsman, så det som gör att vi kan plötsligt prata om det här nu är att han har dokumenterat ner typ hela sitt sjukdomsförlopp. Så idag mår jag så här, vi testade det här, det kändes så här. Och sen har vi också Per Dubb, som vi har nämnt i flera avsnitt nu, som också var djupt involverad i det här arbetet. Han dokumenterade också som ett medicinskt liksom, exempel, kan man säga då. Det finns väldigt mycket material att tillgå helt enkelt.
1: Just det.
0: Och han jobbade hela sitt resterande liv då på att försöka bota den här sjukdomen eller se om man kunde hitta olika lösningar på det här problemet. Och det var ganska, alltså väldigt mycket olika liksom. Vi både då i Sverige, olika lösningar här. Det var vi rådfrågade läkare i London, Nederländerna, Frankrike liksom. De letade vitt och brett efter liknande fall som hade lyckats botas då.
1: Just det.
0: På något sätt. Det var ju inte så konstigt med tanke på att han hade en förlamning som spred sig. Så det kan man ju tänka sig verkligen att så här, jag vill lösa det här och liksom hela den, jag har pengar, jag har möjlighet, jag har kontakter. Då finns det ganska lätt att driva på det här liksom. Så. Men under den här tiden då så fick han en mängd olika kurer. Alltså jag har tagit med 20 exempel kanske. Det är alltså inte ens hälften förmodligen av det han både då fick genomlida men också utsatt sig själv för.
1: Just det.
0: Så vi kan börja med någonting ganska lätt. Han badade och drack vattnet i Loka källa. Ja. Alltså det som är då alltså märket Loka då.
1: Det är en hälsobrunn.
0: Det är en hälsobrunn. Man kan verkligen säga, jag köper det på något sätt. Det var det första jag tänkte när jag läste det här. Och det som hände då när han gjorde detta, man kan tänka att ja, han drack lite vatten där. Det var säkert bra liksom. Det som hände var att han fick dysenteri. Alltså då, samma sak som hans bror dog av senare i livet. Och då så kände de så här, men okej, men dysenteri är ju för jävligt. För det är ju alltså verkligen så, det kallas också rödsot. Ni kan googla det helst inte. Alltså verkligen så, det är en förjäklig sån 1700-talssjukdom som bara inte ska finnas. Men det de tänkte var, men okej, men om vi inte behandlar det här så kanske det dödar den andra sjukdomen. De kanske tar ut varandra.
1: Just det, botemedlet mot cancer är AIDS.
0: Precis, det var verkligen den logiken. Ja. Så det som hände då var att de inte behandlade den. De såg såhär, du har dysenteri nu, vi just behandlar det. Den inte. Ja. Och det som hände då var att hans sjukdomsförlopp förvärrades då.
1: Va?
0: Ja, exakt. Så han hade någon typ av domningar i fingrarna och någon påbörjande liksom stelhet. Och efter det här då så fick han liksom det här. Det blev värre, helt enkelt. Så det var liksom så här, ett första misstep då. Och det här kommer komma tillbaka sen, för vissa av läkarna kommer helt enkelt säga sig, nej men det var att du gjorde det här som liksom fuckade upp allt. Alltså du badade i Loka hälsobrunn och sen inte behandlade. Det var det som gjorde att du är här nu liksom. Det är inte något annat.
1: Du vill inte prova Ramlösa?
0: Precis. Vi har ett helt mycket, mycket bättre läskande vatten här. Så vi började där någonstans och sen så fick han rödsoten då, den här dysenterin. Det gick inte så bra, så till slut fick de behandla den då. Han fick då ännu värre liksom domningar och stelhet i lederna och nu börjar liksom bli en viss förlamning då i fötter och händer. Framförallt händer började vi tydligen då. Det här är lite så här, jobbigt att läsa egentligen, men de börjar med lite lättare så här, svettning, klassisk sån grej, sätta in bastu och svettas ute. Det är som man får höra av alla farsor också, typ så här, ta en shot liksom Jägermeister och sätta in bastu så kommer du bli frisk liksom. Det är sånt verkligen husmorsknep, fast det här är då kanske lite allvarliga sjukdom. Men det var det de testade först. Så svettning testade de till exempel. Dricka vatten från olika varma källor. Så han åkte ner till Tyskland och till Schweiz och sådär. Och var i olika varma källor där vattnet antingen hade liksom mer järn i sig eller mer svavel och sådana grejer. Så det, förmodligen var det inte så trevligt för det var varmt vatten som hade olika så här typ så. Luktade liksom ruttna ägg och sånt för det var svavel i det. Right? Men det, på tiden så tänkte man att det här skulle vara liksom renande för kroppen på något sätt. Han åt massa olika blandningar och tropiska växter. något som heter kvassia och något som heter, de kallar det för Kina. Jag funderar på om det kan vara Kina-rot som typ så här kinin, det som hade mot malaria.
1: Just det, bra spaning. Ja.
0: Kan vart. Det var väldigt mycket så här, du vet, så vi testar att äta olika saker som folk säger botar saker. Det är inte en så dum idé, alltså typ så här, om jag är sjuk, jag vet inte vad jag ska ta emot, ja, men då tar jag alla medicin som har funkat i andra sammanhang och så hoppas jag att det hjälper. Det här verkar inte heller ha funkat då, men han åt liksom olika piller som var gjorda av olika människor som trodde att de här växterna skulle vara bra för det här liksom. Och han drack också någonting som heter Haxhams antimonialvin. Och jag tror antimon är ett grundämne, det är ett giftigt grundämne. Vin är ju vin, så jag tror att det är någon gud som heter Haxham som har gjort ett giftigt vin.
1: Just det.
0: Och så har han sagt så här, det här är läkarna skit.
1: Ifall du någonsin har mått för bra efter ett glas vin, drick detta, just det. Ja.
0: Okej, okay. Så han drack det här vinet. Han köpte också den här blomman som Linné kom på, som han kallar för Linnea. Så han köpte typ 6 kilo och den mosade den åt. åt upp. Och det här vet ju att han skrev till Linnea så här, hej, jag köpte 6 kilo av din blomma och nu tänker jag äta den. Typ så. Mycket skälkar tydligen. Det var så. Det gjorde han. Han drack också något som heter skvalpmjölk. Som är man tar mjölk, skakar den tills det blir liksom, den skär sig basically.
1: Just
0: och sen dricker du det. Så du har liksom typ vattendelen och fettdelen.
1: Just det.
0: Dricker du det. Förmodligen inte så gott.
1: Nej.
0: Till det här då, för att liksom, det hade han för att skölja ner då, det är nästa grej här. Han åt då piller som innehöll tvål, björklövsextrakt och kvicksilver.
1: Jag funderade på när dyker kvicksilverkuren upp, för det hör ju till, va?
0: Ja, precis. Ja. De tog den bara, de vet ju att det här funkar, så alltså, de bara, vi kör kvicksilver.
1: Jag tror fan att han dog som 50-åring.
0: Exakt, 40-åring. Så att, han måste ju ha förkortat sin livstid med de där, alltså. Men han gjorde det i alla fall, så då, och så sköljde han ner det med lite skvalpmjölk. Han körde elektriska stötar.
1: Ja.
0: Elektricitet var ju lite, började bli lite coolt vid tiden, right? Det började kommas på så ska veva grejer. Så han köpte in massa maskiner från England och Tyskland och sådär. Och sen så testade han med olika stötar då, i benen och armarna och överallt typ. Det funkar ju inte, men det var ju alltså intressant att han testade det. Men det var lite så här, elektricitet borde funka mot allt typ. Han testade att piska kroppen med nässlor. Det här verkar författaren tro var hans eget påhitt, för att han typ har läst en bok om att så här piska sig är bra. Kristen underton.
1: Jag tänker annars att kan ju så här, brännässlor kliar ju satan.
0: Ja.
1: Att just det, så här, om min hand är avdomnad, men jag drar på det i klimedlet, det borde jag känna kliet och...
0: Ja. Kan vara, finns någon logik i det, men det måste ju varit ganska sekt piska sig med nässlor, för även om du inte... Ja, du får ju ändå nässlutslag liksom. Så det höll han på med. Ännu mer stötar. Han hittade fler maskiner med mer stötar, mer spänning och whatever. Han skrev också, det här typ kändes som att det funkade. Så det gav ju, någonting hände ju när han gjorde det. Men det fick ingen permanent effekt liksom. Så. Han åt någonting som heter spansk fluga. Alltså inte då spanska flugan, utan alltså en art som kallas spansk fluga. Så han malde ner en viss flugtyp och så åt han den. Han testade också mer kvicksilver igen då. När första kuren inte funkar så testade han att göra det en gång till med mer kvicksilver.
1: Jag ser ändå det här montaget framför mig.
0: Ja, det kan kastas hela medicinskåpet på dem liksom. Och sen någonting när han liksom, jag tror att han hade kanske accepterat det lite mer. Så träffade han en man i London som kom fram till att jag kan i alla fall göra så att du kan typ ta det runt. Så han fick en väldigt tidig version av rullstol. Och den såg ganska fet ut när jag läste boken. Alltså den var väl liksom, han kunde liksom veva sig fram med en liten spak. Så att liksom hjulen snurrade, så han började liksom inte göra de här liksom klassiska rullstols... skjuter, för jag tänker att han hade svårt att röra handen, men med en massa andra handleder.
1: Väldigt modernt ändå för...
0: Precis, så det fanns någon typ av applikation och tydligen så gick den snabbare än att springa. Så uppfinnaren, jag lite partiskt. Men han höll i alla fall på med de här extremt många olika typer av grejer. Det hjälpte ingenting av det. Vi vet fortfarande inte vad det var han led av, men summan av kardemumman är han testade allt och det funkade inte.
1: Nej.
0: Så 1794, 57 år gammal, en ganska hög ålder med tanke på de här omständigheterna, så dog han då. Och han lämnade ju inte efter sin stor familj, för han fick inga barn, så det var han och hans fru. De hade ärvt massa olika gods och grejer, men det gick ju då över till hans bröder som fortfarande, eller hans bror Patrik då, som fortfarande var livet. Han lämnade efter sig det Ahlströmska biblioteket, någonting jag inte kommit in på jättemycket, men det här väldigt akademiska familjen lämnade efter sig väldigt mycket handlingar, både då akademiska handlingar, musikaliska handlingar, olika tekniska handlingar i hur man driver jordbruk och liknande, och det finns fortfarande kvar i Alingsås. Man kan komma dit och läsa på det. Det finns liksom som en stiftelse som sköter det här. Han lämnade också över liksom det här mecenatskapet av Östas barnhus och sen gick vidare i Ahlströms familj då och fortfarande är en grej. Och nu drivs då i någon typ akademisk inriktning på jordbruksreformer och så fortfarande. Det. Så det är den samma anda liksom som han drev på där och fick igång. Och sen den här lanthushållningen i allmänhet då, som han liksom drev på bredare i samhället, både i Svenska Akademin, Svenska Vetenskapsakademin, men också liksom olika prispengar till olika forskare och liknande. Ja. Så han har en ganska stor effekt på samhället.
1: Och det var klassare, ja.

0: Men den här familjen lever vidare som vi sa. Så idag, det finns ju fortfarande kvar. De driver det här Östadsgården då fortfarande. De instiftar ju många liksom, här akademierna vi har. Så att anledningen till att vi har de här kungliga akademierna är till stor del liksom, på grund av Ahlström-familjen. Ett stort efter, liksom, eftermäle kan man säga. Även om de inte är så jättestor familj nu för tiden då. Och de var ju tangentiellt kanske involverade i Ostindiska kompaniet. Men samtidigt kände de ju alla de aktörerna och interagerade med dem, handlade med dem och sådär. Och reste väldigt mycket i det namnet då, kan man säga. Så det var familjen Ahlströmer, i alla fall under 1700-talet. Det finns ju egentligen mer att säga då framåt, men de är lite mer anonyma, så att säga. Så egentligen tack för mig.
1: Ja, tack så mycket Isak. Det var superintressant att höra om.
0: Ja. Finns såklart mycket mer att säga såklart, men det är någon typ av sammanfattning i alla fall om dem.
1: Så det var familjen Ahlströmer i fem delar.
0: Fem delar kan man säga kanske.
1: Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Återigen tack för dig. Tack till dig Isak.
0: Ja, tack själv för att du lyssnade.
1: Följ oss på sociala medier. Ett Ostindiska handelspodden. Lite här och lite där.
0: Jajamän.
1: Lyssna semi-live på fredagskvällar klockan 18.
0: Premiumtid.
1: 103,1 MHz. Några mer avslutande ord?
0: Nej, det här är ju vårt sista avsnitt innan det nya året. Så att vi önskar er alla en god jul och gott nytt år.
1: Och god fortsättning.
0: Och så syns vi nästa året med nya spännande avsnitt om andra roliga ämnen gällande kompaniet.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
1: Hej!
3: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Regeringen föreslår en förändring i grundlagen för att skydda högre utbildning från politisk eller kommersiell påverkan. Ett liknande skydd finns redan för forskning men saknas för utbildning. Förslaget kommer från regeringens utredning av hur den akademiska friheten ska kunna stärkas. Uppdraget för utredningen var att föreslå ändringar i lagar och regler som skulle kunna stärka skyddet av forskares och lärares individuella akademiska frihet. Ett annat av förslagen från utredningen är att lärare och forskare ska vara mer delaktiga i beslut om förändringar i den akademiska verksamheten. Förslaget om att grundlagsskydda undervisningen betyder att en ny utredning kommer behöva tillsättas.
5: Sedan 1995 har Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs stads kulturnämnd utsett en känd Göteborgsprofil till årets kulturpristagare. Vinnaren får bland annat en prissumma på 20 000 kronor, en skulptur men också sitt namn på en spårvagn. En av de första som fick sitt namn på en spårvagn var konstnären Jens Mattiasson och förra året delades priset ut till komikern och skådespelaren Björn Gustafsson. Men i år gick kulturpriset till ingen annan än göteborgaren och regissören Ruben Östlund. Ruben, som bland annat regisserat filmer såsom Triangle of Sadness och The Square, säger till P4 Göteborg att det är en ära att som göteborgare få ta emot detta kulturpris.
4: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare så hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027. Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global School

0: Universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
1: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
2: K103, Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show. Kick it.

0: Du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Göteborgs universitet ska rekrytera 25 unga internationella forskare som biträdande lektorer. Satsningen Gothenburg Global Scholars Initiative involverar flera fält, från medicin och statsvetenskap till arkeologi och design. På GU:s hemsida säger rektor Malin Broberg att universitetet behöver bli bättre på att rekrytera forskare från utanför Sverige. Hon beskriver det som en vitamininjektion för forskningen som kan ge nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Och inte att förglömma, dra lite extra internationell uppmärksamhet till Göteborgs universitet.
3: Under sommaren 2025 genomförde en grupp av arkeologer, forskare och studenter vid Göteborgs universitet utgrävningar i ett område omkring Falköping. Utgrävningarna i Falköping har gjorts i 3 stycken gravar, varav 2 skedde under förra sommaren och den första under hösten 2023. Och med hjälp av KOL-14-metoden kunde arkeologerna fastställa att fynden i gravarna var från 3500 år före Kristus. Däremot, gemensamt för alla 3 gravarna var att det endast fanns kvar mindre ben. Lårben, kranier och andra större kroppsdelar saknades. Och i och med att forskarna bedömt att gravarna varit orörda sedan stenåldern så var deras upptäckt något som blev en gåta. På grund av att de nu fått samma resultat från 3 olika gravar så var detta det sista planerade projektet i Falköping.
2: Under sommaren tillsatte regeringen en utredning av systemet för studiemedel. På sin hemsida skriver regeringen att målet är att undersöka om det nuvarande systemet fungerar som det är tänkt och gör så att fler väljer att genomföra en högre utbildning. Här är några av punkterna som utredningen ska titta närmare på. Att höja gränsen för hur hög inkomst man får ha som student. Att göra det lättare för studenter att vara deltidssjukskrivna. Att tillåta fler veckor med studielån för den som vill gå en längre utbildning. Utredningens resultat ska redovisas senast i oktober 2027.
4: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
6: Mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Olha que coisa mais linda.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
1: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
0: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
1: Rakt ut i eten.
0: Rätt in i örat.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Jonsson.